English and German, or, you know,

0: გადის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133. 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15.

0: ხარტი. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-6.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: მედის ეთერშია რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე იმოგზაურე კომფორტულად დიერეიზაჟე გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეკეს
0: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური

one more kiss before you go.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
2: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე 558 510 510.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27-წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი, თალიზი ჯი.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300.

0: სულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510 510.
2: ქართული მილიკთ ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77.
5: ლოტო 5-35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 33,

0: 9 30 17 5 ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ ლოტოჯიზე. მოგება შეუძლია ყველას.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს. გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ეს ხიდი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ანდარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა.gov.gr.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558 510.
0: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
6: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
7: ახალ ქალაქი 101.3.
8: ახალციხე 101.5.
9: ბათუმი 101.
10: ბაკურიანი და ბორჯომი 105.5.
11: ცხინვალი და გორი 99.9.
12: გუდაური 105.
13: დედოფლისწყარო 104.7.
14: დმანისი 105.1.
15: ზუგდიდი და სოხუმი 104.1.
16: თელავი 103.
17: მარტვილი 107.
18: მესტია 107.9.
19: სტეფანწმინდა 101.
20: ფასანაური 103.7.
21: ქუთაისი 109.
22: ჭიათურა 104.1.
23: თბილისი 105.9.
24: მოიგეთრო, გაიგე თავარი.
25: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
26: ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით.
27: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
28: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი, რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 20.

13 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში 20 სტეფანწმინდაში 18 ბაკურიანში 16 გუდაურში თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 32

0: ხაზგასმულობის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას.

0: და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი G.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მეორე ისმაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოპირულენების შესახებ და პროცესის შესახებ მიმართეთ ეს.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: 2-300-509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
7: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტიის ზღვის მღურიე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
6: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლი.

0: ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
3: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
5: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
4: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: true. ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის

0: პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებში ახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდ თოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა ყუმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში, სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
1: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
8: საქართველოში 11 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიძესთან ერთად.
10: რამდენიმე თვის წინ შექმნილი ოპოზიციის ალიანსი ოფიციალურად დაიშალა. საქართველოში საერთაშორისო დონეზე ძებნილი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 11 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიძე, მოგესალმებით. ამ წუთებში მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი იწყება პირდაპირ ეთერში, გთავაზობთ.
11: 2008 წლის აგვისტოს ომის 18 წლისთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გაკეთებულმა არაერთმა განცხადებამ და შეფასებამ საზოგადოებაში სერიოზული დისკუსია გამოიწვია. განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ცნობები 2008 წლის მოვლენების შეფასებასთან ერთად ერეკლე მეორის ისტორიული გადაწყვეტილების თემანდელი პოლიტიკური და იდეოლოგიური პოზიციებიდან განხილული იყო. სწორედ ამ განცხადებებისა და მათ ერთგულ განვითარებულ დისკუსიის ფონზე აუცილებლად მიმაჩნია ისტორიული და დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით მიმშილოდ სახელმწიფო ინტერესებზე საქართველოს წინაშე გარ გამოწვევებსა და იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ბედს განსაზღვრავდა და განსაზღვრავს. დავიწყოთ იმით, რომ როგორც დასაბამიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფოები ჩამოყალიბდა, ისე დღესაც თითოეული სახელმწიფო პირველ რიგში საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომ არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სწორედ ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. სახელმწიფოები ცდილობენ ერთმანეთთან ურთიერთობების საკუთარი ინტერესების გასატარებლად და გასაძლიერებლად გამოიყენონ. ზოგჯერ ეს თანამშრომლობის ფორმით ხდება, ზოგჯერ კი იძულებით, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის გავლენის მეშვეობით. ასეთია საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, ფორმულა გამონაკლისების გარეშე, რომელიც სახელმწიფო არსებობის მთელი ისტორიის განმავლობაში მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, გვინდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებთ თავს, როდესაც ერეკლე მეორეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მრავალწლიანი და უმძიმესი დაპირისპირების შედეგად სპარსეთთან, ოსმალეთთან და სხვა სახელმწიფოებთან არა მხოლოდ ქართული სახელმწიფო, არამედ თვით ქართველი ერი იდგა განადგურების რეალური საფრთხის წინაშე. საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წინახის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მით უფრო იმ ფონზე, რომ ქრისტიანობა ქართული ხალხისთვის, როგორც წარსულში, ისე დღესაც, ეროვნული და კულტურული იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი იყო და არის. საბოლოოდ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯი არათუ გამართლებული, არამედ ერთადერთი სწორი უალტერნატივო გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილი სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავრჩით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. მრავალი ომის, ოკუპაციის, პოლიტიკური კატაკლიზმისა და ისტორიული ქარდახილის მიუხედავად, დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული, დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. შესაბამისად, იმ ისტორიული პერიოდისა და უმძიმესი მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელშიც საქართველო იმყოფებოდა, ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯების დღევანდელი გადასახედიდან კრიტიკა სრულიად უსაფუძვლოა. მით უფრო, რომ ერეკლე მეორე მოქმედებდა და გადაწყვეტილებებს იღებდა ქვეყნის, მისი სახელმწიფოებრიობისა და მომავლის გადარჩენის ერთადერთი მოტივით. საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით, მისი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც არაერთი სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი, შეიძლება შეფასდეს როგორც გონივრული და მეტიც ბრძნული სახელმწიფოებრივი სვლა. აქ არ უნდა გამოგჩეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკოსები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი, თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვავის შესაძლებლობა. იმ კონკრეტულ სამწუხარო ისტორიულ ვითარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არამხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო. ამიტომ განსაკუთრებით პარადოქსულია, როდესაც დღეს საკუთარი თავის ევროპული არჩევანის დამცველებად წარმოჩენილი ადამიანები, სინამდვილეში კი ფსევდოლიბერალები, ერეკლე მეორეს სწორედ იმ გადაწყვეტილების აკრიტიკებენ, რომელმაც საქართველოს ისტორიული არსებობისა და შემდგომი სახელმწიფოებრივი განვითარების, მათ შორის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის შესაძლებლობა შეუნარჩუნა.

ის დაცვა და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება სცანა, ამის პასუხად პოლიტიკური და დიპლომატიური ზეწოლის სხვადასხვა ფორმა მივიღეთ. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ მუქარას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. ევროკავშირის საქართველოსგან გამჭვირვალობის კანონის, ანუ ამერიკული ფარას სიტყვასიტყვით თარგმნილი ანალოგის, ასევე ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონის გაუქმებას ითხოვდა, კანონებისა, რომელთა აღსულება, როგორც ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ისე სუვერენიტეტის დასაცავად ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია. ამავდროულად საჯაროდ ითხოვდნენ და დღესაც ითხოვენ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე საქართველოს მიერთებას, რაც საქართველოს ეკონომიკისთვის დამანგრეველი შედეგების მომტანი იქნებოდა. გასთავარია 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციამ, ისე ევროპელმა ბიუროკრატებმა და ლიდერებმა პირდაპირ თუ ირიბად არაერთხელ მოითხოვეს საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა, რითაც არათუ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ეროვნული იდენტობის და ეკონომიკის, არამედ ზოგადად საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დააყენეს დღესასრულში. სწორედ ასეთია დღეს ევროპული ბიუროკრატიის პოლიტიკა. დღესაც ამ ყველაფერს ერთობლიობაში შევხედავთ, კიდე უფრო ნათლად გამოჩნდება, რომ ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, უპირველეს ყოვლისა მიღებული დავალებების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. აქ თავი არის არა ის, ვეთახმები თუ არა კონკრეტულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებს, არამედ ის, რომ ამ მაგალითებით კიდევ ერთხელ ნათლად დასტურდება სახელმწიფოთა ქცევის მთავარი პრინციპი. ნებისმიერი სახელმწიფო პირველ რიგში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. ამ ყველაფრის შედეგად კი ჩნდება რიტორიკული კითხვა. შეიძლება თუ არა ქონდეს ილუზია, რომ რომელიმე სახელმწიფო, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები, რუსეთი თუ რომელიმე სხვა ძალა, საქართველოს საკითხებზე საკუთარი ინტერესების წინააღმდეგ იმოქმედებს. პასუხი, რა თქმა უნდა, ცალსახაა. საქართველოს კითხვებზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა უნდა ისრულოს, რადგან ჩვენ გასაკეთებელს ჩვენაცვლად სხვა არ გააკეთებს. სხვა სახელმწიფოებისგან ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას ვერ მოვითხოვთ, რადგან ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ეროვნული ინტერესები. როგორც საქართველომ უნდა იზრუნოს საკუთარ სახელმწიფოებრივ ინტერესებზე, ისევე ზრუნავდნენ და ზრუნავენ საკუთარ ინტერესებზე რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები და მსოფლიოს ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო. ასეთი იყო და დღესაც ასეთია საერთაშორისო პოლიტიკის რეალობა. ამ კუთხით გამონაკლისები არ არსებობს, ამიტომ სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშველოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი ჯოჯოხეთი შეიძლება მოუწყო საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარი უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა მშინას და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ფაქტია, რომ საქართველოს იმდროინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებები საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებთან სრულად შეუთავსებელი იყო, ამ ყველაფრის შედეგი კი ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის ტრაგიკული აღმოჩნდა. 2008 წლის ომი სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სახელმწიფოებრივი ინტერესები ვერ იქნება დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოების კეთილნებაზე. საბოლოო პასუხისმგებლობა საკუთარ ქვეყანაზე თავად საქართველოს ხელისუფლებასა და ქართულ ხალხს ეკისრება. ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სათავეში მყოფმა ხელისუფლებამ ნებისმიერ ვითარებაში წინა პლანზე საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დააყენოს. უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოქონდეს, ვერასოდეს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ქვეყანა. ამ ტრაქტატიდან და აქედან გამომდინარე შედეგებიდან გამომდინარე უნდა შეფასდეს ბუნებრივია ერკლიმორის ეს ნაბიჯი. რა თქონდა, ეს იყო ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილება. ეს იყო ხელშეკრულება იმპერიასთან. რუსეთის იმპერია იყო იმპერია საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებით, სუბიექტური პოლიტიკური ინტერესებით და ზრახვებით. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ერკლიმეორეს რისკებიც ჰქონდა გათვლილი. და ბუნებრივია ეს რისკები საბოლოო ჯამში რეალისტა, თუმცა მთლიანობაში ქვეყანა მიიღო კონკრეტული შედეგები
იმ ნაბიჯიდან, რომელიც მაშინ გადადგა ერეკლე იორემ და ეს შედეგები

0: დასტურებს იმას, რომ მისი აბიჯი იყო ალტერნატივა და იყო უფრო მეტიც ბრძნული. საბოლოო შედეგი რა არის? რომ მაშინ გაკეთდა რეალურად ცივილიზაციური არჩევანი. დღეს ხშირად იყენებენ ხოლმე ამ ტერმინს და რეგლემენტური სიმაშინდელი არჩევანიც იყო ცივილიზაციური არჩევანი. წლების განმავლობაში, ასრულების განმავლობაში ჩვენი ქრისტიანული ქვეყანა იყო მუსლიმანური ქვეყნის ვასალი. და მაშინ რეგლემენტირებული იყო პრინციპული გადაწყვეტილება, რელიგიაზე რწმენაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება და ეს იყო მისი ცივილიზაციური არჩევანი. საბოლოო ჯამში ამ არჩევანმა მოიტანა კონკრეტული შედეგი ჩვენი ქვეყნისთვის და დღეს რომ საქართველო არის სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო, ის რომ ჩვენი ერი გადარჩა დემოგრაფიული თვალსაზრისით იყო უკიდურესად ძიმე ვითარება 18 საუკუნის ბოლოსთვის, ის რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩა დემოგრაფიული თვალსაზრისით და დღეს რომ ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო, რომელიც ეფუძნება ტრადიციულ ევროპულ ფასეულობებს და ტრადიციულ ევროპულ კულტურას, ეს არის სწორედ ერკვი მეორის მიერ მიღებული ამ გადაწყვეტილების დამსახურება, ამ პრაგმატული გადაწყვეტილების დამსახურება. რა თქმა უნდა, რისკები იყო და ეს რისკები უნებრივია შემდეგ რეალისტა, როდესაც საქმე გაქვს პატარა ქვეყანას დიდ იმპერიასთან, რომელიც უნებრივია საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს, თავისთავად არსებობს რისკები. მაგრამ საბოლოო ჯამში კიდევ ერთხელ უნდა მიმშვიდოთ შედეგებით. და შედეგი არის ის, რომ მაშინ საქართველო გადარჩა რეგლემენტური სამნაბიჯით, დღეს რომ საქართველო არის ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა, დღეს რომ საქართველო არის ქრისტიანული ქვეყანა, ეს არის სწორედ ამ ნაბიჯის დამსახურება. და რა შეხება დღევანდელ მოწმობას? დღეს ვარ ჩვენ ამ ცივილიზაციური არჩევანის ერთგული. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება ჩვენი სწრაფა მათ შორის ევროკავშირისკენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი და კიდევ ერთხელ გაიმეორებ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს ამბიცია, ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ამბიცია, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ ბრძნული გადაწყვეტილების დამსახურება, რომელიც თავის დროზე მიიღო ჩვენმა დიდმა მეფემ.
1: ჩემი შემდეგი შეკითხვა ეხება ოპოზიციონერების განცხადებებს აფხაზეთთან დაკავშირებით. მოვისმინეთ გასულ უქმეებზე არაერთი განცხადება, მაგალითად ნიკა გვარამია საუბრობდა მეხსიერებაზე, ტრამვულ მეხსიერებაზე და რატომღაც ამ თემაზე მსჯელობა მის მიიყვანა ყარაბაღის მაგალითთან და პარალელებთან. შემდეგ იყო მალევე სალომე სამადაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ ქართულ სახელმწიფოს დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში არაფერი აქვს შესათავაზებელი აფხაზეთისთვის. ბევრი კომენტარი იყო სხვა მთელი უქმეების განმავლობაში, რაღაც კამპანიური ხასიათი მიიღო. როგორ ფიქრობ, რატომ გაიხსნა ამ თემაზე საუბარი და როგორ უნდა გაიგოს საზოგადოებამ, რაზეც ეს ხალხი საუბრობდა ამ დღეებში? მადლობა.
0: Ну, ძალიან მარტივად არის საქმე. აგენტურა მიიღო ახალი დავალება. აგენტურა მიიღო ახალი დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. მე ასევე შეგახსენებთ ბარამიძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ გვარამიას და სამადაშვილის და სხვების განცხადებთან, მენჯოშნიკების განცხადებთან, სხვადასხვა გვარამიძის განცხადებით დაიწყო ყველაფერი. მათი დავალება არის რა? რომ რამენერად ხელი უნდა შეუშალონ დობის აღდგენას. მათ შორის კამპანია, რომელიც წარმოებს საწოვის შეტანასთან დაკავშირებით, ეს ზუსტად აქედან არის მიმართული, პირდაპირ კავშირშია ბარამიძის განცხადებასთან, რომ ხელი უნდა შეუშალონ რამენერად დობის აღდგენას ქართველებსა და აფხაზებს შორის. ბარამიძის განცხადება კამპანია საწოვის შეტანის წინააღმდეგ, გვარამიას განცხადება, სამადაშვილის განცხადება და ასე შემდეგ. ხო, ეს ყველაფერი არის ამ ერთიანი კამპანიის ნაწილი. ისინი ნერვიულობენ, როდესაც ხედავენ, რომ ქვეყანა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგავს კონკრეტული მიმართულებით. და ნუ ჩვენ კონკრეტულ ტერმინებს ვიყენებთ ხოლმე ამ ადამიანების წინააღმდეგ, რაც წინ ხოლმე, მაგრამ როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებ, მე აღარ უნდა გეწყინოს, რომ უსამშობლოს იწოდებენ, ხო, გულისხმობ მაგალითად იგივე გვარამიას განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის ჩაბარება იქნებოდა ტკივილისგან გათავისუფლება, ისტორიული მეხსიერებისგან გათავისუფლება, ხო? ამ კონტექსტში შეაფასა მან სამხრეთში განვითარებული მოვლენები, პირდაპირ დაუკავშირა აფხაზეთის საკითხს, ხო? მანამდე მე მინდა შეგახსენოთ რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთ უცხო აგენტს დავით ბერძენიშვილს გაატესტინეს ეს საკითხი, ჯერ კიდევ თვეების წინ ზუსტად იგივე თქვა ბერძენიშვილმა, რომ სამხრეთმა მიიღო ბრძნული გადაწყვეტილება, როდესაც გათავისუფლდა ამ ისტორიული მეხსიერებისგან, ამ ტკივილისგან და ისიც საუბრობდა საქართველოს კონტექსტში ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ბერძენიშვილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დონე იმისათვის, რომ მაშინ ეს საკითხი აეწიათ, ახლა გამოაგორეს, როგორც ჟარგონზე იტყვიან, კიდევ ერთი უცხოელი

0: აგენტი გვარამია, რომელსაც იგივე თემა წარმოაწევინეს. ეს არის ერთი ჯაჭვი. უცხოური აგენტურა იღებს ხოლმე დავალებებს და მერე ასრულებს ამ დავალებებს. პირდაპირ გაჩაღებული აქვს კამპანია ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველოს აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციას, ხო? ანუ ეს არის კამპანიის ძალიან კაფიო ხაზი. ამის მერე კიდევ ერთხელ გამერეთ, რომ არ უნდა ეწყინოთ, როდესაც მათ უსამშობლოებს უწოდებთ და როდესაც მათ პატრიოტებს უწუნებთ, რომელიც მათ სინამდვილე საერთოდ არ აქვს.
1: მოგესალმებით, ამ საკითხს გავაგრძელებ გარკვეულ წილად თქვენზე საუბრეთ ბარამიძის განცხადებაზე, რამდენად რეალურია, რომ რეალურად დააზიანოს შედეგების პროცესი, იმიტომ რომ გამოძიებაც დაიწყო და ნახეთ დე-ფაქტო რეჟიმის მხრიდან გამოხმაურებებიც.
0: Ну, რა თქმა უნდა, მიზანი ეს იყო, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ პირიქით დავაჩქაროთ თობის აღდგენის პროცესი. ამის ზოგადი რესურსი არსებობს, როგორც არ უნდა ცადონ უცხოელმა აგენტებმა ამ პროცესის დაზიანება, ჩვენ მაქსიმუმი უნდა გავაკეთოთ ამ მიმართულებით. სახელმწიფოს აქვს კაფეო პოლიტიკა, ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებით, მათ შორის მიღებული გვაქვს კანონმდებლობა, რომელსაც ეწოდება ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, წლების წინ, რამდენიმე წლის წინ დამტკიცდა ეს კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებს კონკრეტულ ნაბიჯებს, მათ შორის აფხაზეთში მცხოვრები მოსახლეობის სასარგებლოდ, მათი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. და იგივე ეს ნაბიჯები, რაც გადაიდგა საწოვით მომარაგებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივი ასევე ნდობის აღდგენისკენ არის მიმართული, თუმცა თქვენ ხედავთ გაჩაღებულ კამპანიებს ამ ყველაფრის წინააღმდეგ. უცხოურ აგენტურას აქვს თავისი ამოცანა, ხელი შეუშალონ ნდობის აღდგენას, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ამოცანა, რომ ხელი შეუწყოთ პირიქით ნდობის აღდგენას. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკა მიმართულებით იქნება სრულიად თანმიმდევრული და პრინციპული.
1: დაკითხავთ თქვენს ოპონენტებზე, გარდა ამ განცხადებებისა, რა პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეთ მათ პოლიტიკურ ველზე ზოგადად, იმიტომ რომ ნახეთ გაერთიანების მცდელობა იგივე ალიანსის სახით და დღეს ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს, რომ წინასწარმეტყველებდით, რომ ეს დაემართებოდა ამ გაერთიანებას. რა შანსებს ხედავთ არჩევნებით სახლდება?
0: Ну, ჩვენ კიდევ უფრო ადრე ვამბობდით, ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, არავითარი პერსპექტივა ამ გაერთიანებას არ აქვს. თავი მის ეს არის რა, რომ ჩვენ გავაშიშვლეთ უცხოური აგენტურა. მათ შორის გამჭირულობის კანონის მიღებით, რომელიც პირდაპირ მიმართული იყო ამ აგენტურის დაფინანსებისკენ, მათ შორის პარტიული აგენტურის არაპირდაპირი დაფინანსებისკენ, უამრავი ნაბიჯი გადავდგით საზოგადოებას უთხარით სიმართლე ყველაფერთან დაკავშირებით და საბოლოოდში საზოგადოებამ გაიგო, რომ ეს არის უცხოური აგენტურა, რომელიც ემსახურება უცხო ძალებს და არა საკუთარ ქვეყანას. ისინი მუდმივად ესაუბრებიან არა ქართულ ხალხს, არამედ უცხო სახელმწიფოებს, ხო, უცხო ძალებს. ეს ძალიან კარგად იშიფრება საზოგადოება საბოლოო ჯამში, ძალიან კარგად ხედავს ყველაფერს. აქედან გამომდინარე, ამ კოლექტიურ ძალას, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში არავითარი პერსპექტივა არ აქვს, როგორც წააგეს ყველა წინარჩუნები, ასევე განწერული არიან, რა თქმა უნდა, მომავალშიც. თუმცა ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა პროცესი დაწყებული, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუ საბოლოოდ უცხოური აგენტურისგან არ გათავისუფლდება ჩვენი პოლიტიკური სისტემა, საქართველოში დემოკრატიული ჯანსაღი სისტემა ვერასოდეს ჩამოყალიბდება. იმიტომ ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკური სისტემის გათავისუფლება, მთლიანად გათავისუფლება უცხოური აგენტურისგან, ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება შედგეს რუფასოვანი ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩვენს ქვეყანაში.
2: გამარჯობა, რუსუდან დუმაძე ტევა პირველი. ბატონო ირაკლი, თუ იცით, რაზე საუბრობს ირაკლი ღარიბაშვილი?
0: მე ნახე ეს განცხადება, არ ვიცი რაზეა საუბარი, მე ვიცი ერთი რამ, რომ არის კონკრეტული განაჩენი დამდგარე, დანარჩენი არის თლიანად სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. მე საერთოდ ვერ გავაკეთებ კომენტარს ამ განცხადებაზე, მათ შორის იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას, შესაბამისად ჩვენთვის ეთიკური თვალსაზრისითაც არ იქნება სწორი მისი განცხადების შეფასება.
2: შესაძლოა სამართლებრივად თქვენ ამ მის თემაზე არც გისაუბრეთ მაშინაც, როცა ის დააკავეს და ძალიან სიტყვა ძუნწი იყავით ღარიბაშვილთან დაკავშირებით. მაგრამ როცა ის საუბრობს, რომ ახლა დაუნდობელი სისასტიკის მისი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას ხედავს და გაავრცელებს განცხადებას წერილს და ბიძინა ივანიშვილს პასუხისმგებელ პირად ხედავს, ჩვენ როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს გავიკოთ?
0: არ ვიცი, მე ძალიან პრობლემური განცხადება, ასე ვიტყოდი, მე კომენტარს არ გავაკეთებ კიდევ ერთხელ ერთი მარტივი მიზეზის
2: გამო.
0: პრობლემური ჩვენთვის არა. პრობლემური თავისთვის, ასე ვთქვათ. მე კომენტარს არ გავაკეთებ კიდევ ერთხელ ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე. იმის გამო, პირველ რიგში, რომ ის ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობაში შესაბამისად არსებობს რაღაც ეთიკური სტანდარტები, რაც მე მიზღუდავს ამ თემაზე განცხადებას.

0: ხელშეკრულების შესრულებას.
1: ბატონო ირაკლი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და ის არის დაკავებული საკმაოდ მძიმე ბრალდებით და დღეს ის ამბობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის დაბალებით მას წერილი გაუგზავნეს. თქვენ რაიმე იცით ამის შესახებ? ჰქონდათ გუშინ ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ რაიმე კომუნიკაცია ივანიშვილთან?
0: ეს საკითხი არცებითად არ განგვიხილავს. კომუნიკაცია გუშინ ქონდა სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით, არ მახსოვს წერილის გამოქვეყნების მერე იყო თუ მანამდე. ეს საკითხი ჩვენ არ განგვიხილავს.
1: ეს წერილი გამოქვეყნა დაახლოებით 5-ის ნახევარზე.
0: ხო, არო, შეიძლება მანამდე ქონდა კომუნიკაცია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გვიშელიანთ იმასთან.
1: და რა უნდა თქვას დღეს ღარიბაშვილმა? ანუ ეს ამ საკითხის მიმართ ინტერესი ბუნებრივია არის, იმიტომ რომ დაპატიმრებული ყოფილი პრემიერია და ის საუბრობს მისი ოჯახის განადგურების გეგმაზე. და ამბობს, რომ ივანიშვილმა გაუგზავნა წერილი და აიძულებს რაღაც სულ სხვა საქმე აღიაროს დანაშაულები
0: და არც კი ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო ამ თემასთან დაკავშირებით. აი მართლა არ ვიცი რა კომენტარი გავაკეთო. თქვენ შეგიძლიათ დაინტერესდეთ. მე არ ვიცი, მართლა არ ვიცი რა
1: კომენტარი.
0: თქვენ არ დაინტერესდეთ? არა, რა თქმა უნდა, ზოგადად ყველაფერი საინტერესოა, მაგრამ ამ გუშინდელ წერილზე და პერსპექტიულ გაგრძელებაზე რა კომენტარი შეიძლება გავაკეთო? არ ვიცი.
1: თქვენს ინტერესში არ შედის, რომ ყოფილი მაგალი თანამდებობის პირი, მისი ოჯახი და მისი უსაფრთხოება იყოს დაცული?
0: რა თქმა უნდა, დაცულია. იყოს კი არა, დაცულია.
1: და ის პირიქით საუბრობს, რომ ამის რისკები არსებობს და ეს ალაპარაკებს.
0: მე გარანტიას ვიძლევი, რომ ეს უსაფრთხოება დაცულია და ამიტომ არის ჩემთვის გაუგებარი. ეს წერილი, რაც გუშინ გამოქვეყნდა, განცხადება, რაც გუშინ გამოქვეყნდა, რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე, როგორც მისი, ისე მისი ოჯახის უსაფრთხოება არის დაცული, ბუნებრივია. ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს ხელისუფლება.
1: თქვენ პირადად ხართ ამ პროცესში ჩართული, აკონტროლებთ თუ უბრალოდ ინფორმაციის დონეზე იცით?
0: სახელმწიფოს აქვს პასუხისმგებლობა დაიცვა საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება. და ამ შემთხვევაშიც უსაფრთხოება არის დაცული, ეს არის სახელმწიფოს ზოგადი პასუხისმგებლობა.
1: თქვენ გარანტიას იძლევით, როგორც პრემიერი, რომ ყოფილი მაღალ ჩინოსნის ოჯახის და მისი უსაფრთხოება იქნება დაცული?
0: ოჯახის უსაფრთხოება რატო უნდა იდგეს რისკის ქვეშ? აი თქვენ შეგიძლიათ
1: თქვენ შეგიძლიათ თვითონ რისკებს მე თქვენ გეკითხებით, თქვენ იძლევით თუ არა გარანტია?
0: თქვენ რაიმე თეორიული ვარიანტი შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, რომ რატო შეიძლება შეიქმნას ირაკლი ღარიბაშვილის ოჯახს საფრთხე?
1: თეორიულად პირიქით ამაზე კითხვა მაქვს, რატომ შეიძლება
0: გარანტია? მე თეორიულადაც ვერ წარმომიდგენია რა რისკი შეიძლება არსებობდეს. ან თეორიულადაც კი ვერ წარმომიდგენია, ხდებით რაც მაქვს ახლა.
1: და რა კიღა ისაუბრობს, რომ ეს თეორიული რისკი ამან გააჩინა ხო მისმა განცხადებამ? ამიტომ გეკითხებით თქვენ პირადად ამის შემდეგ უზრუნველყოფთ ან იძლევით გარანტიას, რომ თქვენ პირადად დაიცავთ მისი ოჯახის უსაფრთხოებას, ყურადღებას მიაქცევთ ან დაინტერესდებით?
0: კიდევ ერთხელ გამიმერეთ, რომ თეორიულ რისკსაც კი ვერ ხედავ.
1: ან რაზეც არის საუბარი?
0: და რაზეც არის საუბარი ამ განცხადებაში? ასეთ თეორიულ რისკსაც ვერ ხედავ. ეს არის, რაც შემიძლია გითხრათ ამასთან დაკავშირებით. ანუ თეორიულად შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ რა რისკზე შეიძლება საუბარი? აბსურდია.
1: რატომ არის თეორიულად რისკი, რატომ არის გამორიცხული? თვითონ საუბრობს ამაზე და თუ თვითონ საუბრობს, რომ მისი ოჯახის განადგურების გეგმა არსებობს და მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთებ, ეს ნებიჯი არ გადამეკა.
0: თეორიულად რა
1: შეიძლება? თეორიულად ჩემთვის ალბათ უფრო ის იყო წარმოუდგენელი, რომ ბიძინა ივანიშვილს ასე ღიად უპირისპირდება ირაკლი ღარიბაშვილი და რაკიღა ესეც კი უკვე ფაქტია. ამიტომ თეორიულად არც ის არის გამორიცხული, რომ მისი ოჯახის უსაფრთხოება იდგეს რისკის ქვეშ.
0: არავითარი
1: თქვენ ამ რისკებს ვერ ხედავთ, გამორიცხავთ და სამომავლოდაც გამორიცხავთ, ხო? კი, გადავებით, უბრალოდ მაინტერესებს, ან თქვენთვის გამორიცხულია ასეთი რისკი?
0: ნახეთ, აქ ადრესატი იყო ბიზინა ივანიშვილი, ხელისუფლება ხვასეა.
1: დიახ.
0: ხვასეა.
1: დიახ.
0: მე გიდორთხო სამარტო კითხვას, რა თეორიული რისკი შეიძლება იყოს? რა ინტერესი უნდა ქონდეს ვინმეს და რა თეორიული რისკი შეიძლება არსებობდეს? არავითარი. აი მარტივას მაქვს ამას.
1: რა ახალ საქმეზეა საუბარი? აი ამ წერილში როცა მას თავაზობენ, რომ ამ დრომდე უცნობი კორუფციული დანაშაული აღიარეს.
0: არ ვიცი, ეს არის სამართალდამცავი უწყებების საქმე. ისინი გაგცემენ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით პასუხს, თუ რაიმე სხვა საქმე არსებობს, მათგან შეგიძლიათ ეს ინფორმაცია მიიღოთ. ეს მთლიანად მათი საქმეა.
1: კი ბატონო, თქვენ არ მოგიკითხავთ გულშინ?
0: ნახეთ, სამართალდამცავი უწყებების საქმეობაში ჭარბი ჩარევა არ ვარ. შესაბამისად,
1: თუ იძულება ხდება ყოფილი პრემიერის მიმართ, თუ იძულება ხდება რომ რამე საქმეზე, რამე დანაშაული მან აღიაროს, თქვენ არ დაინტერესებულ ხართ?
0: აი შეგვიძლია ამითაც დამინტერესდეთ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს რწმენა სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობაში, ხო? რომ ისინი კეთილსინდისია რა მოქმედებენ, თუ რაიმე ნიშნები იქნება სხვა დანაშაულის, ისინი არიან ამაზე პასუხისმგებელი და რას თავარია? ეს საზოგადოებისთვის გამჭვირვალეა. თუ რაიმე ახალი ბრალი იქნება მაგალითად წაღენებული, არ ვიცი აქ რაზეა საუბარი კონკრეტულად, თუ მაგალითად ახალი ბრალი იქნება წაღენებული კონკრეტული პირისთვის, ეს გამჭვირვალეა და საზოგადოება გაიგებს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, ვერაფერი ვერ დაიმალება. ეს არის თავარი და თქვენ შეგიძლიათ ამას ალგორითმი მიადგინოთ.
1: თქვენ ამ ახალ ბრალზე არაფერი იცით?
0: არა, მე ამ ეტაპზე არანაირი ინფორმაცია არ აქვს. და შეგნებულად ჭარბად არ ვინტერესდები ხოლმე ასეთი საკითხებით იმისათვის, რომ რაღაც ზედმეტი გავლენის ქვეშ არ მოექცეს ესათვის სამართალდამცავი ორგანო. ხო, სამართალდამცავი ორგანოება არსებითად საკუთარი პასუხისმგებლობით უნდა იმოქმედოს.
1: და ბიძინა ივანიშვილთან კომუნიკაციაზე საუბრობდით გუშინ დღის მეორე ნახევარზე, ანუ ნახევარში, ამაზე არ გისაუბრიათ, მას არაფერი უთქვამს ღარიბაშვილზე?
0: ანუ შეიძლება მაგის მე არ ქონია კომუნიკაცია, შეიძლება მანამდე იყოს კომუნიკაცია.
1: შეგიძლიათ გაიხსენოთ დღის მეორე ნახევარი იყო თუ პირველი?
0: ხუთის მეორე იყო და ხუთამდე არ ვიცი. გადავამოწმოთ.
1: ანუ არ გისაუბრიათ. იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად ამ წერილის გამოხატვა.
0: ხუთის მეორე სავარაუდოდ არ მისაუბრია, ხო, ალბათ ასე.
1: კი ბატონო. ბოლო კითხვას დაგესვამთ. ისე აქ თქვენი სახელი გვარი არ არის ნახსენები არც წერილში, არც თვითონ ღარიბაშვილის პოსტში. თქვენი აზრით აქ იგულისხმებით როგორც მოქმედი დაინტერესებული პირი?
0: Ну, ვიმკითხავთ ერთად.
1: თქვენ ხედავთ საკუთარ თავს ამ წერილში?
0: შეგიძლიათ დასვათ ყოლას მიმართ და შეგიძლიათ მიიღოთ პასუხები.
1: კი ბატონო, კეთილი, დაველოდებთ. გაინტერესებთ ისე რა რას დაწერთ, იმიტომ რომ ახალ საქმეზეა საუბარი და მის უსაფრთხოების რისკებზე, ღირსების.
0: კიდევ ერთხელ გამერეთ, ნახეთ რა შეხება უსაფრთხოებას. არავითარ რისკები არ არსებობს. დანარჩენი არც თქვენ შეგიძლიათ დაინტერესდეთ, რაც ექნება საუბარი.
1: ნებისმიერი ნებისმიერი პატრონის მიმართ დაინტერესდებით, როცა საუბარია უსაფრთხოების.
0: როცა გამოგხდება აუცილებლად წავიკითხოთ შეგიძლიათ.
1: კი ბატონო. აფხაზეთის ტერიტორიაზე საწვავის შეტანაზე მაინტერესებს თქვენი როლი პროცესში. წინა ბრიფინგის დროს თქვენ დაგვიდასტურეთ, რომ ასეთი ფაქტი მოხდა, დაგვითხარით, რომ არა სახელმწიფომ, არამედ ბიზნესმა შეიტანა. თქვენ რამდენად როგორ იყავით ამ პროცესში ჩართული?
0: ჩვენთან შეთანხმებული იყო, რა თქონდა, ეს ყველაფერი არსებობს საგანძურო აქტები, რომლის საფუძველზეც ასეთი ტრანზაქციები ხორციელდება და რა თქმა უნდა მთავრობასთან იყო შეთანხმებული ეს ნაბიჯი. ბუნებრივია, აქვს თავისი პოლიტიკური მგრძნობიარობა ასეთ საკითხებს შესამისად. რა თქმა უნდა შეთანხმებული იყო მთავრობასთან ბიზნესის ხრიდან, როდესაც ბიზნესმა გამოთქვა ასეთი ინტერესი, როდესაც ბიზნესმა მიიღო ეს ინდადება, ჩვენთან იყო შეთანხმებული და ჩვენ დავინახეთ სარგებელი, რა თქმა უნდა, მათ შორის დობის აღდგენის კუთხით.
1: იყო თუ არა რაიმე მოთხოვნა ან ინფორმირება, ან რაიმე გამოხმაურება ოკუპირებული ტერიტორიიდან? ანუ ბიზნესმა ეს რაღაც მოთხოვნა მიიღო, თუ თხოვნა მიიღო ოკუპირებული ტერიტორიიდან, თუ მისი ინიციატივა იყო და შემდეგ თქვენ თხოვათ ნებართვა?
0: არა, ინიციატივა იქიდან მოდიოდა. ინიციატივა მოდიოდა არა ბიზნესიდან, არამედ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, გამომდინარე
1: ქალაქებიდან თუ საოკუპაციო რეჟიმიდან?
0: არა, იქ არ ვიცი კონკრეტულად ვის ნაკონდათ საუბარი, მაგრამ შეიქმნა საწვავის დეფიციტი, ეს იყო პრობლემა და თხოვნა იყო ამ საწვავის დეფიციტის შესაბამისთან დაკავშირებით, რასთან დაკავშირებითაც მოგმართა ბიზნესმა და ჩვენ მივიღეთ ხარდამჭერი გადაწყვეტილება.
1: და თქვენთვის არ იყო საინტერესო ვინ თხოვდა ბიზნეს მოქალაქეები, ბიზნესი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე თუ საოკუპაციო რეჟიმი? ვინ თხოვდა ჩვენგან
0: საუბარი? შეიძლება იქიდანაც ბიზნესმენები იყვნენ, ვერ გეტყვით. სავარაუდოდ იქიდანაც იყო ბიზნესი, რომელსაც ჰქონდა დეფიციტი, საწვავის დეფიციტი, შეიძლება მათ მიმართ ეს შეიძლება სხვა მიმართა, მაგრამ ჩვენთვის თავი იყო ის, რომ იყო დეფიციტი, გაგეთა იქიდან მიმართვა ბიზნესის მიმართ და შემდეგ ბიზნესმა შეგვითანხმა ეს საკითხი და ასე დაალაგდა ეს პრობლემა.
1: და აი ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე რომ გაეტანა ენგურიდან შევიდა საწვავი, ხო? მეორე მხარეს რომ ასევე ქონოდა ნებართვა წვანე რომ გასულიყო, თქვენ იყავით მოლაპარაკებებში ჩართული?
0: არა, არა, ეს ბიზნესის მოლაპარაკების საგანი იყო, მათ მოილაპარაკეს ყველაფერთან დაკავშირებით.
1: ეს ეკონომიკური საქმიანობა, ჰუმანიტარული დახმარება თუ რა შეიძლება დაიქვას?
0: ჩვენთვის ეს არის თავიდან ბოლომდე დობის აღდგენის საკითხთან დაკავშირებული. ჩვენთვის, როგორც ხელისუფლებისთვის, თავარი ამ სავალის წერტილი აქ პულის შოვნა არ იყო ჩვენი მიზანი. შეიძლება ბიზნესის მიზანი იყოს პულის შოვნა. ჩვენი მიზანი არის დობის აღდგენა. ერთადერთი მოტივი, რატომაც მივიღეთ ხარდამჭერი გადაწყვეტილება, იყოს სწორედ ეს ხედვა, რომ დობის აღდგენისკენ მიმართული ხედვა.
1: და თუნდაც ეკონომიკურ საქმიანობას და ფაქტია, რომ კომპანია, რომელსაც შექონდა საწვავი, იღებდა სარგებელს, თავადაც თქვა, ითვალისწინებს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი?
0: დიახ.
1: რომ საწვავი შეიტანოს და იქ სარგებელი მიიღოს.
0: ხო, ნახეთ, ყველაფერი გაგა

0: და აბსოლუტურად ოკუპაციის შესახებ კანონის ჩარჩოებში. ყველაფერი გაგდა ამ ჩარჩოებში, დანარჩენი დეტალები შეგიძლიათ დაასუსტოთ.
1: აი ამ თემას ბოლო დღეებში აქვს ახლავს ბევრი მოსაზრებაც, ბევრი კითხვაც. გამომდინარე კიდან რომ ეს რამდენად იყო ჰუმანიტარული დახმარება, ამან გააჩინა ეჭვი, რადგან ეს ეხება არა ჯანდაცვას, არა რაღაც ასეთ საკითხს, პროდუქტს, არამედ ეს ეხება საწვავს, რომლის დეფიციტი არის რუსეთშიც და შეფერხებით აწვდის ამ საწვავს ოკუპირებულ აფხაზეთსაც რუსეთი. ეჭვი თუ რისკი რომ ეს რუსეთის ხელში აღმოჩენილი იყოს საწვავი, თქვენ პირადად როგორ დაასწრებთ, როგორც ნების მიმცემს კომპანიას?
0: ბევრი აბსოლუტური განცხადება მოისმინეთ ამასთან დაკავშირებით. ისტერული კამპანია იყო ზოგადად, იმიტომ რომ მათ ჩვენს ოპონენტებს არ მოწონთ დობის აღდგენის პროცესი და ისტერიკა ამას უკავშირდება. რაც შეეხება რუსეთის ღალებში მომარაგებას, ხო? რუსეთის მოხმარება რაც არის, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ამის 0.001%-ია ის საწვევი, რაც შედის აფხაზეთში. ხა აბსოლუტურად არასერიოზულია საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი მარაგდება იმ, რა ქვია, საწვევით, რომელიც შედის აფხაზეთში, ხო? ეს ერთი. მერე საუბარი იყო ბაზების მომარაგებაზე. ბაზები გონიათ, რომ ბორბლებზე დგას და აქეთ-იქით მოძრაობს. სრული აბსურდია. ლაბარაკი იმაზე, რომ სამხედრო ბაზა იყო მომარაგებული ამ საწვევით. ნებისმიერ ბაზას თავისი საწვევის მარაგი აქვს და ეს საწვევი მოიხმარება ძალიან იშვიათად, ხო? იმიტომ რომ ბაზა არ არის მოძრავი ობიექტი. ბაზა არის სტატიკური ობიექტი. ნუ ყველანაირ აბსურდში შევიდნენ. რატომ? იმიტომ რომ აქვთ ისტერიკა, როდესაც ხედავენ, რომ გარკვეულმა ნაბიჯებმა შეიძლება ხელი შეუწყოს დობის აღდგენას, ჩვენს ოპონენტებს აქვთ ისტერიკა. ამიტომ გამოაგორეს ბოდიში კიდევ ერთხელ ჟარგონისთვის გამოიყვანეს ვენი პარტაქტივი პარამიზე და გააკეთებინეს განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს მასობრივად ხდებოდა ტყვეების დახვრეტა ქართველების მიერ აფხაზეთში, ხო? ყველაფერი ამას ემსახურება. ეს მთელი კამპანია, ისტერული კამპანია საწოვის შეტანის ძინაალდეგ ზუსტად იგივე მიზანს ემსახურება, რა მიზანსაც ემსახურებოდა კიდევ ერთი უცხოელი აგენტის პარამიზის განცხადება იგივე თემასთან დაკავშირებით.
1: თუმცა მე გკითხეთ რისკებზე, ეს რისკები ან რაიმე საფრთხე თქვენ დაინახეთ, როცა ნებართვისთვის გთხოვდათ კომპანია?
0: როდესაც საუბარია რუსეთის მოხმარების 0.001%-ზე.
1: რა თქმა უნდა, რისკებზეა საუბარი.
0: რისკებზეა საუბარი.
1: შესაძლოა ამით იყოს დაინტერესებული.
0: ოფნაზე კი არ არის საუბარი. ოფნაზე კი არ არის საუბარი. რუსეთისთვის არარელევანტურია საწოვის ის მოცულობა, რომელიც შევიდა ჩვენს რეგიონში აფხაზეთში, ხო? ანუ არარელევანტური მოცულობაა საერთოდ და მეორე თვითონ მე მივხვდი ამას. და გვარამია, რომელიც შეიძლება პარამიზაზე ცოტა უფრო ჭკვიანია, გამოვიდა თქვა, რომ რუსეთს გევამარაგებდით. მივხვდი, რომ სისულელე იყო ეს. მეორე თქვა, რომ ბაზა ამარაგდებოდა აქედან და ბაზა, ხო, თუმცა გვარამია სულელი, ისეთ ვესულელი აღმოჩნდა, როგორც პარამიზაზე, იმიტომ რომ გვარამიასაც გონია, რომ ბორბლებზე დგას ბაზა და აქეთ-იქით გადაადგილდება ბენზინით. ну абсурдში არის შესული, აბსურდულია
1: ყველა ეს. არც ერთზე გეკითხებით და არც მეორეზე. თქვენზე, თქვენს
0: მე პასუხობ მაგაზე,
1: როდესაც ან თუ მოიკითხეთ, პარემ დავასრულებ, ან თუ მოიკითხეთ, როცა გადაიტანეს საწვავი, მივიდა თუ არა ის ადრესატამდე. პოზიტიური გამოხმაურება არის ოპერაბული
0: აქ. აბა სანდო დასულიო. სანდო დასულიო. და რა შეიძლება ჰუმანიტარულ ხარეს ამაზეც დასვით კითხვა, ხო? სამათყოფო არ მარაგდება და თქვენ ერთი წამი წარმოიდგინეთ საქართველოში, მერტმა დაგვიფაროს ცარიელი ბენზინგასამართი სადგურები. როგორი ჰუმანიტარული ეფექტი ექნება ამ ყველაფერს? რა შუაში აქ მხოლოდ სამათყოფოზე არის საუბარი. როდესაც საწოვი არ არის ქვეყანაში, ამას აქვს უმძიმესი ჰუმანიტარული უარყოფითი ეფექტი. რაზეა საუბარი? ყველანაირ აბსურდში შევიდნენ ჩვენი ოპონენტები. ყველანაირ აბსურდში შევიდნენ ოპონენტები, როდესაც ადამიანის მოსახლეობა საწოვზე არ აქვს დომა და როდესაც ბენზინგასამართი სადგურები არის ცარიელი. ამას აქვს პირდაპირ ჰუმანიტარული უარყოფითი ეფექტი მოსახლეობაზე, ხო? მარტივად არის აქცენტი საქმე, მაგრამ აქაც კი მოახერხეს სპეკულირება. ნუ
1: არ ბოლოს კითხავთ და ორი კითხვა მაქვს. პოზიტიური გამოხმაურება თქვენ პირადად ან კომპანიამ ან რაიმე ფორმით მიიღეთ თუ არა ოკუპირებული აფხაზეთიდან საწვავის შეტანის შემდეგ?
0: რა თქმა უნდა, ადამიანები არიან მაღოფილი, რომლებიც იღებენ რეალურად საწვავს ჩვენგან. თქვენ რა გამოფილება არის? კიდევ ერთხელ მარტივად შემიძლია
1: თქვენ იგებთ ამ ამბებს ან ამ პროცესში დაგვედებით ჩართული ხართ?
0: მარტივად იქაც არიან სხვათაშორის იქა ორი პარამიზეები და გვარამიები, რომლებიც ისტერულ კამპანიას საწარმოებენ ამ სინაოთებს. სხვათაშორის იქაც არიან. ანუ იქაური ბარამეები და ბარამიძეები და გვარამეები იქაც არიან, რომლებსაც ასევე ისტორიული კამპანია აქვს გაჩაღებული. რატო? იმიტომ რომ იქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა, აქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა. იქაც არიან ასეთი ადამიანები, რომლებსაც კამპანია აქვს გაჩაღებული, აქაც არიან ასეთი ადამიანები, რომლებსაც კამპანია აქვს გაჩაღებული. რატო? იმიტომ რომ იქაც არის აგენტურა თუ არა აგენტურა, აქაც არის ასეთი ხალხი, ორივე მხარეს არიან ადამიანები, აფხაზეთის რეგიონშიც და საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზეც, რომლებსაც არ მოწონთ დობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯები.
1: ჩვენთვის
0: ის აფხაზი, რომელიც ისტერიკით უპირისპირდება საწვევის შეტანას და გვარამი არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე. აბსოლუტურად ერთ და იგივეა ჩვენთვის ერთი და მეორე.
1: აი ამ გამოხმაურებაზე იმიტომ მკითხეთ, რომ რადგან არ ქნევთ ამას ნდობის აღდგენისთვის ხელშეწყობას თუ შერიგებას, ორივე მხრიდან უნდა არსებობდეს პოზიტიური გამოხმაურება, ხომ? ამიტომ მკითხეთ, თქვენ გაქვთ რაიმე კომუნიკაცია მათთან, აკვირდებით მათ ფორუმებს თუ საიდან ვიგებთ, რომ ეს შერიგებისთვის გადადგმული ნაბიჯები?
0: საბოლოო ჯამში ყველა დაინახავს რას. ერთი წამი თეორიულად წარმოედგინეთ, რომ საქართველოში უცბად საერთოდ გათავდა საწვავი. წარმოედგინეთ. და ამ დროს კონკრეტულმა მხარემ მოგაწოდა ეს საწვავი. საერთოდ რო განცხადება არ გავაკეთეთ და საერთოდ არაფერი რო არ მოხდეს, ეს ხო ბუნებრივად გავლენას იქონიებს ჩემს განწყობაზე.
1: თქვენ საუბრობთ საქართველოზე, რომლის ნაწილი არის აფხაზეთი.
0: დი.
1: და ჩვენ საუბრობთ აფხაზეთზე, რომელზეც ეფექტური კონტროლი ჩვენ არ გვაქვს.
0: რამეშოლობა
1: ის არის ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში.
0: ის ხოროს ჩვენი მოსახლეობა. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა, როგორც ქართული ნაწილი, ისე აფხაზური ნაწილი. ჩვენთვის ისინი არიან ჩვენი მოსახლეობა. არსებობს დობის კუთხით პრობლემა. ომი იყო 90-იანი წლების დასაწყისში და რა თქმა უნდა, ამან ძალიან ძიმე გავლენა იქონიან დობაზე, ქართველებსა და აფხაზებს შორის. და შესაბამისად დობის აღდგენა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა. და როგორი განცხადებებიც არ უნდა გაკეთდეს, თავი არის ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ მოსახლეობას აფხაზეთში, როგორც ქართულ ნაწილს, ისე აფხაზურ ნაწილს, მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას ჰქონდა სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემა და ეს ჰუმანიტარული პრობლემა გადაიჭრა ჩვენი წყალობით. და ეს ფაქტი არის ჩვენთვის მთავარი.
1: ჩვენი წყალობით თუ ბიზნესის ინიციატივით თუ
0: ბიზნესი კი იყო, რა თქმა
1: უნდა. ფაქტობრივად ამ კომპანიის მფლობელი
0: საქართველოს სერვისმა და ჩვენი ხანდაჭერის გარეშე, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ვერ შეიტანდა ამ საწვავს. შესაბამისად, ბიზნესიც იყო და ხელისუფლებაც იყო. და კიდევ ერთხელ, ჩვენი წყალობით გადაიჭრა მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული პრობლემა აფხაზეთში, რაც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ყველასთვის იქნება თვალსაჩინო. შესაბამისად, აბსოლუტური რწმენა შეიძლება ჰქონდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი ნაბიჯები ხელშეუწყობს დობის აღდგენას.
1: ბატონო ირაკლი, ამ კომპანიის მფლობელი არის საკრებულოს წევრის ძმა. ეს უბრალოდ დამთხევაა თუ როგორ აღმოჩნდა, რომ მაინც და მაინც ამ კომპანიამ გადაწყვიტა საწვავის შეტანა?
0: ეს არის ის კომპანია, რომელიც რეგულარულად აწარმოებს ანალოგიურ საქმიანობას. ანუ მას აქვს ასეთი სავაჭრო კავშირები ოკუპაციის შესახებ კანონის ჩარჩოებში. მთელი ამ წლების განმავლობაში შეგვიძლია გადაამოწმოთ, ანუ ეს არ არის ერთჯერადი აქტი. მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს კონკრეტული ადამიანი, ბიზნესმენი არის დაკავებული ამ საქმიანობით და დაკავებულია ოკუპაციის შესახებ კანონის ჩარჩოებში.
1: თუ იცით, გააგრძელებს საწვავის შეტანას ან დაახლოებით რაოდენობა, სავარაუდოდ ასობით ტონაზეა საუბარი, მაგრამ არ ვიცით მაინც ზუსტი.
0: Ну, ჩვენ გვექნება ამასთან დაკავშირებით საუბარი, როგორც ვიცი, გუშინდელი მდგომარეობით დაახლოებით 680 ტონა საწვავი იყო შეტანილი. ეს არ არის დიდი მოცულობა, თუმცა არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჰუმანიტარული პრობლემა გადაიჭრას აფხაზეთში. ნახოთ, ჩვენ გვექნება მუდმივი კომუნიკაცია და ამის მიხედვით გაგრძელდება პროცესი.
1: კომუნიკაცია ოკუპირებულ
0: ჩვენ გვექნება ბიზნესთან, ჩვენ გვექნება კომპანიასთან კომუნიკაცია, კომპანიას ექნება საკუთარ პარტნიორებთან.
1: მადლობა. ბოლო კითხვა, სულ ბოლო კითხვა, თეთრი სახლის ახალი ანგარიშის შესახებ უნდა კითხოთ. დიდი სატრანზიტო თაღლითობა ასე არის დარქმეული. ჩინეთისთვის დაწესებული ამერიკული ტარიფებისთვის გვერდის ავლას ეხება ეს ანგარიში და საქართველო მოხვდა იმ ქვეყნებს შორის, სადაც არის სწორედ ამ პრობლემაზე საუბარი, ტარიფებისთვის გვერდის ავლა. ჯერ ყიდიანო სხვა პროდუქცია სხვა ქვეყანაში და შემდეგ სულ სხვა ფასით გაქვთ ამერიკაზე. სქემა დაახლოებით არის ასეთი. საქართველოშიც ასე ხდება. პარტნიორული ურთიერთობის აღდგენა როცა გვინდა, რატომ ვიქცევით
0: ასე? რაიმე კონკრეტული ფაქტი არის მათ?
1: ფაქტი ვეთქვით,
0: ფაქტია.
2: გასწმენია ჩვენი თხოთხოლმე ფაქტებს, მერე ფაქტებს ვერ გასწმენია.
3: ფაქტებზე დაყნობით დაწერდა თეთრი სახლის ანგარიშია, რომელიც
2: და რატო? ბევრი არა, ძალიან ხშირად დაუწერია, დაუწერია სხვადასხვა მხარეს ფაქტებზე დაუფუძნებლად ბევრი რამ. იქიდან გამომდინარე, ასეთ დასკვნებს თუ გააკეთებთ, შეიძლება ფაქტებზე დაფუძნებით დაწეროს რაღაცა, შეიძლება არ დაწეროს ფაქტებზე დაფუძნებით.
3: კი, თუმცა ეს არც სახელმწიფო დეპარტამენტია და არც აეროს.
2: ყოველ ჯერზე
3: ჩვენი
2: ყოველ ჯერზე თეთრსაც შეიძლება ვიღაცა მიაწოდოს შეგნებულად არასწორი ინფორმაცია, ამიტომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ასეთი ინფორმაცია ქვეყნდება, ჩვენ ვითხოვთ ფაქტებს და შემდეგ ფაქტებს ვერ გასწრიან ხოლმე, ეს არის სტანდარტული მოწმობა.
3: ანუ შეერთებული შტატებისთვის მისი პოლიტიკის საწინააღმდეგო სქემებს საქართველოში ადგილი არ აქვს.
2: ფაქტი მოგვაწოდა. ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ არავითარი სქემა ქვეყანაში არ არსებობდეს. ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მოგვაწოდონ ფაქტი, ფაქტი თუ იქნება, რეაგირებაც ქვეყნება.
4: სანდრო ჯუბალკიანი, რადიო თავისუფლება. გარგაშვილის თემას დაუბრუნდეთ გუშინდელი წერილიდან და არამხოლოდ გამომდინარე ოპოზიციის ნაწილი აცხადებს, რომ მის პოლიტპატიმარია. ქვეყანას პირობ რამასთან დაკავშირებით და თქვენი ინფორმაციით ქონდა თუ არა რეალურად მას პოლიტიკური გეგმები ან დაკავებამდე ან სამომავლოდ?
2: Ну, нахეთ ყოველ ჯერზე ასახდება ხოლმე. არიან ადამიანები, რომლებსაც აცხადებს ხოლმე ჩვენი ოპოზიცია თავისი ყველა განშტოებით. ყველა ეს არის ყარ ადამიანად და მე როდესაც უპირისპირდება ხოლმე ეს ადამიანი საკუთარ გუნდს, ამის შემდეგ აცხადებენ ხოლმე გმირად, პოლიტპატიმრად და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან მარტივი სქემაა და ჩვენთვის ეს სქემა, რა თქმა უნდა, საინტერესო არ არის. მე მითხრა შეგახსენოთ კონკრეტული სახელები და გვარები, ხო? რა ვიცი, აღარ ჩამოყვები ყველას, მაგრამ ადამიანები ყავდათ გამოცხადებული ყველაზე საიზღარ პოლიტიკოსებად და შემდეგ თქვენ ეთერებში დადიან, მირებად გამოაცხადეთ, პოლიტპატიმრებად გამოაცხადეთ და ყველაზე საყვარო პოლიტიკოსებად გამოაცხადეთ ასეთი ადამიანები, ხო? უამრავი ასეთი. ვისაც აცხადებდით ყველაზე საიზღარ პოლიტიკოსებად, ამ შემდეგ რაც ისინი განუდგნენ ხელისუფლებას, ისინი არიან თქვენი უსაფრთხოებისი პოლიტიკოსები. ამ შემთხვევაში, ნუ კოლექტიურ ძალას გულისხმობ. იგივე ხდება შემთხვევაში, როდესაც რაღაცა ევროპარლამენტში შეიტანა ეს საკითხი საკუთარ რეზოლუციაში. ან მარტივი რაღაცაა, ხო? ხედავენ, რომ არის ხელისუფლება, რომელიც კონკრეტული პრინციპებით მოქმედებს, როგორც კი ვიღაც ნებისმიერი დადება ხელისუფლებას, რა შეფასებებიც არ უნდა ქონდეთ მანამდე გაკეთებული ამ ადამიანის მიმართ, ან შორის კორუფციასთან დაკავშირებით, მე აღარ აინტერესებ და მე აღმოჩნდება, რომ კორუფციისგან თავისუფალი ადამიანი და ეს არის პოლიტპატიმარი და ეს არის გმირი, რომელიც დაუპირისპირდა საიცხარ ხელისუფლებას, ხო? არ არის საინტერესო ასეთი სქემები ჩვენთვის, ხო? როდესაც ოპოზიცია აცხადებს პოლიტპატიმრად კონკრეტულ ადამიანს, ესეც შეიძლება კონკრეტული დასკვნების გამოდანის საშუალებას.
4: ქონდა პოლიტიკური გეგმები ამაზე წერილშიც საუბარი?
2: არ ვიცი ხარ, პოლიტიკური გეგმებზეა საუბარი, როდესაც ადამიანს აქვს აღიარებული კორუფციული დანაშაული, ხო? რა ვიცი, საერთოდ წარმოგვიდგენია ეს ხოლმე.
4: რუსეთთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, თქვენ ყავთ მრჩეველი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, რომლის საქმიანობის შესახებ ფაქტობრივად არაფერი ვიცით. ზუგა ბაბაშიძისგან განსხვავებით, როდესაც მაგალითად თვის ხდებოდა კარასინც, პირველ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ცელ ანგარიშს აბარებდა სხვა საზოგადოებას. ბატონი ქაჯარია, თუ ხდება რუსეთის წარმომადგენლებს კარასინც ან სხვებს და რატომ არ უწევს დამის შესახებ?
2: დანახლებული ინფორმაცია, როგორც ჩანს, არ გაქვთ ამ ეტაპზე. ვაგანტურია ეს ადგილი, ბატონმა ქაჯარიამ სხვა სფეროში გადაინაცვლა და საკუთარი ნებით დატოვა ეს თანამდებობა, დღეს ვაგანტურია ეს ადგილი.
4: იბატონ, და საწყავთან დაკავშირებით თქვენ ძალიან რომ მოგვარდა ეს საკითხი, თუმცა გალში და სხვა ქალაქებშიც კვლავ შეინიშნება დეფიციტი, ამან უფრო მეტად გაამძაფრა ეს თქვები, თუ საწყავის ეს საწყავი და თუ გაგრძელდება ეს პროცესი, რადგან ერთ-ერთმა კომპანიამ თქვა, რომ აღარ მიაწვის ფოლიტუს საწყავს.
2: ამ ეტაპზე მხოლოდ 680 ტონა შეტანილი, შესაბამისად სრულად ვერ მოიცავს ბუნებრივია მოთხოვნას, რომელიც არსებობს საწოვზე, თუმცა მომდევნო დღეების განმავლობაში დაგეგმილია დამატებითი საწოვის ტრანსპორტირება ფოთის მიმართულებით და ამით უკვე შეივსება საწოვის დეფიციტი, რითაც ჰუმანიტარული პრობლემა მთლიანად აღმოიფხვრება. ეს არის კი.
5: პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადება, მან მედიის მიერ დასმულ შეკითხვებსაც უპასუხა. დაგიბრუნდებით ზუსტად 12 საათზე.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია

0: პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: რადიო იმედის ეთერშია. რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-1011-77. მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
0: ქართული მილი გთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
8: საქართველოში 12 საათია.
9: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 12 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. 2008 წლის ომი არის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. ის კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სახელმწიფოებრივი ინტერესები ვერ იქნება დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოს კეთილნებაზე. ეს განცხადება საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისივე თქმით, საბოლოო პასუხისმგებლობა საკუთარ ქვეყანაზე, თავად საქართველოს ხელისუფლებასა და ქართულ ხალხს ეკისრება. შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის განცხადება.
11: 2008 წლის აგვისტოს ომის 18 წლისთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში გაკეთებულმა არაერთმა განცხადებამ და შეფასებამ საზოგადოებაში სერიოზული დისკუსია გამოიწვია. განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ცდელობები 2008 წლის მოვლენების შეფასებასთან ერთად ერეკლე მეორის ისტორიული გადაწყვეტილების დღევანდელი პოლიტიკური და იდეოლოგიური პოზიციებიდან განხილული. სწორედ ამ განცხადებებისა და მათ ერთგულ განვითარებულ დისკუსიის ფონზე აუცილებლად მიმაჩნია ისტორიული და დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით მიმშვებლად სახელმწიფო ინტერესებზე საქართველოს წინაშე გარ გამოწვევებსა და იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ბედს განსაზღვრავდა და განსაზღვრავს. დავიწყოთ იმით, რომ როგორც დასაბამიდან, მას შემდეგ რაც სახელმწიფოები ჩამოყალიბდა, ისე დღესაც თითოეული სახელმწიფო პირველი ხოლისა საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომ არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საკეთილდღეოდ იხწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სწორედ ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. სახელმწიფოები ცდილობენ ერთმანეთთან ურთიერთობების საკუთარი ინტერესების გასატარებლად და გასაძლიერებლად გამოიყენონ. ზოგჯერ ეს თანამშრომლობის ფორმით ხდება, ზოგჯერ კი იძულებით, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის გავლენის მეშვეობით. ასეთია საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, ფორმულა გამონაკლისების გარეშე, რომელიც სახელმწიფო არსებობის მთელი ისტორიის განმავლობაში მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, გვინდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებთ თვალს, როდესაც ერეკლე მეორე სუნიშულვანის გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ათლა დავინახავთ.

მომძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მრავალწლიანი და უმძიმესი დაპირისპირების შედეგად სპარსეთთან, ოსმალეთთან და სხვა სახელმწიფოებთან არამხოლოდ ქართული სახელმწიფო, არამედ თვით ქართველი ერი იდგა განადგურების რეალური საფრთხის წინაშე. საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წინახის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მით უფრო იმ ფონზე, რომ ქრისტიანობა ქართული ხალხისთვის, როგორც წარსულში, ისე დღესაც, ეროვნული და კულტურული იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი იყო და არის. საბოლოოდ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯი არათუ გამართლებული, არამედ ერთადერთი სწორი ალტერნატივო გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილი სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავრჩეთ, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. მრავალი ომის, ოკუპაციის, პოლიტიკური კატაკლიზმისა და ისტორიული ქარდახილის მიუხედავად, დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. შესაბამისად, იმ ისტორიული პერიოდისა და უმძიმესი მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელშიც საქართველო იმყოფებოდა, ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯების დღევანდელი გადასახედიდან კრიტიკა სრულიად უსაფუძვლოა. მით უფრო, რომ ერეკლე მეორე მოქმედებდა და გადაწყვეტილებებს იღებდა ქვეყნის, მისი სახელმწიფოებრიობისა და მომავლის გადარჩენის ერთადერთი მოტივით. საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით მისი გადაწყვეტილება, ისევე როგორც არაერთი სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი, შეიძლება შეფასდეს როგორც გონივრული და მეტიც ბრძნული სახელმწიფოებრივი სვლა. აქ არ უნდა გამოგვჩეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკოსები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვავის შესაძლებლობა. იმ კონკრეტულ სამწუხარო ისტორიულ ვითარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არამხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო. ამიტომ განსაკუთრებით პარადოქსულია, როდესაც დღეს საკუთარი თავის ევროპული არჩევანის სამცველობა წარმოჩენი ადამიანები, სინამდვილეში კი ფსევდოლიბერალები, ერეკლე მეორეს სწორედ იმ გადაწყვეტილების საკრიტიკებენ, რომელმაც საქართველოს ისტორიული არსებობისა და შემდგომი სახელმწიფოებრივი განვითარების, მათ შორის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის შესაძლებლობა შეუნარჩუნა. იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად დღევანდელ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოები საქართველოს მიმართ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მიიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შერად სრულიად უსამართლოდ უკიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. მათი ამგვარი დამოკიდებულება განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა სწორედ იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს, კანონმდებლობას, გამჭვირვალობასა და საზოგადოებრივ ღირებულებებს უკავშირდებოდა. როდესაც საქართველოს

0: მენდა დღესაც ეთქვენ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს და საქართველოს მიერთებას, რაც საქართველოს ეკონომიკისთვის დამანგრეველი შედეგების მომტანი იქნებოდა. რას თავარია 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციამ, ისე ევროპელმა ბიუროკრატებმა და ლიდერებმა პირდაპირ თუ ირიბად არაერთხელ მოითხოვეს საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნა, რითაც არათუ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ეროვნული იდენტობის და ეკონომიკის, არამედ ზოგადად საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დააყენეს დღესასრულში. სწორედ ასეთია დღეს ევროპული ბიუროკრატიის პოლიტიკა. დღესაც ამ ყველაფერს ერთობლიობაში შევხედავთ, კიდე უფრო ნათლად გამოჩნდება, რომ ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, უპირველეს ყოვლისა მიღებული დავალებების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. აქ თავი არის არა ის, ვეთახები თუ არა კონკრეტულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, არამედ ის, რომ ამ მაგალითებით კიდევ ერთხელ ნათლად დასტურდება სახელმწიფოთა ქცევის მთავარი პრინციპი. ნებისმიერი სახელმწიფო პირველ რიგში საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. ამ ყველაფრის შედეგად კი ჩნდება რიტორიკული კითხვა. შეიძლება თუ არა ქონდეს ილუზია, რომ რომელიმე სახელმწიფო, მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირის ქვეყნები, რუსეთი თუ რომელიმე სხვა ძალა, საქართველოს საკეთილდღეოდ საკუთარი ინტერესების წინააღმდეგ იმოქმედებს. პასუხი, რა თქმა უნდა, ცალსახაა. საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა უნდა ისრულოს, რადგან ჩვენ გასაკეთებელს ჩვენაცვლად სხვა არ გააკეთებს. სხვა სახელმწიფოებისგან ჩვენი ეროვნული ინტერესების დაცვას ვერ მოვითხოვთ, რადგან ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ეროვნული ინტერესებია.
1: გამოგთხოვთ გამოშვებას ქრონიკის ინფორმაციით, რამდენიმე თვის წინ შექმნილი ოპოზიციის ალიანსი ოფიციალურად დაიშალა. ჩვენივე ინფორმაციით, ალიანსის დატოვების მითითება მიხელ სააკაშვილმა გასცა. სააკაშვილმა წერილი ნანუკა ჟორჟოლიანსა და ლევან ბეჟაშვილს გაუგზავნა. ინფორმაციის გადამოწმება ალიანსის წევრებთან მცადეთ, თუმცა ისინი კონკრეტულ პასუხებს არ იძლევიან.
2: ალიანს დატოვეთ თუ არა?
3: თქვენ უბრალოდ ცდილობთ თემის გადაწყვეტას.
2: თქვენ მიპასუხეთ, ალიანსი დატოვა თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ?
3: ნაციონალური მოძრაობა მოსპობს ქართულ ოცნებას.
4: ხომ მიპასუხებენ თქვენ კითხვებს? მე არ ვცალდია დღეს.
5: კავშირი არა ვარ.
2: თქვენ ხომ რეფორმებს ხელმძღვანელობთ ნაციონალურ მოძრაობას?
5: ამას კავშირი არა აქვს პარტიასთან ჯერჯერობით.
2: პარტია ალიანსში იქნება თუ არა? არა აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებთან?
5: თქვენ რეფორმებზე მკითხეთ. არა, რეფორმებთან ამას უახლოესი რიგშიც განმავლობაში ჩვენ არ ვართ პარტიაში.
6: საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ალიანსი ფუნქციონირებს, ჩვენ არავითარი კონკრეტული განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გავიკეთებია. ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვებია არავითარი ალიანსი.
1: ჩვენ გავაშიშვლეთ უცხოური აგენტურა, მათ შორის გამჭვირვალობის კანონის მიღებით, რომელიც პირდაპირ მიმართული იყო აგენტურის დაფინანსებისკენ, მათ შორის პარტიული აგენტურის, არა პირდაპირი დაფინანსებისკენ. შესაბამისად, ჩვენ კიდევ უფრო ადრე ვამბობდით, რომ არავითარი პერსპექტივა ამ გაერთიანებას არ აქვს. ეს განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტის კითხვის პასუხად გააკეთა, რომელიც ოპოზიციური პარტიების პერსპექტივებს შეეხებოდა. მისივე თქმით, ხელისუფლებამ არაერთი ნაბიჯი გადადგა, მათ შორის საზოგადოება სუთხრა სიმართლე და საბოლოო ჯამში საზოგადოება მიხვდა, ეს არის უცხოური აგენტურა, რომელიც ემსახურება უცხოურ ძალებს და არა საკუთარ ქვეყანას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და საქართველოს გენერალური პროკურატურის თანამშრომლებმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან გაფორმებული ერთობლივი დეკლარაციის ფარგლებში საერთაშორისო დონეზე ძებნილი ამერიკის შეერთებული შტატებისა და უზბეკეთის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. მამაკაცი უცხოური ტერორისტული ორგანიზაციისთვის მატერიალური მხარდაჭერის აღმოჩენის მიზნით შეთქმულების, მატერიალური მხარდაჭერის აღმოჩენისა და აღმოჩენის მცდელობის ბრალდებით იძებნებოდა. აღნიშნული პირი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ერთ-ერთი ქვეყნიდან საქართველოში ჩამოფრენისას დააკავეს.
7: გაკავება საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდამცავ უწყებებს შორის მჭიდრო და ეფექტიანი თანამშრომლობის უმნიშვნელოვანესი შედეგია და მასში განსაკუთრებით საგულისხმოა ამერიკელ პარტნიორებთან ინფორმაციის სწრაფი და ეფექტიანი გაცვლა და ერთობლივი კოორდინაცია, რამაც შესაძლებელი გახადა ძებნილი პირის იდენტიფიცირება და მისი დაკავება. საქართველოსთვის ამერიკის შეერთებული შტატების სამართალდაცვა უწყებებთან თანამშრომლობა განსაკუთრებით საგულისხმოა ტერორიზმისა და საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით.
1: მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 67 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. ქვეყნიდან გაძევებულ იქნა თურქეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის

0: ის რუსეთის, აზერბაიჯანის და სხვა სახელმწიფოს ჯამში 67 მოქალაქე გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 32.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: 2 3 3 5 5 9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: let me down slowly.
1: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
2: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
3: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. It's our party, we can do what we want.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
7: საქართველოში 13 საათია.
8: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
9: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 13 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე, მოგესალმებით. თითოეული სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს. ამიტომ არავის უნდა ჰქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორის საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. ასეთია,
10: რომ ერთი სახელმწიფო მეორის საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სწორედ ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. სახელმწიფოები ცდილობენ ერთმანეთთან ურთიერთობების საკუთარი ინტერესების გასატარებლად და გასაძლიერებლად გამოიყენონ. ზოგჯერ ეს თანამშრომლობის ფორმით ხდება, ზოგჯერ კი იძულებით, პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ სხვა სახის გავლენის მეშვეობით. ასეთია საერთაშორისო ურთიერთობების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, ფორმულა გამონაკლისების გარეშე, რომელიც სახელმწიფოთა არსებობის მთელი ისტორიის განმავლობაში მოქმედებს. აქედან გამომდინარე, გვინდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენ წარსულს, კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებთ თავს, როდესაც ერეკლე მეორეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მრავალწლიანი და უმძიმესი დაპირისპირების შედეგად სპარსეთთან, ოსმალეთთან და სხვა სახელმწიფოებთან არამხოლოდ ქართული სახელმწიფო, არამედ თვით ქართველი ერი იდგა განადგურების რეალური საფრთხის წინაშე. საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წინაღის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, მით უფრო იმ ფონზე, რომ ქრისტიანობა ქართული ხალხისთვის, როგორც წარსულში, ისე დღესაც, ეროვნული და კულტურული იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საყრდენი იყო და არის. საბოლოოდ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯი არათუ გამართლებული, არამედ ერთადერთი სწორი ალტერნატივო გადაწყვეტილება აღმოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავლის წერტილის სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავჭით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ.

კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველოს თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. მრავალი ომის, ოკუპაციის, პოლიტიკური კატაკლიზმისა და ისტორიული ქარდახილის მიუხედავად, დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. შესაბამისად, იმ ისტორიული პერიოდისა და უმძიმესი მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელშიც საქართველო იმყოფებოდა, ერეკლე მეორის მიერ გადადგმული ნაბიჯების დღევანდელი გადასახედიდან კრიტიკა სრულიად უსაფუძვლოა. მით უფრო რომ ერეკლე მეორე მოქმედებდა და გადაწყვეტილებებს იღებდა ქვეყნის მისი სახელმწიფოებრიობისა და მომავლის გადარჩენის ერთადერთი მოტივით. საბოლოო შედეგების გათვალისწინებით მისი გადაწყვეტილება, ისე როგორც არაერთი სხვა პოლიტიკური ნაბიჯი, შეიძლება შეფასდეს როგორც გონივრული და მეტიც ბრძნული სახელმწიფოებრივი სვლა. აქ არ უნდა გამოგვჩეს ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკოსები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფო ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვავის შესაძლებლობა. იმ კონკრეტულ სამწუხარო ისტორიულ ვითარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არ ამხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო. ამიტომ განსაკუთრებით პარადოქსულია, როდესაც დღეს საკუთარი თავის ევროპული არჩევანის დამცველებად წარმოჩენილი ადამიანები, სინამდვილეში კი ფსევდოლიბერალები, ერეკლე მეორეს სწორედ იმ გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ, რომელმაც საქართველოს ისტორიული არსებობისა და შემდგომი სახელმწიფოებრივი განვითარების, მათ შორის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის შესაძლებლობა შეუნარჩუნა. იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად დღევანდელ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოების საქართველოს მიმართ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მოიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შერად სრულიად უსამართლოდ უგიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. მათი ამგვარი დამოკიდებულება განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა სწორედ იმ საკითხებთან მიმართებით, რომლებიც საქართველოს სუვერენიტეტს, კანონმდებლობას, გამჭვირვალობასა და საზოგადოებრივ ღირებულებებს უკავშირდებოდა. როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ გარკვეულ საკითხებზე საკუთარი პოზიციის დაცვა და დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება სცადა, ამის პასუხად პოლიტიკური და დიპლომატიური ზეწოლის სხვადასხვა ფორმა მიიღეთ. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ მუქარას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. ევროკავშირის საქართველოსგან გამჭვირვალობის კანონის, ანუ ამერიკული ფარას სიტყვასიტყვით თარგმნილი ანალოგის, ასევე ოჯახური ღირებულებებისა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ კანონის გაუქმებას ითხოვდა, კანონებისა, რომელთა აღსულება, როგორც ჩვენი ეროვნული იდენტობის, ისე სუვერენიტეტის დასაცავად ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია.

0: არ ქვეყანას. აქვე გეტყვით ქრონიკის ინფორმაციით, რამდენიმე თვის წინ შექმნილი ოპოზიციის ალიანსი ოფიციალურად დაიშალა. ჩვენივე ინფორმაციით, ალიანსის დატოვების მითითება მიხეილ სააკაშვილმა გასცა. სააკაშვილმა წერილი ნანუკა ჟორჟოლიანს და ლევან ბეჟაშვილს გაუგზავნა. ინფორმაციის გადამოწმება ალიანსის წევრებთან ვცადეთ, თუმცა ისინი კონკრეტულ პასუხებს არ იძლევიან. შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადებები.
1: ალიანს დატოვეთ თუ არა?
2: თქვენ უბრალოდ ცდილობთ თემის გადაბრუნება.
1: თქვენ მიპასუხეთ, ალიანსი დატოვა თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ?
2: ნაციონალური მოძრაობა მოსპობს ქართულ ოცნებას.
3: თქვენ უპასუხებენ თქვენ კითხვებს, მე არ ვცალდიათ
4: ეს. კავშირი არა ვარ.
1: თქვენ ხომ რეფორმებს ხელმძღვანელობთ ნაციონალურ მოძრაობას?
4: ამას კავშირი არ აქვს პარტიასთან ჯერჯერობით.
1: პარტია ალიანსში იქნება თუ არა, არა აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებთან?
4: თქვენ რეფორმებს ვემკითხეთ. არა, რეფორმებთან ამას უახლოესი რიგში თვის განმავლობაში ჩვენ არ ვართ პარტიაში.
5: საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ალიანსი ფუნქციონირებს, ჩვენ არავითარი კონკრეტული განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გავუკეთებია. ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვებია არავითარი ალიანსი.
0: ჩვენი წყალობით გადაიჭრა მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული პრობლემა აფხაზეთში, რაც საბოლოო ჯამში ყველასთვის იქნება თვალსაჩინო. შესაბამისად, აბსოლუტური რწმენა შეიძლება ჰქონდეს, რომ ასეთი ნაბიჯი ხელს უწყობს აეროპორტში ერთ-ერთი ქვეყნიდან საქართველოში ჩამოფრენისას დააკავეს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით 14 საათზე. თავარი გამოშვებით.
6: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: გაგაცნობთ 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსალოდნელი. რაც ეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ზუგდიდში 25, 26 გრადუსი იქნება ამბროლაურში, ჭიათურაში, სოხუმში, ქობულეთში, ფოცსა და სენაკში, 27 გრადუსი ქუთაისში, 29 ბათუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 26 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 30, სიღნაღსა და რუსთავში 33, 23 გრადუსი იქნება ახალციხეში, 20 სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანში, 16 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქ როლებს ცვალებადი ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 19 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 32.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 211 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoj.gov-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
5: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
2: ეს მე ვარ.
3: გზები გზები სიმები ვით გამწყდარი, ვედი ჩემი ზარგესავით გამწყდარი, მახსოვს როგორც ჯადოსნური

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-510.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ორი სამი სამი 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
9: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
10: საქართველოში 14 საათია.
11: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
12: ოკუპირებული აფხაზეთი და ოპოზიციის განცხადებები. მართველი გუნდი ახალი დავალების შესრულებაზე მიუთითებს. აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის საგზაო რეაბილიტაციაზე ტენდერი გამოცხადდა, ის და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 14 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. ერეკლე მეორის არჩევანი და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაკვეთილები. პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში არსებულ მსვლელობას აჯამებს და საზოგადოებას ხელისუფლების მთავარ ამოცანას უზიარებს. ირაკლი კობახიძის თქმით, თითოეული სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს და ასეთ არჩევანს აკეთებს საქართველოს. ხელისუფლებას სურს საქართველოს იყოს ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება სწრაფვა მათ შორის ევროკავშირისკენ. პრემიერ-მინისტრის გზავნილებს სოფო ბერიძე გაგვაცნობს უფრო დეტალურად.
13: ეხ მთავრობის მეთაურის განცხადებით, მისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ბოლო პერიოდის მცდელობები, რომ 2008 წლის მოვლენების შეფასებასთან ერთად ერეკლე მეორის ისტორიული გადაწყვეტილებებიც დღევანდელი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური პოზიციებიდან განხილულიყო. აქედან გამომდინარე, მას აუცილებლად მიაჩნია ისტორიული და დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით სახელმწიფო ინტერესებზე, გამოწვევებსა და იმ გადაწყვეტილებებზე მსჯელობა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ბედს განსაზღვრავდა. ეწოდა და განსაზღვრავს. მთავრობის მეთაურის განცხადებით საზოგადოება უნდა შეგუოს რეალობას, რომ სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ შემდეგ პრემიერმა ისაუბრა ისტორიულ წარსულზე, ერეკლე მეფის პერიოდზე და აღნიშნა, რომ საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წნეხის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ მაშინ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაკვალვის შესაძლებლობა შეუნარჩუნა.
14: არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საქართველოს იხწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სწორედ ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. აქედან გამომდინარე, გვინდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებ თავს, როდესაც ერეკლე მეორეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წნეხის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილის სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა აყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავრჩით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკოსები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაკვალვის შესაძლებლობა. იმ კონკრეტ

0: სამწუხაროდ ისტორიული ვითარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არ მხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო.
1: იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ირაკლი კობახიძე ერეკლე მეორის მხარდამჭერებსაც უკრიტიკოსებს კიდევ ერთხელ ახსენებენ, თუ როგორ მოქმედებენ ქვეყნები საქართველოსთან მიმართებით დღეს, მაშინაც კი როდესაც ისინი საკუთარ თავს საქართველოს პარტნიორებს თუ მეგობრებს უწოდებენ. მთავრობის მეთაურმა თქვა ისიც, რომ 2008 წლის ომი არის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სახელმწიფოებრივი ინტერესები ვერ იქნება დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოს კეთილ ნებაზე. პრემიერი ამბობს, რომ ეს არის მოცემულობა, რომელიც გვაჩვენებს იმას, რომ აუცილებელია ნებისმიერმა ხელისუფალმა ნებისმიერ რეალობაში საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესით იმოქმედოს.
0: იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ხელოვნელ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოების საქართველოს მიმართ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მიიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მიიხსენებდა, შეერთ სრულად უსამართლოდ უგიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ მუქარას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. რას თავარია 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციამ, ისე ევროპელმა ბიუროკრატებმა და ლიდერებმა პირდაპირ თუ ირიბად არაერთხელ მოითხოვეს საქართველოს მიერ რუსეთის ძალების მეორე ფრონტის გახსნა, რითაც არათუ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ეროვნული იდენტობის და ეკონომიკის, არამედ ზოგადად საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დააყენეს დღესასრულში. დღესაც ამ ყველაფერს ერთობლიობაში შევხედავთ, კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდება, რომ ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, უპირველეს ყოვლისა მიღებული დავალებების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშოვოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი ჯოჯოხეთი შეიძლება მოუწყოს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარი უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა მაშინაც და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ფაქტია, რომ საქართველოს იმდროინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებების

0: დამსახურება. დღეს ვარ ჩვენ ამ ცივილიზაციური არჩევანის ერთგული. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და მას ეფუსნება ჩვენი სწრაფა მათ შორის ევროკავშირისკენ. ეს არის ჩვენი არჩევანი და კიდევ ერთხელ გაიმერებ, რომ როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს ამბიცია, ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ამბიცია, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ ბრძნული გადაწყვეტილების დამსახურება, რომელიც თავის დროზე მიიღო ჩვენმა დიდმა მეფემ.
1: დღევანდელი პრესკონფერენციისას მთავრობის მეთაურმა თქვა ისიც, რომ საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ და ქართველმა ხალხმა უნდა იზრუნოს, რადგან როგორც პრემიერი ამბობს, ჩვენს გასაკეთებელს სხვა ვერავინ გააკეთებს.
2: სოფო ბერიძე საუბრობდა, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დავით ბერძენიშვილის, გიორგი ბარამიძის, ნიკა გვარამიასა და სალომე სამადაშვილის განცხადებებს ხელისუფლება ახალ დავალებას უკავშირებს. კამპანია ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს, თუ როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველომ აფხაზეთი რუსეთს. სწორედ ამის გამო დღეს პრემიერ-მინისტრმა ოპონენტებს კიდევ ერთხელ უწოდა უსამშობლოები. კამპანიის გაგრძელება ირაკლი კობახიძისთვის ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანაზე ოპოზიციის ის ერიაც. მისი შეფასებით უცხოური აგენტურის ამოცანა არის ხელი შეუშალოს ნდობის აღდგენის პროცესს. ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაზე პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს სამართალდამცავი ორგანოების საკითხია. ირაკლი კობახიძის თქმით, როგორც ღარიბაშვილის, ისე მისი ოჯახის უსაფრთხოება დაცულია და მისთვის გაუგებარია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება. პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციის სქემაზეც ისაუბრა, რომელიც პოლიტიკოსების მიმართ მოსაზრებების რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. რამდენიმე თვის წინ შექმნილი ალიანსი ოფიციალურად იშლება. ქრონიკის ინფორმაციით ალიანსიდან გასვლის მითითება ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხელ სააკაშვილისგან უკვე მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ინფორმაციას უარყოფს, ნაწილი კი კითხვას კონკრეტულ პასუხს ვერ სცემს. თბილისის მერია აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს. გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც 3 სექტემბერს დასრულდება. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით ზუსტად 15 საათზე.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იკროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 33.

0: ჭყვედის ეთერშია. რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ქართული მილიქთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალ ქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 100 და 1.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლის წყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 100 და 3.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ფასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 100 და 9.
2: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
1: მოიპედრო, გაიგე მთავარი.
0: რადიო იმედი. ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვიზობით. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
4: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ თმა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106.
6: საქართველოში 15 საათია.
7: ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 15 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ერეკლე მეორის არჩევანი და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაკვეთილები. პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში არსებულ მსჯელობას აჯამებს და საზოგადოებას ხელისუფლების მთავარ ამოცანას

0: უზიარებს. ირაკლი ყობახიძის თქმით, თითოეული სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს და ასეთ არჩევანს აკეთებს საქართველოს. ხელისუფლება სურს საქართველო იყოს ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება სწრაფვა მათ შორის ევროკავშირისკენ. პრემიერ-მინისტრის გზავნილების სოფო ბერიძე მოისმინა, ის გაგვაცნობს უფრო მეტ დეტალს.
1: ეხ მთავრობის მეთაურის განცხადებით, მისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო ბოლო პერიოდის მცდელობები, რომ 2008 წლის მოვლენების შეფასებასთან ერთად ერეკლე მეორის ისტორიული გადაწყვეტილებებით დღევანდელი პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური პოზიციებიდან განხილულიყო. აქედან გამომდინარე, მას აუცილებლად მიაჩნია ისტორიული და დღევანდელი რეალობის გათვალისწინებით სახელმწიფო ინტერესებზე გამოწვევებსა და იმ გადაწყვეტილებებზე მსჯელობა, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ბედს განსაზღვრავდა და განსაზღვრავს. მთავრობის მეთაურის განცხადებით საზოგადოება უნდა შეეგუოს რეალობას, რომ სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ შემდეგ პრემიერმა ისაუბრა ისტორიულ წარსულზე, ერეკლე მეფის პერიოდზე და აღნიშნა, რომ საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წნეხის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ მაშინ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაკვალვის შესაძლებლობა შეუნარჩუნა.
2: არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორის საქართველოს იხძვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სწორედ ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. აქედან გამომდინარე, გვინდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმპერიოს გადავავლებ თვალს, როდესაც ერეკლე მეორეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ათლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წნეხის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილი სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავრჩით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკის პოზიციები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ. და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფვა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი, თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაკვების შესაძლებლობა. იმ კონკრეტულ სამწუხარო ისტორიულ ვითარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არამხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო.
1: იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ირაკლი ყობახიძე ერეკლე მეორის მხარდამჭერებსა თუ კრიტიკოსებს კიდევ ერთხელ ახსენებენ, თუ როგორ მოქმედებენ ქვეყნები საქართველოსთან მიმართებით დღეს, მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს საქართველოს პარტნიორებს თუ მეგობრებს უწოდებენ. მთავრობის მეთაურმა თქვა ისიც, რომ 2008 წლის ომი არის მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს უსაფრთხოება და სახელმწიფოებრივი ინტერესები ვერ იქნება დამოკიდებული სხვა სახელმწიფოს კეთილ ნებაზე. პრემიერი ამბობს, რომ ეს არის მოცემულობა, რომელიც გვაჩვენებს იმას, რომ აუცილებელია ნებისმიერმა ხელისუფალმა ნებისმიერ რეალობაში საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფოებრივი ინტერესით იმოქმედოს.
2: იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ხელოვნურ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოები საქართველოს მიმართ, მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მიიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკის

0: რუსეთის ძინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შეიძლება სრულად უსამართლოდ უგიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ უქანას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. გასთავარია 2022 წელს უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია, მის ევროპელმა ბიუროკრატებმა და ლიდერებმა პირდაპირ თუ ირიბად არაერთხელ მოითხოვეს საქართველოს მიერ რუსეთის ძინავდეგ მეორე ფრონტის გახსნა, რითაც არათუ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის, ეროვნული იდენტობის და ეკონომიკის, არამედ ზოგადად საქართველოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დააყენეს დღესასრულში. დღესაც ამ ყველაფერს ერთობლიობაში შევხედავთ, კიდევ უფრო ნათლად გამოჩნდება, რომ ევროკავშირის კონკრეტული სახელმწიფოები და ინსტიტუტები, რომლებიც არაფორმალური ოლიგარქიული ძალების გავლენას განიცდიან, უპირველეს ყოვლისა მიღებული დავალებების და საკუთარი პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისად მოქმედებენ. სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშვიდოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით, დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი ჯოჯოხეთი შეიძლება მოუწყოს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარი უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა მშინას და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ფაქტია, რომ საქართველოს იმდროინდელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებები საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებთან სრულად შეუთავსებელი იყო, ამ ყველაფრის შედეგი კი ჩვენი ქვეყნისა და ხალხისთვის ტრაგიკული აღმოჩნდა. ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სათავეში მყოფმა ხელისუფლებამ ნებისმიერ ვითარებაში წინა პლანზე საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დააყენოს. უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოქონდეს, ვერასოდეს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი.
1: ამ ანალიზის შეჯამებისას მთავრობის მეთაურმა თქვა ისიც, რომ საქართველო ერთგულია ერეკლე მეორის ცივილიზაციური არჩევანის და სწორედ ამას ეფუძნება საქართველოს ხელისუფლების წრაფვა მათ შორის ევროკავშირისკენ.
2: სოფო ბერიძის უსმენდით, ჩვენ კი განვაგრძობთ გამოშვებას დავით ბერძენიშვილის, გიორგი ბარამიძის, ნიკა გვარამიასა და სალომე სამადაშვილის განცხადებებს ხელისუფლება ახალ დავალებას უკავშირებს. კამპანია ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს, თუ როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველოს აფხაზეთი რუსეთს. სწორედ ამის გამო დღეს პრემიერ-მინისტრმა ოპონენტებს კიდევ ერთხელ უწოდა უსამშობლოები. კამპანიის გაგრძელებაა ირაკლი კობახეძისთვის ოკუპირებულ აფხაზეთში საწოვის შეტანაზე ოპოზიციის ის სერიაც. მისი შეფასებით უცხოური აგენტურის ამოცანა არის ხელის შეუშალოს ნდობის აღდგენის პროცესს.
0: დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. მე ასევე შეგახსენებთ ბარამიძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ გვარამიას და სამადაშვილის და სხვების განცხადებთან, მენჯოშნიკების განცხადებთან. მათი დავალება არის რა? რომ რამენერად ხელი უნდა შეუშალონ ნდობის აღდგენას. ისინი ნერვიულობენ, როდესაც ხედავენ, რომ ქვეყანა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგავს კონკრეტული მიმართულებით. როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებ, მე აღარ უნდა გეწყინოს, რომ უსამშობლოს იწოდებენ, ხო? გულისხმობ მაგალითად იგივე გვარამიას განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის ჩაბარება იქნებოდა ტკივილისგან გათავისუფლება, ისტორიული მეხსიერებისგან გათავისუფლება. რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთ უცხო აგენტს დავით ბერძენიშვილს გაატესტინეს ეს აკეთხი, ჯერ კიდევ თვეების წინ ზუსტად იგივე თქვა ბერძენიშვილმა, რომ სომხეთმა მიიღო ბრძნული გადაწყვეტილება, საუბრობდა საქართველოს კონტექსში ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ბერძენიშვილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დონე იმისათვის, რომ მაშინ ეს საკითხი აეწიათ. ახლა გამოაგორეს, როგორც ჟარგონზე იტყვიან, კიდევ ერთი უცხოელი აგენტი, გვარამია, რომელსაც იგივე თემა წამოაწევინეს. პირდაპირ გაჩაღებული აქვთ კამპანია ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველოს აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ პირიქით დავაჩქაროთ ნდობის აღდგენის პროცესი. ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებით, მათ შორის მიღებული გვაქვს

0: ძალიან იშვიათად, ხო? იმიტომ რომ ბაზა არ არის მოძრავი ობიექტი. ბაზა არის სტატიკური ობიექტი. ფოტოშორის იქაც არიან. ანუ იქაური ბარამეები და პარამიძეები და გვარამეები იქაც არიან, რომლებსაც ასევე ისტერიული კამპანია აქვთ გაჩაღებული. რატო? იმიტომ რომ იქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა, აქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა. არსებობს დობის კუთხით პრობლემა. ომი იყო 90-იანი წლების დასაწყისში და რა თქმა უნდა, ამან ძალიან ძიმე გავლენა იქონიან დობაზე, ქართველებსა და აფხაზებს შორის. თავი არის ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ მოსახლეობას აფხაზეთში, როგორც ქართულ ნაწილს, ისე აფხაზურ ნაწილს, მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას ჰქონდა სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემა და ეს ჰუმანიტარული პრობლემა გადაიჭრა ჩვენი წყალობით. ასეთი ნაბიჯები ხელშეუწყობს დობის აღდგენას.
1: განაგრძობთ გამოშვებას. დღეს საქართველოს ეროვნულ გმირს გიორგი ანწუხელიძეს 42 წელი შეუსრულდებოდა. საქართველოს თავდაცვის ძალების მეოთხე ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეებმა გიორგი ანწუხელიძის საფლავი გვირგვინით შეამკეს მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 41 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურე უმცროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გმირულად დაიღუპა. გიორგი ანწუხელიძე დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით, უწყებრივი მედლით სამშობლოსთვის თავდადებული. მინიჭებული აქვს საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება. დღის სხვა სიახლეები: თბილისის მერია აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს, გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც 3 სექტემბერს დასრულდება. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა.
2: გეგმავთ აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია განხორციელდება. მთლიანად იქნება ყველაფერი მოწესრიგებული. პირველი ეს არის სანიაღვრე ქსელი, რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. ასევე ტროტუარები და საავტომობილო გზა მთლიანად მოწესრიგებული იქნება, არსებული დაზიანებული ქვაფენილი ასფალტის ახალი საფარი ჩანაცვლდება, მოეწყობა პარალელურად ველობილიკი და ყველანაირად იქნება გამართული ინფრასტრუქტურა. ასევე განახლდება გარეგანათების ქსელი, დამონტაჟდება LED ლამპიონები, მოედანზე განახლდება გამწვანების კუნძულები და ინფრასტრუქტურა იქნება ადაპტირებული შეშუმულ პირებისთვის.
1: ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 16 საათზე დაგიბრუნდებით.
3: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ თავი. სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ერთია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558-510-500.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის

0: ყოველთვის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისი აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ სურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიულმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
2: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩი დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია: გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი

საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: დღის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
4: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
8: საქართველოში 16 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 16 საათზე, სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. გამარჯობა. ერეკლე მეორის არჩევანი და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაკვეთილები. პრემიერ-მინისტრი ბოლო პერიოდში არსებულ მსჯელობას აჯამებს და საზოგადოებას ხელისუფლების მთავარ ამოცანას უზიარებს. ირაკლი კობახიძის განცხადებით, თითოეული სახელმწიფო საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მოქმედებს და ასეთ არჩევანს აკეთებს საქართველო. ხელისუფლება სურს საქართველო იყოს ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება ნებას სწრაფვა, მათ შორის ევროკავშირისკენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერის განცხადება.
11: უნდა კონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორის საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სწორედ ასეთია რეალობა, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას უდევს საფუძვლად. აქედან გამომდინარე, გვინდა ეს თუ არა, ამ რეალობას უნდა შევეგუოთ და საერთაშორისო პოლიტიკას ილუზიების გარეშე შევხედოთ, რადგან სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებ თვალს, როდესაც ერეკლე მეორეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. საქართველო მუდმივი თავდასხმების, ომებისა და პოლიტიკური წინახის პირობებში არსებობდა, რაც ქვეყნის სახელმწიფოებრივ და დემოგრაფიულ მომავალს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა. სწორედ ამ ისტორიული მოცემულობის გათვალისწინებით უნდა შევაფასოთ ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილი სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა არ ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავრჩით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უგეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკოსები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფო ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვანის შესაძლებლობა. იმ კონკრეტულ სამწუხარო ისტორიულ ვითარებაში რუსეთის იმპერიასთან ურთიერთობა საქართველოსთვის არამხოლოდ გადარჩენის საკითხი, არამედ ქრისტიანული დასავლეთისკენ მიმავალი პოლიტიკური და კულტურული კავშირის შენარჩუნების ერთადერთი გზა იყო.
10: დავით ბერძენიშვილის, გიორგი ბარამიძის, ნიკა გვარამიასა და სალომე სამადაშვილის განცხადებებს ხელისუფლება ახალ დავალებას უკავშირებს. კამპანია ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს, თუ როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველოს აფხაზეთი რუსეთს. სწორედ ამის გამო დღეს პრემიერ-მინისტრმა ოპონენტებს კიდევ ერთხელ უწოდა უსამშობლოები. კამპანიის გაგრძელება ირაკლი ყობახიძისთვის ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვავის შეტანაზე ოპოზიციის ისტერიაც. მისი შეფასებით უცხოური აგენტურის ამოცანა არის ხელი შეუშალოს ნდობის აღდგენის პროცესს. მოვისმინოთ ირაკლი ყობახიძის განცხადება.
11: მიიღო ახალი დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. მე ასევე შეგახსენებთ ბარამიძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ გვარამიას და სამადაშვილის და სხვების განცხადებთან, მენჯიოშნიკების განცხადებთან. რათი დავალება არის რა? რომ რამენერად ხელი უნდა შეუშალონ ნდობის აღდგენას. ისინი ნერვიულობენ, როდესაც ხედავენ, რომ ქვეყანა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგავს კონკრეტული მიმართულებით. როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებ, მე აღარ უნდა გეწყინოს, რომ უსამშობლოს იწოდებენ, ხო? გულისხმობ მაგალითად იგივე გვარამიას განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის ჩაბარება იქნებოდა ტკივილისგან გათავისუფლება, ისტორიული მეხსიერებისგან გათავისუფლება. რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთ უცხოელ აგენტს, დავით ბერძენიშვილს გაატესტინეს ეს საკითხი, ჯერ კიდევ თვეების წინ, ზუსტად იგივე თქვა ბერძენიშვილმა, რომ სომხეთმა მიიღო ბრძნული გადაწყვეტილება, საუბრობდა საქართველოს კონტექსში ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ბერძენიშვილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დონე იმისათვის, რომ მაშინ ეს საკითხი აეწიათ. ახლა გამოაგორეს, როგორც ჟარგონზე იტყვიან, კიდევ ერთი უცხოელი აგენტი, გვარამია, რომელსაც იგივე თემა წარმოაჩენს. პირდაპირ გაჩაღებული აქვს კამპანია ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველოს აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ პირიქით დავაჩქაროთ თობის აღდგენის პროცესი. ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებით, მათ შორის მიღებული გვაქვს კანონმდებლობა, რომელსაც ეწოდება ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, და იგივე ეს ნაბიჯები, რაც გადაიდგა საწოვით მომარაგებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ასევე ნდობის აღდგენისკენ არის მიმართული. რუსეთის მოხმარება რაც არის, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ამის 0.001%-ია ის საწვევი, რაც შედის აფხაზეთში. ხა აბსოლუტურად არასერიოზულია საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი მარაგდება იმ, რა ქვია, საწვევით, რომელიც შედის აფხაზეთში. მერე საუბარი იყო ბაზების მომარაგებაზე. ბაზები გონიათ, რომ ბორბლებზე დგას და აქეთ-იქით მოძრაობს. სრული აბსურდია ლაბარაკი იმაზე, რომ სამხედრო ბაზა იყო მომარაგებული ამ საწვევით.

0: ნებისმიერ ბაზას თავისი საწოვის მარაგი აქვს და ეს საწოვი მოიხმარება ძალიან იშვიათად, ხო, იმიტომ რომ ბაზა არ არის მოძრავი ობიექტი. ბაზა არის სტატიკური ობიექტი. ფოტოსურის იქაც არიან. ანუ იქაური ბარამეები და პარამიძეები და გვარამეები იქაც არიან, რომლებსაც ასევე ისტერიული კამპანია აქვს გაჩაღებული. რატომ? იმიტომ რომ იქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდა დობის აღდგენა, აქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდა დობის აღდგენა. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა. არსებობს დობის კუთხით პრობლემა. ომი იყო 90-იანი წლების დასაწყისში და რა თქმა უნდა, ამან ძალიან ძიმე გავლენა იქონია დობაზე, ქართველებსა და აფხაზებს შორის. თავი არის ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ მოსახლეობას აფხაზეთში, როგორც ქართულ ნაწილს, ისე აფხაზურ ნაწილს, ძირითადად აფხაზეთის მოსახლეობას ჰქონდა სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემა და ეს ჰუმანიტარული პრობლემა გადაიჭრა ჩვენი წყალობით. ასეთი ნაბიჯები ხელშეუწყობს დობის აღდგენას.
1: ჟურნალისტების კითხვის საპასუხოდ ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაზე პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს სამართალდამცავი ორგანოების საკითხია. ირაკლი კობახიძის თქმით, როგორც ღარიბაშვილის, ისე მისი ოჯახის უსაფრთხოება დაცულია და მისთვის გაუგებარია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება. პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციის სქემაზეც ისაუბრა, რომელიც პოლიტიკოსებისთვის და პოლიტიკოსების მისამართით მოსაზრებების რადიკალურ ცვლილებას უკავშირდება. მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის ეს განცხადება.
0: ეს განცხადება არ ვიცი რაზეა საუბარი, მე ვიცი ერთი რამ, რომ არის კონკრეტული განაჩენი დამდგარი, დანარჩენი არის თლიანად სამართალდამცავი ორგანოების საქმე. მე საერთოდ ვერ გავაკეთებ კომენტარს ამ განცხადებაზე, მათ შორის იმის გამო, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი ჩემამდე იკავებდა ამ თანამდებობას, შესაბამისად ჩემთვის ეთიკური თვალსაზრისითაც არ იქნება სწორი მისი განცხადების შეფასება. მე გარანტიას ვიძლევი, რომ ეს უსაფრთხოება დაცულია და ამიტომ არის ჩემთვის გაუგებარი ეს წერილი, რაც ქვეშ გამოქვეყნდა, განცხადება, რაც ქვეშ გამოქვეყნდა. რა თქმა უნდა, თავიდან ბოლომდე, როგორც მისი, ისე მისი ოჯახის უსაფრთხოება არის დაცული, ბუნებრივია. ეს არის ზოგადად სახელმწიფო სასწაულები. ყოველ ჯერზე ასახდება ხოლმე, არიან ადამიანები, რომლებსაც აცხადებს ხოლმე ჩვენი ოპოზიცია თავისი ყველა განშტოებით, ყველა ეს საერთ ადამიანად და მე როდესაც უპირისპირდება ხოლმე ეს ადამიანი საკუთარ გუნდს, ამის შემდეგ აცხადებენ ხოლმე გმირად, პოლიტგატმრად და ასე შემდეგ. ანუ ეს ძალიან მარტივი სქემაა და ჩვენთვის ეს სქემა რა თქმა უნდა საინტერესო არ არის, მე მითხრა შეგახსენოთ კონკრეტული სახლები და გვარები, ხო, რა ვიცი, აღარ ჩამოყვები ყველას, მაგრამ ადამიანები ყავდათ გამოცხადებული ყველაზე საიზღვარ პოლიტიკოსებად და შემდეგ თქვენ ეთერებში დადიან, მერებად გამოაცხადეთ, პოლიტიკატმერებად გამოაცხადეთ და ყველაზე საყვარო პოლიტიკოსებად გამოაცხადეთ ასეთი ადამიანები, ხო, უამრავი ასეთი, ვისაც აცხადებდით ყველაზე საიზღვარ პოლიტიკოსებად, ამ შემდეგ რაც ისინი განუდგნენ ხელისუფლებას, ისინი არიან თქვენი უსაფრთხოსი პოლიტიკოსები. ამ შემთხვევაში, ნუ კოლექტიურ ძალას გულისხმობ.
1: რამდენიმე თვის წინ შექმნილი ალიანსი ოფიციალურად იშლება. ქრონიკის ინფორმაციით, ალიანსიდან გამოსვლის მიზიდება ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხელ სააკაშვილისგან მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ინფორმაციას უარყოფს, ნაწილი კი კითხვას კონკრეტულ პასუხს ვერ სცემს.
2: ალიანსი დატოვეთ თუ არა?
3: თქვენ უბრალოდ ცდილობთ თემის გადაფასება.
2: თქვენ მიპასუხეთ, ალიანსი დატოვა თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ?
3: ნაციონალური მოძრაობა მოსკოვს ქართულ ოცნებას.
4: ხომ უპასუხებენ თქვენ კითხვას, მე არ ცალიერდეს.
5: კავშირი არ აქვს.
2: თქვენ ხომ რეფორმებს ხელმძღვანელობთ ნაციონალურ მოძრაობას?
5: ამას კავშირი არ აქვს პარტიასთან ჯერჯერობით.
2: პარტია ალიანსში იქნება თუ არა, არ აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებთან?
5: თქვენ რეფორმებზე მკითხეთ. არა, რეფორმებთან ამას უახლოესი რიგში თვის განმავლობაში ჩვენ არ ვართ პარტიაში.
6: საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ალიანსი ფუნქციონირებს, ჩვენ არავითარი კონკრეტული განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გავუკეთებია. ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვებია არავითარი ალიანსი.
1: თბილისის მერია აღმაშენებლის გამზირის ნაწილის საგზაო მონაკვეთის რეაბილიტაციას გეგმავს. გამოცხადდა ტენდერი, რომელიც 3 სექტემბერს დასრულდება. დედაქალაქის მერმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ და კვალიფიციურ კომპანიას გამოცხადებულ ტენდერში აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა.
7: აღმაშენებლის გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაციას თამარ მეფის გამზირიდან მარჯანიშვილის მოედნის ჩათვლით. პროექტის ფარგლებში გამზირის მნიშვნელოვანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია განხორციელდება. მთლიანად იქნება ყველაფერი მოწესრიგებული. პირველი ეს არის სანიაღრე ქსელი, რომელსაც ჩაუტარდება რეაბილიტაცია. ასევე ტროტუარები,

0: მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: 233 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები. შექმენით თქვენი სასურსათო

0: პალატა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

გიგის არხის სპონსორია ტურბომიკრონჯი. ტურბომიკრონჯი მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 113 113.
2: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 280,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
6: საქართველოში 17 საათია.
7: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
8: ოპოზიცია ალიანსის დაშლაზე ქრონიკის კითხვებს ვერ პასუხობს. სიძულვილის ენის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესები გრძელდება, ეს და სხვა სიახლეები რამდენიმე წამში. პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 17 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიტაძე. გამარჯობა. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა უნდა იზრუნოს. ირაკლი კობახიძემ დღეს ერეკლე მეორის არჩევანსა და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაკვეთილებზე ისაუბრა. თქვა, რომ ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ეროვნული ინტერესებია. პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებს თან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოჰქონდეს, ვერასდროს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი. ხელისუფლება სურს საქართველო იყოს ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება სწრაფვა მათ შორის ევროკავშირისკენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება.
9: არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საკეთილდღეოდ იხძვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენ წარსულს კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებთ თავს, როდესაც ერეკლე მეორე სუნიშულონის გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავლის წერტილის სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა აყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავჭით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური კრიტიკოსები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფვა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვანის შესლო. მაშინ გაკეთდა რეალურად ცივილიზაციური არჩევანი. დღეს ვარ ჩვენ ამ ცივილიზაციური არჩევანის ერთგული. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუსნება ჩვენი სწრაფა მათ შორის ევროკავშირისკენ. როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს ამბიცია, ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ამბიცია, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ ბრძნული გადაწყვეტილების დამსახურება, რომელიც თავის დროზე მიიღო ჩვენმა დიდმა მეფემ. იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ხელოვნურ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოების საქართველოს მიმართ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მიიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შეერთ სრულიად უსამართლოდ უკიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ მუქარას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშვიდოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი ჯოჯოხეთი შეიძლება მოუწყოს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარი უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა მაშინაც და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სათავეში მყოფმა ხელისუფლებამ ნებისმიერ ვითარებაში წინაპლანზე საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დააყენოს. უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოქონდეს, ვერასოდეს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი.
8: ოკუპირებულ აფხაზეთში ოპოზიციის კამპანიას ხელისუფლება მიღებულ ახალ დავალებას უკავშირებს გიორგი ბარამიძის, ნიკა გვარამიასა და სალომე სამადაშვილის განცხადებები. ისტერია აფხაზეთში საწვავის შეტანაზე. ყველაფერი ეს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით არის ხელისშეშლა ნდობის აღდგენის პროცესში. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა, თქვა ირაკლი კობახიძემ და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ამოცანა არის სწორედ ნდობის აღდგენა.
9: მეიყო ახალი დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. მე ასევე შეგახსენებთ ბარამიძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ გვარამიას და სამადაშვილის და სხვების განცხადებთან, მენჯიოშნიკების განცხადებთან. მათი დავალება არის რა? რომ რამენერად ხელი უნდა შეუშალონ ნდობის აღდგენას. ისინი ნერვიულობენ, როდესაც ხედავენ, რომ ქვეყანა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგავს კონკრეტული მიმართულებით. როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებ, მე აღარ უნდა გეწყინოს, რომ უსამშობლოს გიწოდებენ, ხო? გულისხმობ მაგალითად იგივე გვარამიას განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის ჩაბარება იქნებოდა ტკივილისგან გათავისუფლება, ისტორიული მეხსიერებისგან გათავისუფლება. რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთ უცხოელ აგენტს, დავით ბერძენიშვილს გაატესტინეს ეს საკითხი, ჯერ კიდევ თვეების წინ ზუსტად იგივე თქვა ბერძენიშვილმა, რომ სომხეთმა მიიღო ბრძნული გადაწყვეტილება, საუბრობდა

0: და საქართველოს კონტექსში ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ბერძენიშვილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დონე იმისათვის, რომ მაშინ ეს საკითხი აეწიათ. ახლა გამოაგორეს, როგორც ჟარგონზე იტყვიან, კიდევ ერთი უცხოელი აგენტი, გვარამია, რომელსაც იგივე თემა წამოაწევინეს. პირდაპირ გაჩაღებული აქვთ კამპანია ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ პირიქით დავაჩქაროთ თობის აღდგენის პროცესი. ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებით, მათ შორის მიღებული გვაქვს კანონმდებლობა, რომელსაც ეწოდება ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, და იგივე ეს ნაბიჯები, რაც გადაიდგა საწოვით მომარაგებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ასევე თობის აღდგენისკენ არის მიმართული. რუსეთის მოხმარება რაც არის, შეგიძლია გადაამოწმოთ, ამის 0.001%-ია ის საწვევი, რაც შედის აფხაზეთში. ხა, აბსოლუტურად არასერიოზულია საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი მარაგდება იმ, რა ქვია, საწვევით, რომელიც შედის აფხაზეთში. მერე საუბარი იყო ბაზების მომარაგებაზე. ბაზები გონიათ, რომ ბორბლებზე დგას და აქეთ-იქით მოძრაობს. სრული აბსურდია ლაბარაგი იმაზე, რომ სამხედრო ბაზა იყო მომარაგებული ამ საწვევით. ნებისმიერ ბაზას თავისი საწვევის მარაგი აქვს და ეს საწვევი მოიხმარება ძალიან იშვიათად, ხო? იმიტომ რომ ბაზა არ არის მოძრავი ობიექტი. ბაზა არის სტატიკური ობიექტი. ფოტოსურის იქაც არის. ანუ იქაური პარამეები და პარამიძეები და გვარამეები იქაც არიან, რომლებსაც ასევე ისტერიული კამპანია აქვს გაჩაღებული. რატო? იმიტომ რომ იქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა, აქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა. არსებობს დობის კუთხით პრობლემა. ომი იყო 90-იანი წლების დასაწყისში და რა თქმა უნდა, ამან ძალიან ძიმე გავლენა იქონია დობაზე, ქართველებსა და აფხაზებს შორის. მთავარი არის ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ მოსახლეობა აფხაზეთში, როგორც ქართულ ნაწილს, ისე აფხაზურ ნაწილს, ძალიან აფხაზეთის მოსახლეობას ჰქონდა სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემა და ეს ჰუმანიტარული პრობლემა გადაიჭრა ჩვენი წყალობით. ასეთი ნაბიჯები ხელს უწყობს დობის აღდგენას.
1: ის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები გამოდიან ისეთი განცხადებებით, ისეთი მსჯელობებით, რომელიც პირდაპირ ხალხთა შორის ურთიერთობის შესაძლო, ასე ვთქვათ, რაიმე ნორმალიზაციასაც კი ძირშივე ტორპედირებას უკეთებს, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ არანაირად არ აღდგეს გარკვეული ურთიერთობის ანხიდები ან დობის ჩამოყალიბების პროცესი. თურმე საქართველო შეიძლება უარი თქვას თავის ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე იმის გამო, რომ რაღაცა პროექტის წევრი გახდეს. ეს პროექტები ძალიან ცვალებადია სამყაროში. და არ შეიძლება შენი ეროვნული ინტერესები სხვადასხვა პროექტების შესაძლებ პაიკად გამოიყენო.
2: განვაგრძობთ გამოშვებას. ოპოზიციის ალიანსი ოფიციალურად იშლება. ქრონიკის ინფორმაციით, ალიანსიდან გასვლის მითითება ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხეილ სააკაშვილისგან უკვე მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ინფორმაციას უარყოფს, ნაწილი კი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს.
3: ალიანსს დატოვეთ თუ არა?
4: თქვენ უბრალოდ ცდილობთ თემის გადაფასება.
3: თქვენ მიპასუხეთ, ალიანსი დატოვა თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ?
4: ნაციონალური მოძრაობა მოსპობს ქართულ ოცნებას.
5: თქვენ უპასუხებენ თქვენ კითხვებს, მე არ ცალიერებს.
6: კავშირი არ აქვს.
3: თქვენ ხომ რეფორმებს ხელმძღვანელობთ ნაციონალურ მოძრაობას?
6: კავშირი არ აქვს პარტიასთან ჯერჯერობით.
3: პარტია ალიანსში იქნება თუ არა, არ აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებთან?
6: თქვენ რეფორმებზე მკითხეთ. არა, რეფორმებთან ამას უახლოესი რიგში თვის განმავლობაში ჩვენ არ ვართ პარტიაში.
7: საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ალიანსი ფუნქციონირებს, ჩვენ არავითარი კონკრეტული განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გავუკეთებია. ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვებია არავითარი ალიანსი.
2: მართველი გუნდის შეფასებით, კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკაში არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. ხელისუფლების თქმით, ოპოზიცია ემსახურება უცხოურ ძალებს და არასაკუთარ ქვეყანას. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
8: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო, გაიგეთ

აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ხისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფასდაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას.

0: ჩაცილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ ალიზი. ალიზი G.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პონდე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისმეში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: It's called Somebody to Love.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოფხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.

სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და

0: ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 13 13.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამდროა. დარეკე: 558 500 500.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი, რაც მთავარია. ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი
4: 2 333 509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
7: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 477 106.
8: საქართველოში 18 საათია.
9: ქრონიკა FM, თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
10: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 18 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე. საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა უნდა იზრუნოს. ირაკლი ყობახიძე დღეს ერეკლე მეორის არჩევანსა და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაკვეთილებზე საუბრობდა. თქვა, რომ ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ეროვნული ინტერესებია. პრემიერი ამბობს, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხმობა და თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოჰქონდეს, ვერასდროს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი. ხელისუფლებას სურს საქართველო იყოს ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება სწრაფვა მათ შორის ევროკავშირისკენ. შეგვიძლია მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი განცხადება.
11: არავის უნდა ქონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საკეთილდღეოდ იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, თუ ჩვენს წარსულს, კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებ თვალს, როდესაც ერეკლე მეორეს უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილების მიღება უწევდა, ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავალი წერტილი სულაც არ ყოფილა, ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველომ პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა ყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით, არამხოლოდ როგორც ერი გადავჭით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უკეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მთავარი შედეგი. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური გრიდის პოზიციები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ. და ხშირად ისე მშელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვავის შესაძლებლობა. მაშინ გაკეთდა რეალურად ცივილიზაციური არჩევანი. დღეს ვარ ჩვენ ამ ცივილიზაციური არჩევანის ერთგული. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება ჩვენი სწრაფა მათ შორის ევროკავშირისკენ. როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს ამბიცია, ევროპის სივრცეში ინტეგრაციის ამბიცია, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ ბრძნული გადაწყვეტილების დამსახურება, რომელიც თავის დროზე იყო ჩვენმა დიდმა მეფემ. იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ხელოვნურ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოები საქართველოს მიმართ, მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მიიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შერად სრულიად უსამართლოდ უგიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ მუქარას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშველოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი ჯოჯოხეთი შეიძლება მოუწყოს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარი უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20% ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა მშინას და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სათავეში მყოფმა ხელისუფლებამ ნებისმიერ ვითარებაში წინა პლანზე საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დააყენოს. უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოქონდეს, ვერასოდეს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი.
10: ოკუპირებულ აფხაზეთზე ოპოზიციის კამპანია ხელისუფლებისთვის მიღებულ ახალ დავალებას გავს გიორგი ბარამიძის, ნიკა გვარამიას და სალომე სამადაშვილის განცხადებები. ისტერია აფხაზეთში საწვავის შეტანაზე, ყველაფერი ეს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით არის ხელისშეშლა ნდობის აღდგენის პროცესზე. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა. ეს ირაკლი კობახიძემ განაცხადა დღეს და აღნიშნა, რომ ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანი ამოცანა არის სწორედ ნდობის აღდგენა. შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს განცხადება.
11: დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. მე ასევე შეგახსენებთ ბარამიძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ გვარამიას და სამადაშვილის და სხვების განცხადებთან, მენჯოშნიკების განცხადებთან. მათი დავალება არის რა? რომ რამენერად ხელი უნდა შეუშალონ ნდობის აღდგენას. ისინი ნერვიულობენ, როდესაც ხედავენ, რომ ქვეყანა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგას კონკრეტული მიმართულებით. როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებ, მე აღარ უნდა გეწყინოს, რომ უსამშობლოს იწოდებენ, ხო? გულისხმობ მაგალითად იგივე გვარამიას განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის ჩაბარება იქნებოდა ტკივილისგან გათავისუფლება, ისტორიული მეხსიერებისგან გათავისუფლება. რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთ უცხოელ აგენტს, დავით ბერძენიშვილს გაატესტინეს ეს საკითხი, ჯერ კიდევ თვეების წინ ზუსტად იგივე თქვა ბერძენიშვილმა, რომ სამხრეთმა მიიღო ბრძნული გადაწყვეტილება, საუბრობდა საქართველოს კონტექსში ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ბერძენიშვილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დონე იმისათვის, რომ მაშინ ეს საკითხი აეწიათ. ახლა გამოაგორეს, როგორც ჟარგონზე იტყვიან, კიდევ ერთი უცხოელი აგენტი, გვარამია, რომელსაც იგივე თემა წამოაწევინეს. პირდაპირ გაჩაღებული აქვს კამპანია ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციას.
10: ოპოზიციის ალიანსი ოფიციალურად იშლება ქრონიკის ინფორმაციით ალიანსიდან გასვლის მითითება ნაციონალურმა მოძრაობამ.

0: მოწოდება მიხეილ სააკაშვილისგან უკვე მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ინფორმაციას უარყოფს, ნაწილი კი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს. შეგვიძლია მოვისმინოთ თემაზე გაკეთებული პოლიტიკური შეფასებები.
1: თავის ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე იმის გამო, რომ რაღაცა პროექტის წევრი გახდეს. ეს პროექტები ძალიან ცვალებადია სამყაროში. და არ შეიძლება შენი ეროვნული ინტერესები სხვადასხვა პროექტების შესაძილ პაიკად გამოიყენო.
0: თქვენ მოისმინეთ პოლიტიკური შეფასებები ოკუპირებულ აფხაზეთში ოპოზიციის კამპანიის მიერ. ხელისუფლების წევრებმა შეაფასეს ეს კამპანია. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა ამ საკითხს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა, განაცხადა დღეს ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე. ახლა ვუბრუნდებით ოპოზიციის ალიანსის ოფიციალურ დაშლას. ქრონიკის ინფორმაციით, ალიანსიდან გასვლის მითითება ნაციონალურმა ძრავა მიხეილ სააკაშვილისგან უკვე მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ამ ინფორმაციას უარყოფს, ნაწილი კი დღეს ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს.
2: ალიანსს დატოვეთ თუ არა?
3: თქვენ უბრალოდ ცდილობთ თემის გადაფასება.
2: თქვენ მიპასუხეთ, ალიანსი დატოვა თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ?
3: ნაციონალური მოძრაობა მოსპობს ქართულ ოცნებას.
4: თქვენ უპასუხებენ თქვენ კითხვებს, მე არ ვცალია დღეს.
5: კავშირი არ აქვს.
2: თქვენ ხომ რეფორმებს ხელმძღვანელობთ ნაციონალურ მოძრაობას?
5: კავშირი არ აქვს პარტიასთან ჯერჯერობით.
2: პარტია ალიანსში იქნება თუ არა, არ აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებთან?
5: თქვენ რეფორმებზე მკითხეთ. არა, რეფორმებთან ამას უახლოესი რიგში თვის განმავლობაში ჩვენ არ ვართ პარტიაში.
6: საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ალიანსი ფუნქციონირებს, ჩვენ არავითარი კონკრეტული განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გავიკეთებია. ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვებია არავითარი ალიანსი.
0: მართველი გუნდის შეფასებით კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკაში არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. ხელისუფლების თქმით, ოპოზიცია ემსახურება უცხოურ ძალებს და არა საკუთარ ქვეყანას.
7: მთავარი მიზეზი არის რა, რომ ჩვენ გავაშიშვლეთ უცხოური აგენტურა. მათ შორის გამჭირულობის კანონის მიღებით, რომელიც პირდაპირ მიმართული იყო ამ აგენტურის დაფინანსებისგან, მათ შორის პარტიული აგენტურის არაპირდაპირი დაფინანსებისგან, საზოგადოებამ გაიგო, რომ ეს არის უცხოური აგენტურა, რომელიც ემსახურება უცხო ძალებს და არა საკუთარ ქვეყანას. ისინი მუდმივად ესაუბრებიან არა ქართულ ხალხს, არამედ უცხო სახელმწიფოებს, ხო, უცხო ძალებს, როგორც წააგეს ყველა წინარჩუნები, ასევე განწერული არიან, რა თქმა უნდა, მომავალშიც. თუმცა ჩვენ გვაქვს კიდევ სხვა პროცესი დაწყებული, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს არის კონსტიტუციური სარჩელი, რომელიც არის შეტანილი საკონსტიტუციო სასამართლოში. ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს შენი პოლიტიკური სისტემის გათავისუფლება, მთლიანად გათავისუფლება უცხოური აგენტურისგან, ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება შედგეს სრულფასოვანი ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემა ჩვენს ქვეყანაში.
8: ეს არის ინდიკატორი ხასიათისა, რასაც წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ალიანსი. გარდა ამისა, უნდა გვახსოვდეს მუდმივად, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერობის გარეშე არანაირი ალიანსი არ არსებობს. კოლექტიური ნაცმოძრაობა შინაარსიდან გამომდინარეობს. ფაქტიურად შინაარსი ერთი და იგივეა. ერთმანეთთან საპირისპირო აზრი შეიძლება ჰქონდეთ, მხოლოდ იმასთან დაკავშირებით, ვის შეუძლია უკეთ გაატაროს ამ შინაარსის პოლიტიკა. და ეს შინაარსი არის დამანგრეველი ჩვენი ქვეყნისათვის. მადლობა ღმერთს, ამ შინაარს აურჭერს საზოგადოების უდიდესი ნაწილი მხარს და ეს არჩევნებზე დაადასტურა.
9: როგორც კი შეიქმნა, იმ დღესვე დააფიქსირეს, რომ ჩვენ კი გავერთიანდით, მაგრამ ცალ-ცალკე გზები გვაქვსო. და ჩვენ მაშინვე დიაგნოზი დაუსვით, რომ რა თქმა უნდა ეს ალიანსი ვერც იარსებებდა, არც მომავალი ექნებოდა და სანამ ფორმალურად იარსებებდა, ერთმანეთს დაჭამდნენ. შეკითხვა მაქვს ის ევრობიუროკრატიასთან, ევროკავშირის ელჩთან. ამ ხალხზე უბნებოდით საზოგადოებას, ქართულ საზოგადოებას, რომ ეს ხალხი შექმნიდა ქართულ კოალიციას და ესენი იქნებოდნენ ევროპული ღირებულების წარმომადგენლები? არაფერი არ გააჩნიათ და არაფერზე ვერ შეთანხმდნენ. და ესენი მინისტრთა კაბინეტზე შეთანხმდებოდნენ, ვის რომელი მინისტრი ეყოლებოდა კოალიციურად?
0: აჭარის პოლიციისა და შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფსიქოტროპული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვისა და საქართველოში უკანონო ჩემოტანის ბრალდებით უცხო ქვეყნის მოქალაქე დააკავეს. სარფის ტერიტორიაზე შეამოწმეს დაკავებულის ავტოსატრანსპორტო საშუალება, ამოღებულია 109 პრეგაბალინი. დანაშაული 8-დან 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით 19 საათზე დაუბრუნდებით.

თუ ამინდია მოსალოდნელი, რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს, გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი, გთავაზობთ საზაფხულო შეთავაზებას. გამოიყენეთ ზაფხულის არდადეგები და გადაინერგეთ თმა 50% ფას დაკლებით. ენდეთ პროფესიონალთა 27 წლიან გამოცდილებას. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი G.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისრაში. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიეს.
7: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558-510 510. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია.

0: ციამ სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ loto.gz-ზე. მოგება შეუძლია ყველას.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი. ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: 2-300-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერ თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე

0: მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტიის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ. რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას? რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს?
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი ეკალათა გოვჯი. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერის სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმენით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. ეკალათა გოვჯი.
0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველო.
3: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1954 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნათ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვე ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიყვანა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია: გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
2: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313 1313.
3: გეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე
1: 558 510 533 1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
0: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42 597 95 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 106.
3: მიკრობანკი MBC-ის დროით საქართველოში 19 საათია. ქრონიკა FM თამარ კირკიდაძესთან ერთად.
6: პირდაპირ ეთერშია ქრონიკა FM 19 საათზე. სტუდიაში მუშაობს თამარ კირკიდაძე საღამო მშვიდობის. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოს კეთილდღეობაზე პირველ რიგში ქართულმა სახელმწიფომ, ხელისუფლებამ და ქართულმა ხალხმა უნდა იზრუნოს. ირაკლი ყობახიძემ დღეს ერეკლე მეორის არჩევანსა და 2008 წლის აგვისტოს ომის გაკვეთილებზე ისაუბრა. თქვა, რომ ყველა სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი საკუთარი ქვეყნის ინტერესებია. პრემიერი აცხადებს, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოჰქონდეს, ვერასდროს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესის ჩანაცვლების საფუძველი. ხელისუფლება სურს საქართველო იყოს ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუძნება სტრაფვა მათ შორის ევროკავშირისგან. დღეს პრემიერმა ვრცელი განცხადება გააკეთა და შეგვიძლია მოვისმინოთ.
7: კონდეს ილუზია, რომ ერთი სახელმწიფო მეორე საქართველოს იღწვის და საკუთარ ინტერესებს მის სასარგებლოდ თმობს. სახელმწიფოები მეგობრობენ, თანამშრომლობენ და პარტნიორობენ იქ და მაშინ, სადაც და როდესაც ეს მათ ინტერესებს შეესაბამება. ამ მოცემულობის გათვალისწინებით, ჩვენ წარსულს კონკრეტულად კი იმ პერიოდს გადავავლებთ თავს, როდესაც ერეკლე მეორე სუნიშულანის გადაწყვეტილების მიღება უწევდა. ახლა დავინახავთ იმ უმძიმეს ტრაგიკულ მდგომარეობას, რომელშიც მაშინ ჩვენი ქვეყანა და ხალხი იმყოფებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სახელმწიფო, მათ შორის რუსეთის იმპერია, საკუთარ ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა და საქართველოს ხსნა მათთვის ამოსავლის წერტილის სულაც არ ყოფილა. ისევ და ისევ ქრისტიანობის და არაერთი სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანი, მათ შორის დემოგრაფიული ფაქტორის გათვალისწინებით, ტრაქტატის გაფორმებით, უნდოდა ეს რუსეთის იმპერიას თუ არა, საქართველოს პრინციპული სარგებელი მაინც მიიღო. როდესაც ყოფნა აყოფნის ზღვარზე ვიყავით, ერეკლე მეორის ამ ნაბიჯით არამხოლოდ როგორც ერი გადავჭით, არამედ საბოლოოდ გავიმარჯვეთ კიდეც, რასაც ყველაზე უგეთ ის ფაქტი ადასტურებს, რომ დღეს საქართველო თვითმყოფადი ქრისტიანულ ფასეულობებზე, ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციულ ევროპულ კულტურაზე დაფუძნებული ქვეყანა. დღეს ჩვენ გვაქვს ქართული დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო, სწორედ ეს არის ერეკლე მეორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების თავარი შედეგი. ერეკლე მეორის ყველაზე აქტიური გრიდის პოზიციები დღეს თავს პროევროპულად განწყობილ მოქალაქეებად და მთავარ ევროპელებად წარმოაჩენენ. და ხშირად ისე მსჯელობენ, რომ არათუ საქართველოს სწრაფა ევროპისკენ, არამედ ევროპის არსებობაც კი ამის საკუთარ დამსახურებად მიაჩნიათ. სინამდვილეში კი თუ ისტორიულ კონტექსტს გავითვალისწინებთ, სწორედ ერეკლე მეორის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შეუნარჩუნა საქართველოს ევროპული სივრცისკენ გზის გაყვავის შესაძლებლობა. მაშინ გაკეთდა რეალურად ცივილიზაციური არჩევანი. დღეს ვარ ჩვენ ამ ცივილიზაციური არჩევანის ერთგული. ჩვენ გვინდა ვიყოთ ტრადიციული დასავლური ქრისტიანული სამყაროს ნაწილი და ამას ეფუსნება ჩვენი სწრაფა მათ შორის ევროკავშირისკენ. როდესაც ჩვენ გვაქვს ეს ამბიცია, ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციის ამბიცია, ეს არის კიდევ ერთხელ იმ ბრძნული გადაწყვეტილების დამსახურება, რომელიც თავის დროზე იყო ჩვენმა დიდმა მეფემ. იმდროინდელი რეალობის უკეთ გასაზრებლად ხელოვნელ კრიტიკოსებს თუ მხარდამჭერებს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უნდა შევახსენოთ. კონკრეტულად კი ის, თუ როგორ მოქმედებენ სახელმწიფოების

0: საქართველოს მიმართ მაშინაც კი, როდესაც ისინი საკუთარ თავს ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებად ან მეგობრებად მიიხსენიებენ. ამის ნათელი მაგალითია ამერიკის შეერთებული შტატები. ამერიკის შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაცია ქვეყანასთან, რომელსაც სტრატეგიულ პარტნიორად მოიხსენებდა, შერად სრულიად უსამართლოდ უკიდურესად ხისტად მოქმედებდა და საქართველოს მიმართ პოლიტიკური ზეწოლის სხვადასხვა მექანიზმს იყენებდა. იგივე შეიძლება ითქვას ევროკავშირზეც. დააკვირდით მათ დეკლარირებულ განცხადებებს, კონკრეტულ უსამართლო გადაწყვეტილებებს, აბსურდულ რეზოლუციებს, დაწესებულ სანქციებს, ორმაგ სტანდარტებს, ქართველი ხალხის მიმართ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების მუდმივ მუქარას და იმ პირობებს, რომლებიც საქართველოს მიმართ არსებობდა და არსებობს. სწორედ ამ რეალობის გათვალისწინებით უნდა მიმშოვოთ როგორც დღევანდელობაზე, ისე ჩვენ ისტორიულ წარსულზე. ამ თვალსაზრისით დღევანდელობაზე საუბრისას ეტალონურ მაგალითად შეიძლება განვიხილოთ სააკაშვილის ხელისუფლება 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი, რომელიც ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი ჯოჯოხეთი შეიძლება მოუწყოს საკუთარ ქვეყანას და ხალხს, როდესაც ხელისუფლება არა საკუთარ ქვეყანაზე და ხალხზე, არამედ გარე ძალების ინტერესებზე ზრუნავს და მათი პოლიტიკის შესაბამისად მუშაობს. 2008 წელს რუსეთის საკუთარი უხეში პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებდა, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, რადგან ამ პროცესს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და მათი მხრიდან საქართველოს ისტორიული კუთხეების დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდა. თუმცა ცალკე საკითხია, რას და რატომ აკეთებდა სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელიც როგორც უკვე არაერთხელ დადასტურდა იმშინას და დღესაც არა სახელმწიფოებრივი, არამედ გარე ძალების დავალებით და მათი ინტერესების შესაბამისად მოქმედებდა და მოქმედებს. ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო სათავეში მყოფმა ხელისუფლებამ ნებისმიერ ვითარებაში წინა პლანზე საკუთარი ქვეყნის ინტერესები დააყენოს. უცხო ქვეყნის ინტერესებთან თანხვედრა, თუნდაც მას მოკლევადიან პერსპექტივაში კონკრეტული სარგებელი მოქონდეს, ვერასოდეს უნდა გახდეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესების ჩანაცვლების საფუძველი.
1: ოკუპირებულ აფხაზეთში ოპოზიციის კამპანიას ხელისუფლება მიღებულ ახალ დავალებას უკავშირებს. გიორგი ბარამიძის, ნიკა გვარამიასა და სალომე სამადაშვილის განცხადებები ისტერია აფხაზეთში საწვავის შეტანაზე ყველაფერი ეს პრემიერ-მინისტრის შეფასებით არის ხელის შეშლა ნდობის აღდგენის პროცესზე. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა, თქვა დღეს ირაკლი კობახიძემ და აღნიშნა, რომ ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ამოცანა არის სწორედ ნდობის აღდგენა.
0: დავალება და ასრულებს ამ ახალ დავალებას. მე ასევე შეგახსენებთ ბარამიძის განცხადებას, რომელიც პირდაპირ კავშირშია შემდეგ გვარამიას და სამადაშვილის და სხვების განცხადებთან, მენჯიოშნიკების განცხადებთან. მათი დავალება არის რა? რომ რამენერად ხელი უნდა შეუშალონ ნდობის აღდგენას. ისინი ნერვიულობენ, როდესაც ხედავენ, რომ ქვეყანა კონკრეტულ ნაბიჯებს დგას კონკრეტული მიმართულებით. როდესაც ასეთ განცხადებას აკეთებ, მე აღარ უნდა გეწყინოს, რომ უსამშობლოს გიწოდებენ, ხო? გულისხმობ მაგალითად იგივე გვარამიას განცხადებას, რომელმაც პირდაპირ გამოაცხადა, რომ აფხაზეთის ჩაბარება იქნებოდა ტკივილისგან გათავისუფლება, ისტორიული მეხსიერებისგან გათავისუფლება. რამდენიმე თვის წინ კიდევ ერთ უცხოელ აგენტს, დავით ბერძენიშვილს გაატესტინეს ეს საკითხი, ჯერ კიდევ თვეების წინ ზუსტად იგივე თქვა ბერძენიშვილმა, რომ სამხრეთმა მიიღო ბრძნული გადაწყვეტილება, საუბრობდა საქართველოს კონტექსში ამ საკითხთან დაკავშირებით. როგორც ჩანს, ბერძენიშვილი არ აღმოჩნდა საკმარისი დონე იმისათვის, რომ მაშინ ეს საკითხი აეწიათ. ახლა გამოაგორეს, როგორც ჟარგონზე იტყვიან, კიდევ ერთი უცხოელი აგენტი, გვარამია, რომელსაც იგივე თემა წამოაწევინეს. პირდაპირ გაჩაღებული აქვთ კამპანია ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ჩააბაროს საქართველომ აფხაზეთი რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ პირიქით დავაჩქაროთ ნდობის აღდგენის პროცესს. ჩვენ გვაქვს დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა ამ მიმართულებით, მათ შორის მიღებული გვაქვს კანონმდებლობა, რომელსაც ეწოდება ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ, და იგივე ეს ნაბიჯები, რაც გადაიდგა საწოვით მომარაგებასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ასევე ნდობის აღდგენისკენ არის მიმართული. რუსეთის მოხმარება რაც არის, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ამის 0.001%-ია ის საწვევი, რაც შედის აფხაზეთში. ხა აბსოლუტურად არასერიოზულია საუბარი იმაზე, რომ რუსეთი მარაგდება იმ, რა ქვია, საწვევით, რომელიც შედის აფხაზეთში. მერე საუბარი იყო ბაზების მომარაგებაზე. ბაზები გონიათ, რომ ბორბლებზე დგას და აქეთ-იქით მოძრაობს. ხა სრული აბსურდია ლაბარაგი იმაზე, რომ სამხედრო ბაზა იყო მომარაგებული ამ საწვევით. ნებისმიერ ბაზას თავისი საწვევის მარაგი აქვს და ეს საწვევი მოიხმარება ძალიან იშვიათად, ხო? იმიტომ რომ ბაზა არ არის მოძრავი ობიექტი. ბაზა არის სტატიკური ობიექტი. ფოტოსურის იქაც არიან. ანუ იქაური ბარამიები და ბარამიძეები და გვარამიები იქაც არიან, რომლებსაც ასევე ისტერიული კამპანია აქვს გაჩაღებული. რატო? იმიტომ რომ იქაც არიან ადამიანები,

0: რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა, აქაც არიან ადამიანები, რომლებსაც არ უნდათ დობის აღდგენა. ჩვენთვის აფხაზეთის მოსახლეობა არის ჩვენი მოსახლეობა. არსებობს დობის კუთხით პრობლემა, ომი იყო 90-იანი წლების დასაწყისში და რა თქმა უნდა ამან ძალიან ძიმე გავლენა იქონიან დობაზე, ქართველებსა და აფხაზებს შორის. მთავარი არის ფაქტი. ფაქტი არის ის, რომ მოსახლეობას აფხაზეთში, როგორც ქართულ ნაწილს, ისე აფხაზურ ნაწილს, მთლიანად აფხაზეთის მოსახლეობას ჰქონდა სერიოზული ჰუმანიტარული პრობლემა და ეს ჰუმანიტარული პრობლემა გადაიჭრა ჩვენი წყალობით. ასეთი ნაბიჯები ხელ შეუწყობს დობის აღდგენას.
1: ის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები გამოდიან ისეთი განცხადებებით, ისეთი მსჯელობებით, რომელიც პირდაპირ ხალხთა შორის ურთიერთობის შესაძლო, ასე ვთქვათ, რაიმე ნორმალიზაციასაც კი ძირშივე ტორპედირებას უკეთებს, სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ არანაირად არ აღდგეს გარკვეული ურთიერთობის ანხიდები ან დობის ჩამოყალიბების პროცესი. თურმე საქართველო შეიძლება უარი თქვას თავის ისტორიულ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე იმის გამო, რომ რაღაცა პროექტის წევრი გახდეს. ეს პროექტები ძალიან ცვალებადია სამყაროში. და არ შეიძლება შენი ეროვნული ინტერესები სხვადასხვა პროექტების შესაძლებელ პაიკად გამოიყენო.
2: ოპოზიციის ალიანსი ოფიციალურად იშლება. ქრონიკის ინფორმაციით, ალიანსიდან გასვლის მეტითება ნაციონალურმა მოძრაობამ მიხელ სააკაშვილისგან უკვე მიიღო. ოპოზიციის ნაწილი ინფორმაციას უარყოფს, ნაწილი კი ქრონიკის კითხვებს არ პასუხობს. ალიანსს დატოვეთ თუ არა?
3: თქვენ უბრალოდ ცდილობთ თემის გადაფასება.
2: თქვენ მიპასუხეთ, ალიანსი დატოვა თუ არა ნაციონალურმა მოძრაობამ?
3: ნაციონალური მოძრაობა მოსკოვს ქართულ უცნებას.
4: ხომ უპასუხებენ თქვენ კითხვებს? მე ამ თალია დღეს.
5: კავშირი არა ვარ.
2: თქვენ ხომ რეფორმებს ხელმძღვანელობთ ნაციონალურ მოძრაობას?
5: კავშირი არა აქვს პარტიასთან ჯერჯერობით.
2: პარტია ალიანსში იქნება თუ არა? არა აქვს ამას მნიშვნელობა რეფორმებთან?
5: თქვენ რეფორმებზე მკითხეთ. არა, რეფორმებთან ამას უახლოესი რიგშიც განმავლობაში ჩვენ არ ვართ პარტიაში.
6: საიდან გაქვთ ეს ინფორმაცია? ალიანსი ფუნქციონირებს, ჩვენ არავითარი კონკრეტული განცხადება ამასთან დაკავშირებით არ გავიკეთებია. ნაციონალურ მოძრაობას არ დაუტოვებია არავითარი ალიანსი.
2: მართველი გუნდის შეფასებით კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას პოლიტიკაში არავითარი პერსპექტივა არ აქვს. ხელისუფლების თქმით, ოპოზიცია ემსახურება უცხოურ ძალებს და არა საკუთარ ქვეყანას. ეს ყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ამ და სხვა სიახლეებით ხვალ დილის 11 საათიდან დაგიბრუნდებით.
7: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეგმავ ბინიშეძენას და თან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება მზა ინფრასტრუქტურა. დარეკე 558510.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: მის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბის შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
6: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თმის ცვენა, სისუსტე და მოცულობის ნაკლებობა გაწუხებს? გამოსავალი ერთია. New Nordic Hair Volume. მხოლოდ ერთი სილამაზის აბი შიგნიდან. შამპუნი, კონდიციონერი, შრატი და ნიღაბი კი თმის სრულყოფილი მოვლისთვის გარედან. აძლიერებს, ასქელებს და აცოცხლებს თმას. მატებს მოცულობასა და ბზინვარებას. New Nordic Hair Volume. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისწრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
4: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 72 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი. ერთ თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
3: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი, მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები, თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2 300 300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაპთან ერთად. აიღე 200.000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი
0: 2 300 300 159 რადიო იმედის

0: სარეკლამო სამსახური.
1: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-06.
4: საქართველოში 20 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმში, ოზურგეთში ფოცა

და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, საკაზის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6, მოასარი, სანამ დროა. დარეკე: 558 500 500.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო.

0: უკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია. 33, 29, 30, 17, 5. ჯეკპოტი 290,000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: lotoji pote. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამახსენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიკლონების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gr.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.
6: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
5: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233 300.

0: მთელი საქართველო იმედის ტალღაზე.
1: ახალქალაქი 101 და 3.
0: ახალციხე 101 და 5.
2: ბათუმი 101.
0: ბაკურიანი და ბორჯომი 105 და 5.
1: ცხინვალი და გორი 99 და 9.
0: გუდაური 100 და 5.
1: დედოფლისწყარო 104 და 7.
3: დმანისი 105 და 1.
0: ზუგდიდი და სოხუმი 104 და 1.
1: თელავი 103.
0: მარტვილი 100 და 7. მესტია 107 და 9.
1: სტეფანწმინდა 100 და 1.
3: ასანაური 103 და 7.
0: ქუთაისი 109.
1: ჭიათურა 104 და 1.
0: თბილისი 105 და 9.
4: მოიგეთრო, გაიგემთავარი.
0: რადიო იმედი, ყველაზე ვრცელი საეთერო დაფარვის ზონით. სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
5: საქართველოს

0: მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა ახალი საინფორმაციო პორტალი e-kalata.gov.gi. პორტალზე მარტივად შეგიძლიათ შეადაროთ საბაზისო სასურსათო პროდუქტებზე ლიდერი სავაჭრო ქსელების საუკეთესო შეთავაზებები და გააკეთოთ ინფორმირებული არჩევანი. შეარჩიეთ საუკეთესო შეთავაზებები, შექმნით თქვენი სასურსათო კალათა და ნახეთ მისი ჯამური ღირებულება. ინფორმირებული არჩევანი იწყება აქ. e-kalata.gov.gi.
1: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯეკპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji-ze. მოგება შეუძლია ყველას.
0: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-467-6.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით. ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: მედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133
1: 133. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერის ეთერშია რეკლამა. ლოტო 5:35 ოქროს ბურთის 17 აგვისტოს გათამაშებისას გამოვლენილი რიცხვებია: 33, 29, 30, 17, 5. ჯექპოტი 290000 ლარზე მეტია. შეიძინეთ ლოტოს ბილეთები ონლაინ lotoji.ge. მოგება შეუძლია ყველას.
1: 2-33-105. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
3: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქული ლირას 6 თეთრად შეიძენ, 100 იაპონური იენი ლარი და 75 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ბალტის ანომალია. 2011 წლის ივნისი. ბალტიის ზღვის მხურვალე წყლებში შვედური საძიებო ჯგუფი Ocean X მორიგ ექსპედიციას ატარებდა. 90 მეტრის სიღრმეზე, სადაც მზის ხივები თითქმის ვერ აღწევს, სონარის ეკრანზე მოულოდნელად გამოჩნდა გამოსახულება, რომელმაც გამოცდილი მყვინთავებიც კი გააოგნა. ეს არ იყო ჩვეულებრივი გემის ნამსხვრევი ან კლდის ნატეხი. მათ წინაშე აღიმართა 60 მეტრი დიამეტრის მქონე იდეალური წრიული ობიექტი, რომელიც საოცრად გავდა ფანტასტიკური ფილმის ხომალდს. ეს არის ბალტიის ზღვის ანომალია, გამოცანა, რომელიც ოკეანის ფსკერზე 10 წლეულებია დუმს და მეცნიერულ ლოგიკას გამოწვევას უცხადებს. რა ხდის ამ ობიექტს ასეთ გამორჩეულს? პირველ რიგში მისი არაბუნებრივი გეომეტრია. მას აქვს სწორი კუთხეები, კიბის მსგავსი საფეხურები და 300 მეტრიანი სავალი ბილიკი, რომელიც პირდაპირ ობიექტისაკენ მიემართება. იქნება შტაბეჭდილება თითქოს რაღაც გიგანტური მასა ზღვის ფსკერზე დიდი სიჩქარით დაეშვა და გასრიალდა, სანამ საბოლოოდ არ გაჩერდა. თუმცა ყველაზე შოკის მონგრელი დეტალები ექსპედიციის დროს გამოვლინდა. როდესაც მოთხოვები ობიექტს 200 მეტრის რადიუსში მიუახლოვდნენ, ყველა ელექტრონული მოწყობილობა გაითიშა. სატელიტური ტელეფონები, კამერები და სონარები მუშაობას წყვეტდნენ. როგორც კი ნავი ობიექტს შორდებოდა, ტექნიკა თავისით აუხსნელი მიზეზით იწყებდა მუშაობას. რა ძალა იმალება ამ ზურმუხტისფერ სიღრმეში, რომელიც ციფრულ სამყაროს მორჩილებას აიძულებს? მეცნიერთა დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს ამ აღმოჩენას და ამტკიცებს, რომ ეს მხოლოდ უცნაური ფორმის ბაზალტია, რომელიც მყინვარებან დატოვეს. მაგრამ როგორ ახსნათ ელექტრომაგნიტური ანომალიები? ან ის ფაქტი, რომ ლაბორატორიუმმა კვლევებმა ობიექტის ზედაპირზე აღმოაჩინა ისეთი ლითონები, რომლებიც ბუნებრივად ამ რეგიონში არ გვხვდება. არსებობს კიდევ ერთი უფრო პირქუში ვერსია. შესაძლოა ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ნაცისტური გერმანიის საიდუმლო პროექტი. გიგანტური დანადგარი, რომელიც წყალქვეშა ნავების რადიოსიგნალების ჩასახშობად შეიქმნა. დღეს ბალტიის ანომალია კვლავ სიბნელეშია ჩაფლული. დაფარულია შლამითა და საუკუნოვანი დუმილით. ის გვაიძულებს დავფიქრდეთ, რამდენად ვიცნობთ ჩვენს პლანეტას, რა იმალება იქ, სადაც ადამიანის თვალი ვერ აღწევს.
0: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. Right here, right now is all we need.

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: 1914 წლის 12 მაისს საქართველოში სოფელ ჯიმიჩში დაბადებულმა გიორგი ვარაზაშვილმა მთელი ცხოვრება ფაშისტური გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლას მიუძღვნა და საბოლოოდ იტალიის ეროვნულ გმირად იქცა. 1971 წლის 25 იანვარს იტალიის პრეზიდენტის ჯუზეპე სარაგატის ხელმოწერილი დეკრეტით გიორგი ვარაზაშვილს მიენიჭა ბრინჯაოს მედალი ხედრული მამაცობისათვის. 1944 წლის ივლისში ბედისწერამ იტალიელ პარტიზანებს შეახვედრა. ტრევიზოს პროვინციაში პარტიზანული ბანაკიდან შინ სოფელ მირო ფრონტოში მიმავალმა ჯოვანო ლიესიმ დღეში 5 მომაკვდავი გაქცეული ტყვე ხევში ჩაყრილი იპოვნა. მათ შორის იყო გიორგი ვარაზაშვილიც. გაქცეულ ქართველს ლიესების სტუმართმოყვარე ოჯახში მოუარეს და ფეხზე დააყენეს. ისიც ახალ ბრძოლაში ჩაება. ამჯერად კათოლიკური პარტიზანული ბრიგადის პიავეს ერთ-ერთ რაზმში. პარტიზანებმა ქართველი, რომელიც დიდად გაბედული და საზრიანი მეომარი იყო, კაპიტან მონტის სახელით მონათლეს. 1945 წლის თებერვალში ვარაზაშვილს დიდი განსაცდელი დაუდგა. ტრევიზოს პროვინციის მთაში დიდთოვლობის დროს სადაზვერო ოპერაციისას ის მეგობრებთან ერთად გერმანელმა ფაშისტებმა შენიშნეს. დევნა დიდხანს გაგრძელდა. გერმანელები ცდილობდნენ პარტიზანები ცოცხლად ჩაეგდნენ ხელში და ამით მთელი ბრიგადისათვის მიეგნოთ. რამდენიმე საათიანი დევნის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ გაქცევა უკვე შეუძლებელი. ვარაზაშვილი ბედმა ორი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან ტყვედ ჩაბარება, ან სიცოცხლესთან გამოსალმება. კოცუოლოს ბორცვზე ქართველმა პარტიზანმა უმბარა გახსნა და მტრის დასანახად კერძე აიფეთქა. დღესაც ჩიზონდე ვალმარინოს მიდამოებში სოფელ ტოვენას სასაფლაოზე გიორგი ვარაზაშვილი

0: ჯავახიშვილის საფლავს ამაღელვებელი სიტყვები აწერია. გამლელო, შეჩერდი. აქ განისვენებს პატრიოტი, რომელმაც სისხლი დაღვარა შენი განთავისუფლებისათვის. მან შენ თავისუფალი იტალია გაჩუქა.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-34.

I like it when you take control, even if

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ხისით კი 33.

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

si se sentiva ya feliz ricomincio 3 ლარი და 2 თეთრი 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენ 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 94 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი ვალუტის კურსის

0: ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 45 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 106.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: გაგაცნობთ 19 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბათუმში, ოზურგეთში, ფოთსა და ქობულეთში 28, 29 გრადუსი იქნება ჭიათურაში, ზუგდიდსა და სოხუმში, 31 ამბროლაურში, სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზეც უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალში, გორსა და ბორჯომში 27 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, თელავში 32, სიღნაღსა და რუსთავში 35, 23 გრადუსი იქნება ახალციხესა და სტეფანწმინდაში, 18 ბაკურიანსა და გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, იქროლებს დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში სიჩქარით, ღამით 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 33.

0: ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: 2 33 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2300 300.
1: საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 2 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი, 1 თურქულ ლირას 6 თეთრად შეიძენთ, 100 იაპონური იენი ლარი და 65 თეთრი ღირს, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი, 10 უკრაინული გრივნა 59 თეთრი, 1 ბელორუსული რუბლი 87 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი და 54 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: ზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია მონტერეი ლუქსის გადასახური მასალები. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. თბილისი, ქაიროს 42, 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577-477-106. აუდიო ციგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, ციგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
3: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. მე რეჩოლებრი ღამის კლუბში მოხვდით, რომელიც ვიღაც ბელორუს ემიგრანტს ეკუთვნოდა. 1917 წლის რევოლუციის შემდეგ მთელ ევროპაში ბერლინიდან ლისაბონამდე ემიგრანტები ასეთი ცხოვრებით ცხოვრობდნენ. ემიგრანტ მეპატრონებს მიმტანებად ყოფილი არისტოკრატები ყავდათ. მომღერალთა გუნდში კი ყოფილი თედგვარდიელ ოფიცრები მღეროდნენ. ეს კლუბები და რესტორნები ყოველთვის მაღალი ფასებითა და მელანქოლიური განწყობილებით გამოირჩეოდა. კლუბი როგორც მოველოდი მკრთალი შუქით იყო განათებული. ის გერმანელები წეგან მიმტანმა რომ ახსენა, ემიგრანტები კი არა, აშკარა ჯაშუშები, საელჩოს თანამშრომლები და გერმანული ფირმების წარმომადგენლები იყვნენ. ამ რუსებმა აქ ჩვენზე უკეთ მოიკიდეს ფეხი, მითხა შვარცმა. თუმცა ისინი ემიგრაციაში 15 წლით ადრე აღმოჩნდნენ. უბედურებაში გამოვლილი 15 წელი კი საკმაოდ დიდი დროა გარკვეული გამოცდილების მისაღებად. იმ ადამიანებს ემიგრაციის პირველ ტალღაში რომ მოყვნენ ჯერ კიდევ თანაუგზნობდნენ საბუთებს და მუშაობის უფლებასაც აძლევდნენ და ნანსენის პასპორტებიც დაურიგეს, ვთქვიმე. ჩვენი ემიგრანტობის დროს კი აღმოჩნდა რომ სოფლია უკვე კარგახანიალ ტოლილებისადმი არავითარ თანაგზნობას აღარ იჩენდა. ჩვენ ყველასთვის აბეზარი ტერმიტები აღმოჩნდით, რომელთა დასაცავად ხმას არავინ არ აიმაღლებდა. განადგენსაც ამ მდგომარეობაში არ ვართ, დღესაც ხომ არ გვაძლევენ საბუთებს, დღესაც ხომ არ გვაქვს მუშაობის და არსებობის უფლება. კლუბში მისვლისთანავე რაღაც ფორი აქ მაშემიპყრო. არ ვიცი, ფარდევ ჩამოფარებულ ნახევრად ჩაბნელებულ დარბაზში გერმანელების დანახვამ ამაღელვა თუ იმან გამონერვილო რომ კარისაგან მოშორებით ვიჩექი და აქედან გაქცევას ვერ მოასწრებდი. გასასვლელთან ახლოს ჩნდომა ჩვეულებად მექსა, ახლა კი იმაზე ვღელავდი რომ აქედან გემს ვეღარ ვხედავდი და მეშინოდა რაიმე მიზეზით გამოცხადებულ დროზე ადრე არ გასულიყო ზღვაში.

შვარცმა თითქოს შემი განწყობა იგრძნო, ჯიბიდან ბილეთები ამოიღო და მაგიდაზე დამითო. მონებით მოვაჭრე არ გეგონოთ, აიღეთ ბილეთები და თქვენი გზით წადით. დარცხნილმა შევხედე. ეთყობა ვერ გამიგეთ, დრო თავზე საყრილად მაქვს, ახლა მთელი ქვეყნიერების დრო ჩემს ხელშია. შვარცმა არ მიპასუხა. ელოდებოდა რას ვიზამდი. ბილეთები ავიღე და ჯიბეში ჩავიდე, მან კი თითქოს არაფერი მომხდარაო, მოღოლა განაგცო. იმატარებელში ჩავჯექი ონსამბრიუკში საღამოს რომ ჩადიოდა. ისეთი გზნობა მქონდა თითქოს საზღვარი, ახლა პირველად გადავკვეთე, აქამდე ჩემს გარშემო ყველაფერი და თავად გერმანიას უცხოდ მეჩვენებოდა. ახლა კი ნელ-ნელა თითქოს ყოველი ხე ამეტყოლდა. მატარებელი იმ ნაცნობი სოფლების გასწრივ მიკროდა, სკოლიდან ექსკურსიებზე რომ დავდიოდით. ამ ადგილებში ჰელენთან ერთად ხშირად ყოფილვარ ჩვენი ნაცნობობის პირველ დღეებში. ვიგზენი თურმე როგორ მიყვარდა ეს ბუნება, ეს ქალაქი, აქაური სახლები და ბაღები. აქამდე ზიზღი რაღაც ერთგვაროვანი აბსტრაქტული ლოდივით მაწვა გულზე. მომხდარმა ამბებმა ჩემში ყველაფერი დაადუმა და გააქვავა. არასოდეს მქონია მოთხოვნილება ეს ამბები გამოანალიზებინა და დეტალურად განმეხილა, ის კი არა მეშინოდა კიდეც ამისი. ახლა კი უსებ ის საგნები ალაპარაკდნენ, რომლებიც ამ ამბებთან დაკავშირებულიც კი იყო, თუმცა მათთან საერთო არაფერი ჰქონდათ. ლანდშაფტი კვლავ ძველებურად გამოიყურებოდა. ეკლესიების მწვანედ მომინანქრებული გუმბათები უწინდებურად აღმართული იყო მოახლოებული საღამოს ბინბუნში. ხოლო მდინარეში ჩვეულების სამებრი ირეკლებოდაცა, ის რო გამახსენდა მდინარეში რომ თევზაობდით და თან უცხო ქვეყნებში მოსალოდნელ თავგადასავლებზე ოცნებობდით. მოგვიანებით ბევრი რამ მართლაც გადამხდა თავს, მაგრამ ეს ყველაფერი სულ სხვაგვარად მოხდა, ვიდრე ამას ჩემს ოცნებებში წარმოვიდგენდი. ყვავილებით მოფენილ მდელოზე ისევ დაფრინავდნენ პეპლები და ჭრიჭინობელები. ფერდობზე შეფენილი ტყეც არ შეცვლილიყო. თუმცა ახლა მასში ჩემი ახალგაზრდობის დასამარებას თუ დასასრულს ხედავდი. გააჩნია რა თვალით შეხედავდი ამას. ახალგაზრდობის მოგონებები ჩემში ვერაფერს წაეშალა. მატარბილიდან ხედავდი ადამიანებს, რომლებსაც უნიფორმა არ ესვათ. საღამო კი ნელ-ნელა ავსებდა გარემოს და რკინიგზის დარაჯთა კოხთა სახლების წინ, ბაზაწინა ბაღების ღობეებზე, ისევე როგორც საფრანგეთში, აქაც გადმოეხარათ თავი ვარდებს, გიორგინებსა და შროშანებს. ისევე როგორც შვეიცარიაში საძურებზე აქაც ბალახობდნენ ყავისფერი, შავი და თეთრი უსვასტიკო ძროხები და ჩვეული თვინიერი მზერა ქონდათ. მერე ყარყატი დავინახე, ერთ-ერთი სახლის სახურავზე იჯდა და ნისკარტს აცკაფუნებდა. ირგვლივ მერცხლები დაფრინავდნენ, ვიცოდი რომ აქ მხოლოდ ადამიანები შეცვლილიყვნენ, მაგრამ ამ საღამოს ვერ დავინახავდი და ვერ გავიგებდი როგორ მოხდა ეს. თუმცა ადამიანებიც არ შეცვლილიყვნენ ისე ერთ მნიშვნელოვნად, როგორც ეს ადრე წარმომედგინა. კუპედრო და დრო ხალხით ივსებოდა, ცარიელდებოდა და მერე ისევ ივსებოდა. მათ შორის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანს ეცვა უნიფორმა. ჩვეულებრივი ადამიანები კი ისე საუბრობდნენ ამინზე, მოსავალსა და ყოველდღიურ ამბებზე, როგორც საფრანგეთში ან შვეიცარიაში. მათაც ეშინოდათ ომის, მაგრამ თუ ევროპის სხვა ქვეყნებში იცოდნენ, რომ ომის მოთავე გერმანია იყო, აქ ადამიანები დარწმუნებულები იყვნენ, რომ სწორედ ეს ქვეყნები აპირებდნენ გერმანიის ომში ჩართვას. საერთოდ კი, როგორც ეს კატასტროფის დაწყებამდე ხდება ხოლმე, ყველა მშვიდობის მომხრე იყო. ადარებელი გაჩერდა, ჩამოვიდი და ხალხის მასა შევერია. სადგურის დარბაზი მას შემდეგ არ შეცვლილიყო, რაც იქ ბოლოს ვიყავი, მაგრამ ახლა უფრო პატარა და მტვრიანი მომეჩვენა. სადგურის მოედანზე რომ გავედი, უცებ ყველა ფიქრი უკვალოდ გაქრა. მოსაღამოვდა და ჰაერი ისეთი ნოტიო იყო წვიმის შემდეგ. რო იცის ხოლმე. ლანდშაფტი აღარსად ჩანდა და ვიგზენი დიდი საფრთხის მოლოდინში, როგორ ამიცახცახდა მთელი სხეული, თუმცა თან საკუთარ თავს ვარწმუნებდი, რომ არაფერი შემემთხვეოდა. ისეთი გზნობა მქონდა თითქოს მინის ხუბქვეშ ვიდექი, რომელიც მართალია მიცავდა, მაგრამ ყოველ წუთს შეიძლებოდა ნამსხროებად ქცეულიყო. დარბაზში შეუბრუნდი, რომ მიუნსტერში წასასვლელი ბილეთი მეყიდა. ონსამბრიუკში ჩემი დარჩენა ძალიან სახიფათო იყო. სარკმელთან მიოდი და სადგურის მოხელეს კითხე მიუნსტერში ბოლო მატარებელი როდის გადის მეთქი. ერთი მატარებელი 22 საათზე გადის, მეორე კი 23 საათსა და 12 წუთზე. იპასუხა მოხელემ, რომელსაც თავი სარკესავით ულაპლაპებდა და სარკმლის უკან პატარა ქალაქის თავდაჯერებულ ხელშეუხებელ ბუდასავით იჯდა. ავტომატთან მიოდი და ბაქანზე გასასვლელი ბილეთი წინასარ ვიყიდე, იმ შემთხვევისთვის თუ გაქცევა მატარებლის მოსვლამდე მომიხდებოდა. საერთოდ სადგურის ბაქანი სამალავად არ გამოდგება, მაგრამ თავის დასაზრუნად აქ ყოველთვის მეტი არჩევანია.
ონსაბრიუკში მაგალითად შემეძლონების მიერ დაზრულ მატარებელზე ამხტარიყავი, გამცილებლებისთვის კი მეთქვა, რომ მატარებელი შემეშალა და მეზობელ სადგურზე ისევ ჩამოსულიყავი. გადაწყვიტა ჩემი ძველი მეგობრებისთვის დამერეკა. როგორც ვიცოდი, იგი ამ რეჟიმის მომხრე არისო. ლაპარაკზე შევატყობდი, შეძლებდა დამხმარებოდა თუ ვერა. ცოლთან დარეკვას ვერ ბედავდი, რადგან დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ მარტო ცხოვრობდა. ჩიხურში შევედი და ტელეფონის სიგნი ავიღე. ჭუჭყიანი დალაქავებული გვერდები რომ გადავშალე, გული უკვე ესე მიცემდა, რომ მისი ბრაგა ბრუგი ყუში ჩამესმოდა და შემეშინდა. ეს ხმა ვინმეს არ გაეკონა. მერე თავი ჩავკინდრე, რომ არავის ვეცნე. ციგნი იმასოზე გადავშალე, რომელზედაც ჩემი ძველი გვარი იწყებოდა და ცოლის ტელეფონი მონახე. ნომერი იგივე იყო, მისამართი კი შეეცვალათ. რის მიულერ პლაც, ახლა ჰიტლერ პლაცი ერქვა. მისამართი რომ წავიკითხე, მომეჩვენა, რომ ჩიხურში მქრქალმა ნათურამ კაშკაში დაიწყო. ზევი თავიხედე და მომეჩვენა თითქოს უკუნოდ ღამეში გაჩახჩახებულ მინის ჩიხურში ვიდექი, რომელიც პროჟექტორით გაინათებინათ. იმ წუთას კვლავ გავაცნობიერე ჩემი გადაწყვეტილების სრული უაზრობა. ტელეფონის ჩუხრიდან გამოვედი და ნახევრად ჩაბნელებული დარბაზი გავიარე. კედლებიდან თითქოს მუქარას მიქმნიდნენ აბრები წარწერით სიძლიერე სიხარულის წილ და გერმანული კურორტების რეკლამები ლაჟვარდოვანი ცის ფონზე მხიარული დამსვენებლები რომ იყვნენ გამოსახულნი. ალბათ ამ დროს სადგურში რამდენიმე მატარებელი ჩამოდგა, რადგან კიბეზე უამრავი მგზავრი გამოჩნდა. უესრად მათ ვიღაც SSL-ი გამოეყო და პირდაპირ ჩემკენ გამოემართა. გაქცევა არ მიცდია, ვიფიქრე იქნებ აქეთ არც მოდის მეთქი, მაგრამ ჩემ წინ გაჩერდა და სახეზე შემომაჩერდა. მაპატიეთ, ხომ ვერ მომიკიდებთ? კითხა მერე. მოგიკიდოთ, გავიმეორე უნებურად და ჯიბისკენ წავიღე ხელითან, მაშინმე დავძინე, რა თქმა უნდა ასანთი მაქვს. კი, მაგრამ ასანთი რაში გჭირდებათ? კითხა გაოცებულმა. თქვენი სიგარეტიდან მომიკიდეთ? არც მახსოვდა სიგარეტს თუ ვეწეოდი. თავისი სიგარეტი ჩემსას მიადო და მოუკიდა. რა სიგარეტს ეწევით? კითხა მან. სიგარის სუნი აქვს და მაგარი უნდა იყოს. საზღვარზე რამდენიმე კოლოფი გალუაზი გადმოვიტანე. დიახ, შავი ფრანგული თუთუნია მეგობარმა ჩამომიტანა და ჩემთვისაც ძალიან მაგარია. SSL-ს გაეცინა. კარგი ქნებოდა თუ ჩვენს ფიურერს მიბაძავდით და საერთოდ არ მოუწევდით, მაგრამ როგორ გინდა ეს მოახერხო? მით უფრო ასე დროში. ეს რომ მითხრა SSL-ი დამემშვიდობა და წავიდა. შვარცმა ჩაეცინა. ე დროს ოსა თავი ადამიანად მიმოჩნდა და არსებობის სუფლება მქონდა, ციგნებში ხშირად კითხულობდი იმ ადგილებს, სადაც მწერლები შიშსა და ძრწოლას აღწერდნენ ხოლმე. აი მაგალითად, რომელიღაც წიგში ამომიკითხავს, რომ შიშის დროს ადამიანს გული უჩერდება, ადგილზე შეშდება, ზურგში სიცივეს გრძნობს, ძარღვებში სისხლი ეყინება და ჭირის ოფლი ასხავს. მაშინ ფიქრობდი, რომ ეს კლიშეებად ქცეული ფრაზები იყო და მწერლის მდიდარ სტილზე მიანიშნებდა. ვიქრემ ნაწილობრივ ასეც იყო, მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ წერალი ამას ზუსტად აღწერს. მე კი ასეთ სიტყვებზე მუდამ მეცინებოდა, სანამ ეს ყველაფერი საკუთარ თავზე არ გამოცადე. ამ დროს მიმტანი მოგიახლოვდა. ბატონებო, ქალთა საზოგადოებაში ყოფნას ხომ არ ისურვებდით? არა, არ გვინდა. მიმტანი ჩემკენ დაიხარა. სანამ საბოლოოდ ვარ სიტყვით იქნებ, იმ ქალბატონებისთვის შეგევლოთ თვალი ბართან რომ დგანან. ბარისკენ გავიხედა და საღამოს კაბებში გამოწყობილი ორი ქალი დავინახე. მათი სახეები ვერ გავარჩიე, თუმცა შევნიშნე, რომ ერთ-ერთი ძალიან კოხტა აღნაგობისა იყო. არ გვინდა, გავუმეორე მე. ეს ქალები ნამდვილად ბანონები არიან. არც ხრებოდა მიმტანი, აი ის მარჯნიმ რო დგას გერმანელია. მისი მოგზავნილი ხარ? როგორ გეკადრებოდ ბატონო ჩემო? მიქნელური ღიმილით მიპასოხა მიმტანმა. ეს პირადად ჩემი იდეა იყო. ხოდა იქ თქვენი პირადი იდეა აქვე დაასამარეთ და რამე საჭმელი მოგვიტანეთ. რა უნდა დამკითხა შვარცმა? ატა ხარიშვილიშვილს გვირიგებს, როგორ ჩანს ეს ტიპი მეტის მეტად გულუხვად დაასაჩუქრეთ. არა, ფული ჯერ არ მიმისია. როგორ გონიათ ეს ქალები ჯაშუშები არიან? შესაძლოა ასეც იყოს, მაგრამ არსებობს ერთადერთი საყოველთაო მნიშვნელობის მიზანი და ეს მიზანი ფულია. გერმანელები არიან? ერთია გერმანელი. როგორ ფიქრობთ ეს ქალი აქ იმისთვისაა, რომ გერმანელები ისევ სამშობლოში შეიტყვიოს? არ მგონია, ამჟამად ადამიანების გატაცებაში რუსებს ბადალი არ ყავთ. მიმტანმა თეფშით ბუტერბოდები მოგვიტანა. ვიგზენი რომ ღვინო მეკიდებოდა, ამიტომაც შევუკვეთე რომ ცოტა რამე შემეჭამა და ნათელი გონება შემენარჩუნებინა. არ მიირთმევთ? კითხე შვარცს. მან უარის ნიშნად თავი გააქნია. ვეროსოდეს ვიფიქრებდი რომ სიგარეტის გამო შეიძლებოდა მახეში გამულიყავი, თხრა მან. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე ყველაფერს ვაკონტროლებდი. საფრანგეთიდან წამოღებული ასანთის კოლოფები მორჩენილ სიგარეტებთან ერთად გადავყარე და გერმანული სიგარეტები ვიყიდე.
მერე გამახსენდა რომ ფრანგული ვიზა მქონდა და საფრანგეთში შესვლისა შტამპის ჩამირთხეს პასპორტში, ამიტომ თუ შემომოწმებდნენ ფრანგული სიგარეტის გამო თავის მართლებას მოახერხებდი. შიშისაგან ოფლად გაღურილი და საკუთარ თავზე გაბრაზებული ისევ ტელეფონით ჩიხურთან მივედი. იქერთხანს ლოდინი მომიხდა. ქალმა რომელსაც პარტიის დიდი სამკერდე ნიშანი ამშვენებდა, ერთმანეთის მიყოლებით ორ ნომერზე დარეკა და ყეფა-ყეფით რაღაც ბრძანებები გასცა. მესამე ნომერზე არ უპასუხეს და ქალი მძვინვარე სახით გამოვარდა გარეთ. ჯიხურში შევედი და ჩემი მეგობრის ნომერი ავკრიფე. ურმილი უცნობმა ქალმა აიღო. თუ შეიძლება ექიმ მარტენს სთხოვეთ, უთხარი და ვიგზენი რომ ხმა ჩამეხლიჩა. ვინ ლაპარაკობს? მკითხა ქალმა. ექიმი მარტენის მეგობარი ვარ. ჩემს გვარს ვერ ვეტყოდი. ეს ქალი ალბათ მისი ცოლი ან მოახლე იქნებოდა და ვერცერც ვერ ვენდობოდი. მითხარით ვინ ბრძანდებით? გამიმეორა ქალმა. ვთხოვთ ექიმ მარტენს გადასცეთ რომ მისი მეგობარი რეკავს, ისე უთხარი მე. სასწრაფო საქმე მაქვს. წუხარ, მაგრამ თქვენს ვინაობას თუ არ მეტყვით, ექიმს ვერაფერს გადავცემ. მომიგო ქალის ყმა. ვთხოვთ, გამონაკლისი დაუშვათ და უთხარით ტელეფონთან მოვიდეს. ექიმი მარტენს ელოდება ჩემს ზარს. მაშინ მით უფრო უნდა მითხრათ ვინ ბრძანდებით? სასოწარკვეთილებამ შემიპყრო. ამასობაში ქალმა ყურმილი დაკიდა. მეგონა ეს საქმე ადვილად მოგვარდებოდა, მაგრამ ჩემი პირველივე მცდელობა მარცხით დამთავრდა. სადგურში ჩაბნელებულ ქარიან ბაქანზე ვიდექი და აღარ ვიცოდი რა მეღონა. მე ვიფიქრე იქნებ გავრისკო და პირდაპირ ჰელენს დაურეკო მეთქი, მაგრამ ყურმილი მისი ოჯახის რომელიმე წევრმა რომ აიღოს და ხმაზე ვეცნე, სხვისი სახელთან შემეძლოდ ამერიკა, მაგრამ ვისი? ექიმი მარტენსის გარდა იმ წუთას სხვა არავინ მეგულებოდა. მერე სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილს თავში ისეთი აზრი მომევიდა, რაზედაც 10 წლის ასაკში არც კი დავფიქრდებოდი. ხომ შეიძლება მარტენს ჩემი ცოლის ზმის სახელით დაურეკო მეთქი? გამიელვა თავში. მაშინ უნდა დაურეკე. ტელეფონში იმავე ქალის ხმა გაისმა. გიორგ იორგენსი ვარ. უთხარი მკაცრად. ექიმ მარტენს თხოვეთ. ის ბატონი ბრძანდებით, ცოტა ხნის წინ უნდა დარეკეთ. შტურმან ფიურერი იორგენსი ვარ. სასწრაფოდ თხოვეთ ექიმ მარტენს. დიახ, მოითმინეთ. ახლავე, მითხა ქალმა. შვარცმა შემომხედა. ოდესმე თუ მოგისმენიათ ყურმუში ის ჩუმი შარიშვრი, რომელმაც საკუთარი ყოფნა არ ყოფნის ამბავი უნდა გამცნოთ. აუცილებელი არ არის საქმე შენს ყოფნა არ ყოფნას ეხებოდა. შესაძლოა ეს სრულიად უბრალო რამე იყოს, რისი მოსმენასაც სასოებით ელოდები. ექიმი მარტენსი გისმენთ, როგორც იქნა გაისმა ტელეფონში ჩემი მეგობრის ხმა და ვიგზენი რომ ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდი, რაზეც წინათ აუცილებლად გამეცინებოდა. ხახა გამიშრა. რუდოლფ, წავიჩურჩულე ბოლოს. დიახ, გისმენთ. რუდოლფ, გავიმეორე მე ისევ. ჰელენ იურგენსის ნათესავი ვარ. ვერ მიხვდი, განაშტურმან ფიურერ იურგენს არ ველაპარაკები? არა რუდოლფ, მე მხოლოდ მისი სახელით დაგირეკე, საქმე ჰელენ იურგენს ეხება. ახლა მაინც მიხვდი? საერთოდ არაფერი მესმის, თქვა მან აღელვებული ხმით. ახლა პაციენტები მყავს. შეიძლება შენთან პაციენტების მიღების საათი

0: ტიტომი ქონდა და ინდიელი მონადირეების თავგადასავლებს გადაცებით კითხულობდა. ეს ის სიგნებია 15 წლის ხმაწვილს ცოტა არ იყოს უკვე სასაცილოდ რომ გვეჩვენებოდა. ნუ თუ ვინეთო ხარ? დაიჭვებით კითხა მარტენსმა. ჰო, მე ვარ და აუცილებლად უნდა გნახო. არაფერი მესმის. სად ხარ ახლა? აქ ვარ, ონსამბრიუში. საჩელება შენი ნახვა. ახლა პაციენტები მყავს. უაზროდ მიპასუხა მარტენსმა. ავად ვარ. შეიძლება მიღები საათებში მოვიდე. მაინც ვერაფერი გავიგე ისე ვთქვა მარტენსმა და მივხვდი რომ რაღაც გადაწყვეტილებას იღებდა. კეთილი რა კი ავად ხართ? მოდით, რა საჭირო იყო წინასწარ დარეკვა. როდის მოვიდე? კარგი იქნება რვის ნახევარზე თუ მოხვალთ, მითხა და ისევ გამეორა. ზუსტად რვის ნახევარზე უფრო ადრე არა. კარგი, ზუსტად რვის ნახევარზე შენთან ვიქნები. უთხარი და ყურმილი დავკიდე. სულოფლად ვიყავი გაღრილი და გასასვლელისაკენ გავემართე. ფერმიხტილი ნამგალა მთვარე დროდადრო ჩნდებოდა ღრუბლებში. გავიფიქრე რომ ერთგვირაში ახალი მთვარე ამოვიდოდა და საზღვარზე უფრო ადვილად გადავიდოდი. სადაც დავხედე 45 წუთი კიდევ მქონდა დრო. სადგურში დიდხანს გაჩერება აღარ შეიძლებოდა. ეს ყოველთვის სახიფათო იყო. ბნელ და უკაცრიელ ქუჩას დაუყევი ქალაქის ძველ დამბებამდე რომ მიდიოდა, ქუჩის ერთი მხარე გადაესწორებინათ და მის გასწვრივ მაღალი ხეები დაერგოთ. მეორე შემაღლებული მხარე კი ძველებურად მიუყვებოდა მდინარეს. ამ გზას გავყევი. მოედანი გადავკვეთე და უფალ იესოს ტაძარს შევარე. შემაღლებული დამბიდან მდინარის გადაღმა ქალაქის ციხე კოშკები მოჩანდა. ბაროკოს სტილის ტაძრის გუმბათი მოციმციმე შუქს გაინათებინა. ეშანთვის ნაცნობი სურათი იყო. მას ათასობით საფოსტო მარკაზეც ნახავდით. მერე წყლის და ცეცხლების ხეივნის სუნიც მეცნო. დამბას გვერდით რომ მიეყვებოდა. იქვე სკამზე ჩამოსხდარი შეყვარებულები დავინახე. აქედან მდინარე მოჩანდა და მთელი ქალაქის ხედი იშლებოდა. ერთ-ერთ თავისუფალ სკამზე ჩამოვჯექი. მარტენსთან წასვლამდე ეს ნახევარი საათი როგორ მე უნდა გამეყვანა. სამრეკლოების ზარების რეკვა გაისმა. ისე ვიყავი აღლებული რომ მომეჩვენა თითქოს შემში ვიღაც ორნი გატაცებით თამაშობდნენ ჩოგბურთს. ერთი მოთამაშე მევიყავი, ოღონს ადრინდელი შიშით შეპყრობილი, დროდადრო რომ კრთებოდი და საკუთარ მდგომარეობაზე დაფიქრებას ვერ ბედავდი, მეორე კი მევიყავი, ახლანდელი. არაფერს რომ არ ვფიქრებოდი და ისე გაბედულად მივდიოდი რისკზე, თითქოს შემ გარშემო საფრთხე საერთოდ არ არსებობდა. ამოცნაურ შიზოფრენიას მესამე მონაწილეც ყავდა მაყურებელი, რომელიც ამ ყველაფერს მსაჯივით მიუკერძოებლად აკვირდებოდა, თუმცა ერთი სული ქონდა რომ თამაში ჩემს ახლანდელ მეს მოეგო. იმ ნახევარი საათის გახსენება ახლაც ზუსტად შემიძლია, რადგან ძალიან გაუცებული დარჩი, როდესაც საკუთარ თავში ამგვარი კლინიკური სიმპტომები აღმოაჩინე. ისეთი შეგრძნება მქონდა თითქოს სარკებიან ოთახში ვიდექი. სარკები ჩემს გამოსახულებას სადღაც უსასრულო სიცარიელეში მოისროდა. ამ გამოსახულების უკან კი სხვა გამოსახულებას ხედავდი. იმ პირველს ზემოდან რომ დახურებდა. ძველ დაბინდულ სარკეში საკუთარ თავს ვერ ხედავდი და არც ვიცოდი ჩემი სახე ცნობის მოყარეობას და მწუხარებას გამოხატავდა თუ იმეც, რადგან ყველაფერი ვერცხლისფერი წყვდიადით იბანდებოდა. მერე გვერდით ვიღაც ქალი მომიჯდა. ეჭვის თვალით შევხედე, რადგან დარწმუნებული არ ვიყავი რომ ბარბაროსების ეს ურდო თავისი დეგრადირებული სამხედრო რეჟიმის გასაძლიერებლად ასეთ ხრიკებსაც არ იყენებდა. ავდექი და წამოვდექი. უცრად ზურგს უკან იმ უცნობი ქალის სიცილი მომესმა. მერე დიდხანს ვეღარ დავივიწყეს. ჩუმი, ოდნავ ქედმაღლური და თან გულმოწყალე სიცილი. იქ, ონსამბრიუკის დამბასთან რომ ჩამესმა. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელება რამდენიმე წუთში.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
0: ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. ექიმის მოსასწრო ოთახში არავინ იყო. პანჯერასთან ქოთნებში პრიალა გრძელფოთლებიანი მცენარეები იდგა. მაგიდაზე ჟურნალები ეწყო, რომელთა ყდები რეჟიმის თავკაცების, ჯარისკაცებისა და მარშით მიმავალი ჰიტლერ იუგენდელების ფოტოებით იყო აჭრილებული. უესრად სწრაფი ნაბიჯების ხმა შემომესმა და რომ მივიხედე, მარტენსი უკვე კართან იდგა. დამაკვირდა, სათვალე მოიხსნა და თვალები მოჭუტა. ოთახი მკრთალად იყო განათებული. მეულვაშები მქონდა მოშვებული და ალბათ ამიტომ მარტენსმა მაშინვე ვერ მიცნა. იოსეფი ვარ, რუდოლფ ვერ მისანი? კითხე მე. მან ხელით მანიშნა გაჩუმდიოდა წაიჩურჩულა, საიდან ჩამოხვედი? ხრები ავიჩეჩება, ახლა ამას რა მნიშვნელობა ქონდა? უკვე აქვარდა შენი დახმარება მჭირდება, რუდოლფ, გაუცებულმა შემომხედა. ბეცი თვალები იმ თევს მიუგავდა აკვარიუმის სქელი მინის მიღმა რომ დასურავს. აკოფნის ნებართვა გაქვს? ნებართვა საკუთარმა თავმა მომსა. ხო, მაგრამ საზღვარზე როგორ გადმოხვედი? ახლა ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ჰელენის სანახავად ჩამოვედი. მარტენსი ისე მომაჩერდა. ამის გამო ჩამოხვედი? კითხო მერე. ხო, ამის გამო, მიუგე მე. უცებ საოცარი სიმშვიდე დამეუფლა. სანა მარტო ვიყავი თავს მშვიდად ვერ გძნობდი. ახლა კი ყოველგვარი მღელვარება თვალსა და ხელშვა გაქრა, რადგან იმ წუთს მხოლოდ იმაზე ფიქრობდი, ეს დამფრთხალი კაცი როგორ დამემშვიდებინა. ღმერთო ჩემო, აღმოხთა მარტენს. ჰელენი ხომ ცოცხალია, ვკითხე მე? ხო, ცოცხალია. ქალაქშია? ყოველ შემთხვევაში ერთი კვირის წინ აქ იყო. შეიძლება ვილაპარაკოთ. მარტენსმა თავი დამიქნია. ექთანი დავითხოვე, პაციენტები თუ მოვლენ, იმათაც გაუშვე, ფური წლის წინ ცოლი შევირთე და ჩემს ბინაში ვერ მიგიყვან, ხომ გესმის? შენურად მესმოდა მისი. ათწლოვან რაიხში დიდი ხანია საკუთარ ნათესავებისა და ახლობლების ნდობას აღარ შეძლებოდა. გერმანიის ახლად მოვლენილი მხსნელები თხედაღა მაცხადებდნენ, დაბეზღება ნაციონალური სიქველის გამოვლინებაო. ეს საკუთარ თავზე მქონდა გამოცდილი. პირადად მე ცოლი ძმამ ჩამიშვა. ჩემი ცოლი პარტიის წევრი არ არის. სასწრაფოდ დაზინა მარტენსმა და დაბნეულად შემომხედა, მაგრამ ამ თემაზე არასოდეს გვილაპარაკია, ამიტომ არ ვიცი ახლა როგორ მოიქცევა. შემოდი. მისაღები ოთახის კარი გააღო და შევედით, თუ არა მაშინვე შიგნიდან ჩაკეტა. ღია დატოვე, უთხარი მე. ჩაკეტილი კარი უფრო გამოიწვევს ეჭვს, ვიდრე ის, რომ ერთად დაგვინახონ. მარტენსმა გასაღები უკან გადაატრიალა და მე მომიბრუნდა. იოზეფ, ღვთის გულისთვის, მითხარი აქ რას აკეთებ? საზღვარზე გადმოიპარე? ხო, მაგრამ მინდა გითხრა, რომ არ გთხო დამალო. ქალაგარეთ სასტუმროში ვცხოვრობ. აქ კი იმიტომ მოვედი, რომ შენ გარდა სხვა არავინ მეგულება, ვინც ჰელენს ჩემს შესახებ აცნობებს. ხუთი წელია მისგან არაფერი მსმენია. არ ვიცი როგორა. ხელმეორედ გათხოვდა თუ არა? ახლა გათხოვილია. აქ ამის გასაგება ჩამოხვედი? ხო, აბა, სხვა არისთვის. ახლა უნდა დაგმალო, მითხრა მან. ღამით აი აქ პაციენტების მისაღებ ოთახში ტაღზე დაიძინებ. დილის 7 საათისათვის გაგაღვიძებ, რადგან მოახლე დალაგებას იწყებს. 8 საათის შემდეგ ისევ მოხვალ. პაციენტები 11-მდე არ იქნებიან. ჰელენი გათხოვდა? კითხე მე. ჰელენი? მან თავი გააქნია. როგორც ვიცი, შენგან განქორწინება დღემდე არ გაუფორმებია. ისევ ძველ ბინაში ცხოვრობს. მგონი კი, მასთან ერთად კიდევ ცხოვრობს ვინმე, დე და ძმა ან ვინმე ნათესავი. ზუსტად არ ვიცი. ეგ უნდა გამიგო. ჰელენს კი უნდა უთხარ, რომ აქ ვარ. რატომ არ გინდა თავდასნობა ამის შესახებ? კითხა მარტენსმა. ტელეფონი აქვს, მიდი და დაურეკე. ამ დროს მასთან ვინმე რო იყოს, ვთქვათ, მისი ძმა, რომელმაც ერთხელ უკვე ჩამიშვა. ჰო, მართალი ხარ. შეიძლება ჰელენის შემსავით დაიბნეს და საკუთარი თავი გასცეს. რუდოლფ, ხუთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც აქედან წავედი და ახლა ისიც კი არ ვიცი, რას ფიქრობს ჰელენი ჩემზე. მანამდე მხოლოდ 4 წელი ვიცხოვრეთ ერთად. 5 წელი კი 4 წელზე მეტია და გამოდის, განშორება ერთად ყოფნაზე ხანგრძლივი იყო. რუდოლფმა თავი გააქნია. შენი ვერაფერი გავიგე, მითხრა მერე. შენი კი არა, საკუთარი თავისე მეც ვერაფერი გამიგია. რას იზამ? ყოველს თავისი ცხოვრება აქვს. წერილებს რატომ არ სერდი? ახლა ამაზე ლაპარაკის დრო არ არის, რუდოლფ. ჰელენთან წადი, დაელაპარაკე და გაარკვიე, რას ფიქრობს. მერე თუ საჭირო ჩათვლი, უთხარი რომ აქ ვარ და კითხე როგორ შეიძლება მისი ნახვა. როდის ავიდე? როგორ თუ როდის? ახლავე უნდა წახვიდე, უთხარი გაოცებულმა. მან ოთახში მიმოიხედა. ამასობაში სად იქნები? აქ დარჩენა სახიფათოა. ჩემს სულს სამდენ ხანს რომ არ შევეხმიანები, მოახლე ჩამომიგზავნის სამბის გასაგებად. მიჩეულია რომ პაციენტების მიღების შემდეგ ზემოთ ავაკითხავ ხოლმე. შემიძლია ამ ოთახში ჩაკეტო, მაგრამ ესეც საკმაოდ სახიფათოა. არა, ჩაკეტვა ნამდვილად არ მინდა, უთხარი მე. არ შეგიძლია შენ სულს უთხარო პაციენტის ანახავად მიდიხარ? არა, როცა დაბრუნდები, ამას მერე ვეტყვი, ასე აჯობებს. მარტენს თვალებში რაღაც სხივი გაუკრთა. მერე დავინახე, რომ მარცხენა თვალი წამით მოჭუტა და ამან რატომღაც ჩვენი სიყმაწვილე გამახსენა. მანამდე ტაძარში ვიქნები, უთხარი მე. ეკლესიები დღესაც თითქმის ისეთივე უსაფრთხოა შუა საუკუნეებში რომ იყო. როდის დაგირეკო? ერთ საათში ოტო შტურმის სახელით დამირეკე. მერე სად გიპოვო? იქნებ ისეთ ადგილას ახვიდე, საიდანაც დარეკვა შეძლებ. არა, ასეთი ადგილები სახიფათოა. ხო, ალბათ ასეა. მარტინს ერთხელ დამნეული იდგა. მართალი ხარ, ჯერ მოსული თუ არ ვიქნები ცოტა ხანში ისევ დარეკე ან დაიბარე სათხარ. კეთილი, უთხარი და კუდი ავიღე. იოზეფ, ამ ამბებს თუ არ ჩავთვლით, საერთოდ რა ხდება? კითხა მარტინსმა. საერთოდ კარგად ვერ უნდა იყოს საქმე, მაგრამ თუ ამ ამბებს არ ჩავთვლით, აქ რა ხდება? კარგი არაფერი ხდება, იოზეფ, მითხრა მან. ხო, კარგი არაფერი ხდება. თუმცა ისეთი შტაბიჭლება იქნება თითქოს ყველაფერი ბწყინვალედა. ხამხრავალ ადგილებს თავიავარიდე და ტაძრისკენ მიხვეულ მოხვეული ქუჩებით წავედი. შორიგზა არ მქონდა გასავლელი. კრანშტრასზე ჯარისკაცების კოლონამ შემოიარა. რაღაც უცნობ სიმღერას ვღეროდნენ. მერე ტაძრის მოედანზე ისევ დავინახე ჯარისკაცები. ცოტა მოშორებით პატარა ეკლესიასთან 200 თუ 300 კაცი მიჯრით იდგა და თითქმის ყველას პარტიული უნიფორმა ეცვა. ვიღაც ორატორი ლაპარაკობდა, მაგრამ ვერ ხედავდი. რეპოსტამენტზე შავი რეპროდუქტორი დავინახე, რომელიც შეკრები ხალხს ომახიანად ამცნობდა, რომ გერმანია აუცილებლად დაიბრუნებდა დაკარგულ მიწებს, შურსიძიებს და მტრებსა და საყოველთაო მშვიდობის გარანტი იქნებოდა. სოფლიო მის ნებას თუ დაიმორჩილებოდა, აი მაშინ სამართლიანობა ყველასათვის ერთნაირად აღდგებოდა. ცოტა ხანში ქარი ისევ ამოვარდა. შერხეული ტოტების შრდილებმა ფარპატით გადაუარა ადამიანთა სახებს, მოღრიალე რეპროდუქტორს და ეკლესიის უკანა კედელთან აღმართულ ქვის ქანდაკებას. ჯვარზე გაკრულ ქრისტეს და ორ ავაზაკს რომ განასახიერებდა. სახე გასისრულნებული რწმენით აღსავსე ადამიანები შთაგონებით უსმენდნენ რეპროდუქტორიდან წამოსულ სიტყვებს. ჰიპნოზის ამ სიანსში კი უჩვეულო ის იყო, რომ უსულო დანადგარს ყველა ისე უკრავდა ტაშ, თითქოს ცოცხალი ადამიანი ყოფილიყოს. რეპროდუქტორს კი ამ დროს არც მათი დანახვა შეეძლო და არც მათი მოსმენა. სულიერებისგან დაცლილი, ამ შეშლილი დროებისთვის ნიშანდობლივია ისიც, რომ იგი ძრწოლითა და ისტერიკული სიშმაგით აიტასებს ხოლმე მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან წამოსულ ლოზუნგებს, ხალხის მასებს ფიქრისა და პასუხისგებლობის უნარს რომ უხშობს, რათა წინ ვეღარ აღუდგენ იმას, რისიც ეშინიათ და რისგანაც თავის დაღწევას ლამობენ. არ მოელოდი ამ დროს ტაძარში ამდენი ხალხი თუ იქნებოდა. მერე გამახსენდა, რომ მაისის ბოლო იყო და ამ თვეში ყოველ საღამოს წირვა ტარდებოდა. ერთი კი გავიფიქრე, პროტესტანტულ ეკლესიაში წავალმეთქი, მაგრამ არ ვიცოდი ამ საღამოს ღია თუ იქნებოდა. ტაძარში შევედი და იქვე შესასვლელთან სკამზე ჩამოჯექი. საკურთხეველთან სანთლებიენთო, ეკლესიის დანარჩენი ნაწილი ოდნავ იყო განათებული, ამიტომ ასე ადვილად ვერავინ მიცნობდა. საკურთხევლის წინ საკმევლის სურნელისა და კვამში ფარჩა ატლასში გამოწყობილი მღვდელი მიდიმოდიოდა. მის გარშემო წითელი ანაფორებისა და თეთრ მოსასხამებში გამოწყობილი დიაკონები იდგნენ, რომლებსაც ხელში მხრჩოლავი საცესხურები ეჭირათ. ორღანს და გუნდის გალობას უსმენდი და უეცრად მომეჩვენა თითქოს ისევ წეღანდელ უაზრო სახეებს ხედავდი. ღია თვალებით რომ ეძინათ და აღსავსენი იყვნენ რწმენით, რომელიც უსაფრთხოებისა თუ უპასუხისგებლობის შესახებ დასმულ ნებისმიერ კითხვას აზრს უკარგავდა. თუმცა ყველაფერი უფრო სასიამოვნო და სათნოშტაბეჭლებას ახდენდა იმასთან შედარებით, რაც გარეთ ხდებოდა. ღვთისა და მოყოსის სიყვარულის მქადაგებელი ეს რელიგია ყოველთვის სარყოფილა დიდად სათნო. შაუბნას შუა საუკუნეებში მისი სახელით ბევრი სისხლი დაიღარა. თავად მას თუ არ სდევნიდნენ, ეს რელიგია თვითონაც იწყებდა ადამიანების დევნას. კოცონზე წვავდა, აწამებდა და სისხლითა და მახვილით უსწორდებოდა. საკონცენტრაციო ბანაკებში ყოფნისას ჰელენიზმამ დამცინავი ღიმილი შემახსენა ეს ამბები. ჩვენ თქვენი ეკლესიის მეთოდები გადმოვიღეთ. ინკვიზიციამ უფლის სახელით გვასწავლა, როგორ უნდა ვაწამოთ ურწმუნოები, მითხრა მან მაშინ. მაგრამ ჩვენ მათსავით სასტიკები მაინც არ ვართ, რადგან ადამიანებს ცოცხლად იშვიათად ვწვავთ. ჩემი ცოლის მამას რომ მეუბნებოდა, ძელზე ვიყავი დაკიდებული. ამ დახვეწილ მეთოდს მაშინ მიმართავდნენ, როცა უნდოდათ, რომ პატიმრს ქვეყნის მტრები დაესახელებინა. მოდელმა ბარძიმი აღმართა და მრევლი დალოცა. გასოსული უჯექი, მაგრამ ისეთი შეგრძნება მქონდა, თითქოს კვამლის, იმედის და სინათლის თფილაუში დავცურავდი. მერე ყურში ბოლო საგალობლის სიტყვები ჩამესმა. ამაღამ ჩემი მცველი და მზირი იყავი. ამ საგალობელს ბავშვობაში ხშირად ვიმეორებდით, რადგან მაშინ ღამის სიბნელისა ძალიან მეშინოდა. ახლა კი სიბნელე სინათლის მაგვირობას მიწევდა. მრევლი ეკლესიის გასასვლელისაკენ დაიძრა. 15 წუთი კიდევ უნდა დამეცადა. თაღის დიდი საყრდენი სვეტის კუთხეში შევიყუჟე და სწორედ ამ დროს დავინახე ჰელენი, რომელიც ეკლესიაში გრიგალივით შემოვარდა და ხალხის ნაკადი გაარღვია. მის ნახვას ზაქარ მოვილოდი და თავდაპირველად ვერც კი ვიცანი. მიჩერებოდი მის სათნო განრისხებულ და თავდაჯერებულ სახეს და ფიქრობდი, ეტყობა ეკლესიაში რაღაც დარჩა მეთქი. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც წინ წამოვიდა და რაღაც წამში გვერდით ჩამიქროლა, ჰელენი

მხრების მოძრაობით ფიცანი. თითქოს არავის ეხებოდა და ადამიანებს შორის მიცურავდა. მერე დავინახე, რომ ანთებული სანთლების ფართო რიგშა უარა და მაღალი რომანული ფანჯრების მოლურჯო მოწითალო ჩრდილში უეცრად გაჩერდა. აი მაშინ მივხვდი, რა მარტოსული იყო ეს ბედისაგან განწირული, პატარა, უსუსური ქალი. თელზე წამოვდექი, რომ მისი მზერა დამეჭირა. ხელის დაქნევა ვერ გავბედე, რადგან ეკლესიაში ჯერ კიდევ იყო ხალხი და მეშინოდა, რომ ჩემს აქციელს ყურადღება არ მიეპყრო. იმ წუთში მხოლოდ ის გავიფიქრე, რა ბედნიერება, რომ ჰელენს ცოცხალს და ჯამთავს ხედავ მეთქი. უცნაურია, რომ მსგავს სიტუაციაში უპირველესად ეს აზრი მოგდის ხოლმე თავში, რადგან გაოცებული ხარ, რომ არაფერი შეცვლილა და ის ადამიანი ცოცხალია. ჰელენი მგალობელთა გუნთან მივიდა. ხალხი გავარღვიე და უკან გავყევე. უცრად გაჩერდა, შემობრუნდა და სკამებზე მჯდომი ხალხი ყურადღები შეათვალიერა. ეტყობა დარწმუნებული იყო, რომ მეც იქ უნდა ყოფილიყავი და რა კი ვერ დამინახა, გვერდით ჩამიერა, თითქმის შემეხო და ვერ შემამჩნია. მერე გასასვლელისაკენ რომ წავიდა, უკან გავყევი. ჰელენ, უთხარი ჩუმად, როდესაც ისევ შეჩერდა და მასთან სულ ახლოს აღმოჩნდი, უკან არ მოიხედო, პირდაპირ წადი, მე უკან გამოყვები, აქ ერთად არ უნდა დაგვინახო. ჰელენი წაბარბაც და თითქოს თავში რაღაც შარტყესო, მაგრამ მაშინვე გონს მოვიდა და გზა განაგცო. ნეტავ, რატომ მოვიდა აქ? ახლა დიდ საფრთხეში ვიყავით, რადგან ერთად რომ დავენახეთ, სულ ადვილად მისნობდნენ. ისე მეც არ მეგონა დღეს აქ ამდენი ხალხი თუ იქნებოდა. ახლა მხოლოდ იმაზე ფიქრობდი, ეკლესიიდან სწრაფად როგორ გაგვიღწია. ჰელენს შავი კოსტუმი ეცვა და კოხთა ქუდი ეხურა. თავი ოდნავ გადახრილი ჰქონდა და თითქოს ჩემი ნაბიჯების ხმას ყურს უგდებდა. რამდენიმე ნაბიჯით ჩამორჩი და თან თვალს ვადევნებდი, რომ ხალხში არ დამეკარგა. გაგონილი მქონდა, ზებნილი ხშირად სწორედ იმით უცნიათ, რომ მის ნაცნობ ადამიანთან ერთად დაუნახავთ. ჰელენმა აიაზმის ქვის ავაზანს შაუარა, ტაძრიდან გავიდა და იქვე მარცხნივ გაუხვია. ტაძრის გასწვრივ ქვის ფილებით მოკიწყული გზა გადიოდა, რომელიც მოედნისაგან ქვიშა ქვის ხიმინჯებს შორის გაბმული ჯაჭვებით იყო გამოყოფილი. ჰელენი ჯაჭვებს გადაახტა, სიბნელეში რამდენიმე ნაბიჯი გადადგა, გაჩერდა და შემოტრიალდა. სიტყვებით ვერ აღწერ, რა ვიგრძენი იმ წუთას. შემიძლია მხოლოდ გითხრათ, რომ მომეჩვენა თითქოს მთელმა ჩემმა ცხოვრებამ გვერდი ჩამიარა. მერე უეცრად უკან მოიხედა და დამინახა. აღალფარდოვან სიტყვებს შესაძლოა ქონდეთ ან არ ქონდეთ გამართლება, მაგრამ მაშინ ნამდვილად ასეთი შეგრძნება დამეუფლა. თუმცა მხოლოდ ეს არ მიგრძნია. მერე ჰელენს მიუახლოვდი და მისი გაროჯული და თან გაფითრებული სახე, თვალები და ტუჩები რომ დავინახე, წარსული თითქოს სადღაც გაქრა. ის დრო, როდესაც მე და ჰელენი ერთად აღარ ვიყავით, არსად გამქრალა, მაგრამ იმ წუთას ვიგზენი, თითქოს ის ყველაფერი თავად კი არ განვიცადე, არამედ სადღაც წიგნში ამოიკითხე. აქ საიდან გაჩდი? შორიდანვე თითქის მტრულად მკითხა ჰელენმა. საფრანგეთიდან ჩამოვედი. ქვეყანაში როგორ შემოგიშვას? საზღვარზე გადმოიპარე. მარტენსმა რომ დამისვა, თითქმის იგივე შეკითხვები იყო. კი, მაგრამ რისთვის შემოხვედი? შენ უნდა მენახე. არ უნდა ჩამოსულიყავი. ვიცი, ამას საკუთარ თავს ყოველდღე ვეუბნებოდი. მაშ, რატომ ჩამოხვედი? არ ვიცი. ეგ რომ გამეცნობიერებინ, ალბათ აქაც არ ვიქნებოდი. მინდოდა ჰელენს მოხვეოდი და დამეკოცნა, მაგრამ ვერ ბედავდი. გაშეშებული დგა და მეგონა, რომ შევეხებოდი და იმსხრეოდა. არ ვიცოდი, რას ფიქრობდა, მაგრამ თავარია, ცოცხალი იყო და ნახე. ახლა კი შემეძლო აქედან წავსულიყავი ან დავლოდებოდი, რა მოხდებოდა. როგორ თუ არ იცი, მკითხა მან. ეგ ხვალ ერთ კვირაში ან უფრო მოგვიანებით მეცოდინება, უთხარი მე. ჰელენს მივაჩერდი, ვერ მიხვდი რა უნდა მცოდნოდა. ასე დროს რაიმე სოდნა ხომ ქაფს გავს, ტალღას თავზე რომ მოადგება ხოლმე. მერე ქაფს ქარი გადარიცხავს, ტალღა კი ისევ რჩება. აი ხომ ხედავ, მაინც შემოხვედი, მითხრა ჰელენმა. ახლა უკვე ნაზი ხმით და ერთი ნაბიჯი გადმოდგა ჩემკენ. მისი გაქოვებული სახე თითქოს სითფოს გამოხატავდა და მკლავები მოუხვიე, მაგრამ ხელები მკერდზე მომაბჯინა და თავის დაცვა შეეცადა. მომეჩვენა, რომ ტაძრის ქარიან მოედანზე ერთმანეთის პირისპირ ძალიან დიდხანს ვიდექით ასე. ამ დროს ქუჩის ხმაური თითქოს მინის ყრუ კედლიდან ოდნავ აღწევდა ჩვენამდე. მარცხნივ, ასიოდე ნაბიჯის მოშორებით, მოედნის მოპირდაპირე მხარეს თეატრის გაჩახჩახებულ შენობას და მის თეთრ კიბეებს ხედავდი. მახსოვს, მაშინ ერთი წუთით წარმოვიდგინე, რომ ამ შენობაში ისევ თამაშობდნენ სპექტაკლებს და იგი ყაზარმათან საპატიმროდ ჯერ არ გადაექციათ. გვერდზე რამდენიმე ადამიანმა ჩაგვიარა და უკან მოქხვედა. ვიღაცას გაეცინა. წავიდეთ, წაიჩურჩულა ჰელენმა. ჩვენი აქ დარჩენა აღარ შეიძლება. სად უნდა წავიდეთ? შენს ბინაში. ყურებს არ დაუჭერე. რა თქვი? კითხე ისევ. შენს ბინაში უნდა წავიდეთ, სხვა წასასვლელი აბა სად გვაქვს?
იქ კიბეზე ვინმე რომ შეხვდეს და მიცნოს განა ამ სახლში ისე ვის ხალხი არ ცხოვრობს, ვერავინ დაგვინახავს, მერე და მოახლეს რას უზამ. ამ საღამოს გაუშვებ. ხვალდილით ფელენმა შემომხედა. გამაგებინე, ამ ხელა გზა იმისთვის გამოიარე რომ ეს კითხვები დამისვა, მაგრამ იმისთვისაც არ ჩამოსულა რომ ციხეში მიკრან თავი, შენ კი ბანაკში გამოგამწყდიან ჰელენ. მან მოულოდნელად გაიღიმა. სულ არ შეცვლილ ხარ იოსებ, მითხრა მერე, მაინც როგორ მოაღწია აქამდე. თვითონას არ ვიცი, მიუგედა, მეც გამეღიმა. გამახსენდა რომ ჰელენი ადრეც ამას მეუბნებოდა, როცა ჩემს მძიმე ხასიათს უჩიოდა და ხან გაბრაზებული ხანაც სასოწარკვეთილი ამის გამო მსაყვედურობდა. ახლა ამის გახსენებაზე საფრთხის შეგრძნება საერთოდ გამიქრა, მაგრამ ახლა აქ ვარ. მოთხარი მე. ჰელენმა თავი გააქნია და დავინახე რომ თვალებიც რემით აივსო. ამაზე ლაპარაკი ჯერ ნაადრევია, მომიგო მან. ახლა კი წავიდეთ, თორემ იფიქრებენ რომ რაღაც სცენას გიწყობ და ორივეს დაგვაპატიმრებენ. მოიდანი გადავკვეთეთ. შენთან ახლავე ვერ წამოვალ, მუთხარი ჰელენს. ჯერ მოახლე დაითხოვე, მიუნსტერის სასტუმროში ნომერი მაქვს. იქ არავინ მიცნობს და ვიფიქრე იქ ვიცხოვრები. ჰელენი გაჩერდა. რამდენხან საპირე ფიქ დარჩენას? არ ვიცი, მხოლოდ იმაზე ფიქრობდი რომ შენ მენახე, მერე ისევ კან დაბრუნდები. საზღვარზე ისევ ფარულად უნდა გადახვიდე. მაშინ მითხარ, სხვა გზა კიდევ თუ მაქვს, ჰელენ. მან თავი ჩაღუნა და სიარული განაგრძო. ვიცოდი რომ იმ წუთას ძალიან ბედნიერი უნდა ყოფილიყავი, მაგრამ ამას რატომღაც ვერ გვზნობდი. ადამიანს ბედნიერების განცდა მხოლოდ გარკვეული დროის შემდეგ ეუფლება. აი ახლა დიახ, მხოლოდ ახლა შემიძლია გითხრათ რომ მაშინ ნამდვილად ბედნიერი ვიყავი. მარტენს უნდა დაურეკა, მუთხარი ჰელენს. დარეკვა შენი ბინიდანაც შეიძლება, მომიგო მან. ყოველჯერზე როდესაც ჰელენი ჩემს ბინას ახსენებდა, თავს რატომღაც უხერხულად გვზნობდი. ვიცოდი რომ ამას განზრახ ამბობდა, მაგრამ ვერ ხვდებოდი რა შეჭirdებოდა ეს. მარტენს შევიდი რომ ერთ საათში დაურეკო მეთქი, უთხარი მე. უკვე დროა. თუ არ დაურეკა, ვიფიქრებს რომ რაღაც შემენთხო და შეიძლება რაიმე დაუფიქრებელ ზომებსაც მიმართოს. მარტენს მოიცის რომ ჩემთან შესახვედრა წამოვედი, მითხრა ჰელენმა. საათს დავხედე და დავინახე რომ დათქმულ დროს 15 წუთით გადავაცილე. აქვე ლუთხანიდან დაურეკა მხოლოდ რამდენიმე წუთი მჭირდება. ღმერთო ჩემო იოზეფ, სულ არ შესულიხარ, გაბრაზდა ჰელენი. ის კი არა უფრო პედანტიც კი გამხდარ ხარ. ეს პედანტობა არ არის, ჰელენ. ეს გამოცდილებაა. არაერთხელ მინახავს რამდენი უბედურება დატრიალებულა იმის გამო, რომ ადამიანებს რაღაც წრილმანები გამორჩენიათ მხედველობიდან. ისიც ზუსტად ვიცი, რას ნიშნავს ლოდინი, როდესაც მეორე ადამიანს საფრთხეელის. უთხარი და მკლავზე მოკიდა, ხელი. ეს შემი პედანტურობა რომ არა, დიდი ხანია ცოცხალი აღარ ვიქნებოდი, ჰელენ. იგი მაგრა ჩამეჭიდა მკლავზე. ვიცი, მაგრამ ნუ თუ ვერ გწნობ რომ მეშინია, წაიჩურჩულა მან. ასე მგონი ერთი წუთითაც კი მარტოს თუ დაგტოვებ, რაღაც დაგიმართება. უცრად მეგონა რომ მთელი ქვეყნიერების სითფო გადმომაფრქვიეს თავზე. არაფერი დამემართება და ამისიც პედანტურად უნდა გჯეროდეს, ჰელენ. ჰელენმა შემომხედა და გაიღიმა. დავინახე რომ სახეზე ფერი არედო. წადი, ოღონდ ლუთხანიდან უნდა რეკავ. ქუჩის მეორე მხარე ჯიხურია, რომელიც იქ შენი წასვლის შემდეგ ჩადგეს. იქიდან დარეკვა უფრო უსაფრთხოა. ტელეფონის ჯიხურში შევედი. ჰელენი განეთიცდიდა. მარტენსთან დავრეკე, მაგრამ ტელეფონი დაკავებული იყო. ერთხანს დავიცადე და ისევ დავრეკე. მონეტა წკრიალით ჩამოვარდა უკან. ტელეფონი ისევ დაკავებული იყო. უცრად მოუსვენრობა მამიტანა. ხედავდი რომ ჰელენი ჯიხურის წინ ბოლთას სემდა. ისერი წაეგზელებინა და გამალებით ათვალიერებდა ქუჩასთან, ცდილობდა ვინმეს ყურადღება არ მიეღო. ახლახა შევნიშნე რომ ძალიან ელეგანტური კოსტუმი ეცვა. მე კი გავიფიქრე რომ ახლა ჩემი მცველიც და მფარველიც ეს ქალი იყო. სანამ რეკავდი ჰელენს ტუჩებზე პომადა წაესვა, სინათლეზე თითქმის შავი რომ ჩანდა, მე კი გამახსენდა რომ მაკიაჟი და პომადას ახლა გერმანიაში დიდად არ წყალობდნენ. მესამედ რომ დავრეკე, ყურმელი მარტენს მაიღო. ტელეფონზე ჩემი სოლი თითქმის 9:30 საათით ელაპარაკებოდა ვიღაცას კაბებზე, ომსა და ბავშვებზე. ვერ ვეტყოდი გათი შემეთქი. ახლა სად არის? სამზარეულოშია, ველოდებოდი ლაპარაკს როდის დამთავრებდა. ძალიან გთხოვ, გამიგო. რა თქმა უნდა, მესმის. ყველაფერი კარგათაა, მადლობელი ვარ შენი რუდოლფ. ყველაფერი დაივიწყე, ვითომ არც არაფერი მომხდარა. ახლა სად ხარ? ქუჩაში. ერთხელ კიდევ დიდი მადლობა რუდოლფ. სხვა აღარაფერი მჭირდება. ვინც მინდოდა, ის ვიპოვე. ახლა ერთად ვართ. ჯიხურიდან ჰელენს ვადევნებდი თვალს და ის იყო ორმილი უნდა დამეკიდა რომ მარტენს მომკითხა. კვეცი ბინაზე სად გაჩერდები? მგონი ვიცი. მაგაზე არიდარდო ეს საღამო კი ისე გაიხსენე ვითომ დაგესისმრა. რამეში კიდევ თუ დაგჭირდები, შემეხმიანე. მითხრა არც თუ მტკიცე ხმით. პირველად რომ დამირეკე ისეთი გაოგნებული ვიყავი რომ ხომ გესმის შემე?

რადია მესმის რუდოლფ, რამე თუ დამჭირდება აუცილებლად გაგაგებინებ. კარგი იქნებოდა ღამე ჩემთან დარჩენილიყავე. ცოტას დავილაპარაკებდით მაინც. გამეღიმა. ერთმანეს კიდევ შევხვდებით, ახლა კი უნდა დაგემშვიდობა. ჰო, რა თქმა უნდა, მითხრა მან სწრაფად. გულით და სულით გისურვებ ბედნიერებას, იოსეფ. მადლობელი ვარ, რუდოლფ. ჩახუთული ჯიხურიდან გამოვედი. ქარმაკინაღამ ქუდი წამგლიჯა. ჰელენი სწრაფად მომიახლოვდა. ახლა ვიწავიდე ჩინ. შენი სიფრთხილე მეს გადმომედო. ასე მგონია სიბნელიდან ათასობით თვალი გითვალთვალებს. ისევ ის მოახლე ყავს, რომელი ლენა? არა, ლენა გაუშვი. ეგ ქალი ჩემმა ძმამ ჯაშუშად მომიჩინა, რომ გაიგო მე და შენ იმოწერა ქონდა თუ არა. ახლა ვინა ყავს? ერთი ჩერჩეტი ვინმეა? ახლა რომ ვეტყვი დროებით თავისუფალი ხარ მეთქი, მხოლოდ გაუხარდება და ეჭს ვერაფერზე აიღებს. ჩემი ამბავი რომ გაიგე, მაშინ ატომ არ დაითხოვე. ჰელენ საოცრად ლამაზი ხიმილი გაუკრთა სახეზე. იმიტომ რომ ჯერ საკუთარი თვალით უნდა მენახე და დარწმუნებულიყავი რომ ნამდვილად ჩამოხვედი. მოახლეს რომ გაუშვებ მერე მოვალ, უთხარი ჰელენს. ერთად არ უნდა გუნახოს, არ შეიძლება სადმე სხვაგან წავიდეთ? მაინც სად? მართლაც და სად უნდა წავსულიყავით? ჰელენს უცბად გაეცინა. იცი, ახლა ჩემი თავი ის მოზარდი გოგონა მგონია თავისავე ტოლ ბიჭებს შუმად რომ ხვდება, რადგან მშობლები ფიქრობენ რომ ისინი ჯერ ისევ ბავშვები არიან. აბა მითხარი, საწავიდეთ. პარკს 8 საათზე კეტავენ. სკვერში დავსხდეთ თუ საკონდიტროში? ჩვენი ყოფნა ყველგან სახიფათოა. ჰელენი მართალი იყო. ხანდახან რაღაც გარემოებები მეც გამომრჩებოდა ხოლმე მხედველობიდან, რადგან ყველაფრის გათვალისწინება ძალიან ძნელია. ხო, ახლა მართლაც გავართ მოზარდ გოგო ბიჭს. ცხოვრებამ თითქოს ახალგაზრდობაში დაგვაბრუნა. უთხარი მე. ხელენ შევხედე, 29 წელი შეუსრულდა, მაგრამ ჩემი წასვლის შემდეგ საერთოდ არ შეცვლილიყო. როგორც ელაპს ხვის წყალი, ჩვენი განშორების ის 5 წელი ჰელენსაც საერთოდ არ მოკარებოდა. ჩემი შემოსვლაც მოზარდი ბიჭის საქციელს გავს, უთხარი მე. გონებით ყოველთვის ამის წინამდე გივიყავი, მაგრამ აღარ მადარდებდა რა მოყვებოდა ამას. იქნებ შენ უკვე დიდი ხანია სხვასთან ერთად ცხოვრობდი. მე ხომ ესეც არ ვიცოდი. ჰელენმა არ მიპასუხა. ყავისფერით მა ლამპიონის შუქზე საოცრად უბზინავდა. კარგი, ახლა წავალ და მოახლეს გავუშვებ, თქვა ბოლოს. თუმცა ქუჩაში შენი მარტო დატოვება ძალიან არ მინდა. მე შინია, როგორც უეცრად გამოჩდი, ასევე უეცრად არ გაუჩინარდე. ახლა საწახო. იქ სადაც მიპოვე, ტაძარში დაბრუნდები, ეს ყველაზე უსაფრთხო ადგილია, ამიტომაც შევისწავლე კარგად ფრანგული, შვეიცარიული და იტალიური ეკლესიები და მუზეუმები, ჰელენ. ნახევარ საათში დაბრუნდი. სამჭურჩულამა, ჩვენი ბინის ფანჯრები ხომ გახსოს? ხო, მახსოვს. კუთხის ფანჯერა ღია თუ იქნება, ესე იგი ყველაფერი წესრიგშია და შეგიძლია ამოხვიდე. დაკეტილი თუ დაგხვდა, მაშინ დაიცადე, სანამ გავაღებ. ის რო გამახსენდა, მე და მარტენსი ინდიელობანას თამაშით რომ იყავით გადაცებული. განათებული ფანჯერა მაშინაც გამაფრთხილებელი ნიშანი იყო, როდესაც იქ ქვემოთ ტყავის წინ და ან ვინეტო გველოდებოდა. ახლა თითქოს იგივე მეორდებოდა, თუმცა განაშელება თუნდაც ოდნავ მსგავსი სახით იგივე განმეორდეს. კარგი, წავედი, თქვი და წასვლა დავაპირე. მოიცადე, ახლა საწახვა. ღვთისმშობლის ეკლესიასთან გავილი და ვნახავ თუ ღია. როგორც მახსოვს, გოთური ხუროთმოძღვრების საუკეთესო ნიმუში უნდა იყოს. ამბოლოო წლებში ვისწავლე ასეთი რამეების დაფასება. კარგი რა, რატო ეს არის? გული მისკდება ახლა მარტო რომ უნდა დაქტოო. ჰელენ, უკვე გავიწაფე და ვიცი როგორ უნდა გავაფრთხილდე საკუთარ თავს, მიუგემე. თავი გააქნია და სახაზე შევატყე რომ სიმამაცის ნიშან წყალიც არ შერჩენოდა. არაფერშიც არ გაწაფულხარ, მითხრა მერე. თუ აღარ მოხვალ მაშინ რაქნა? ვერაფერს იზამ. შენი ტელეფონის ნომერი ხომ არ შეცვლილა? არა, იგივეა. მხარზე შევეხე. ჰელენ, ნუ გეშინია. ყველაფერი კარგად იქნება. თავი დამიქნია. ღვთისმშობლის ეკლესიამდე მიგაცილებ, მინდა ვიცოდე რომ იქამდე მაინც შიდობით მიხვედი. უხმოდ მივდიოდით. ეკლესია შორს არის. მერე ჰელენმა იქ ისე დამტოვა რომ სიტყვა არ უთქვამს შემთთვის. დავინახე რომ სწრაფად გადაკვეთა ბაზრის მოედანი და ისე წავიდა უკან არ მოუხედავს. ეკლესიის კარიბჭესთან სიბნელეში გავჩერდი. მარჯვნივ მუნიციპალიტეტის შენობა იდგა. თვარი შუქს მხოლოდ მის წინ აღმართული ქვის ქანდაკებები და კიბის საფეხურებზე ამოტვიფრული თარიღები გაენათებინა. 1648 წელი 20 წლიანი ომის დასასრულს, 1933 წელი კი 1000 სლოვანი რაიხის დასაწყის გვამცნობდა. უნებაში ვიფიქრე ნეტავ იმ დღეს თუ მოვესწრები ამ კიბეზე რაიხის დამხობის თარიღს რომ ამოტვიფრავენ მეთქი. თუმცა ვიცოდი რომ ამის დიდი იმედი არ შეიძლებოდა მქონოდა. ეკლესიაში აღარ შევსულ ვარ. უეცრად საშინლად გავბრაზდი იმის გამო რომ ისე უნდა დამალულიყავე.
ყურადღებისა და სიფხიზლის მოდუნებას არ ვაპირებდი, მაგრამ ჰელენთან შეხვედრის შემდეგ დევნილი ნადირივით ცხოვრება უკვე აღარ მინდოდა. ვინმეს ყურადღება რომ არ მიმეპყრო, გზა გავაგზელე. ქალაქი, რომელიც საქამდე სახიფათო ნაცნობი და თან ასე გაუცხოებული მეჩვენებოდა, უცრად გასოცხლდა და ეს იმით ვიგზენი, რომ თავადაც თითქოს სული ჩამედგა. მე კი გავიფიქრე, რომ ჩემი ბოლო წლების ანონიმურ ცხოვრებას, რაც მხოლოდ გადარჩენის მცდელობას და ყოველდღიურ უაზრო არსებობას ნიშნავდა, ამაოდ არ ჩაუვლია. ამ ცხოვრებამ კაცად მაქცია და უეცრად ყვავილივით ნასდა იდუმალ გრძნობას მაზიარა, რომელიც ადრე არასოდეს განმიცდია. ამ გრძნობას საერთო არაფერი ჰქონდა რომანტიკასთან, თუმცა დიდ, მოციმციმე ტროპიკულ ყვავილს გავდა და უშუალოდ ამაღელვებელი იყო. ეს ყვავილი ახლა რაღაც ჯადოსნურ ძალაჩვეულებრივ ბუჩქად გადაექცია, საიდანაც სულ უბრალო პატარა კვირტებს უნდა მოეხეთქა. მდინარესთან მივედი, ხიძზე გავჩერდი და წყალს გავხედე. ხელმარცხნივ შუა საუკუნოვანი სათვალთვალო კოშკი იდგა. იქ ახლა ქვევით სამრეცხაო იყო, სადაც ახალგაზრდა ქალები მუშაობდნენ. მისი ფანჯრებიდან გამოსული სინათლე მდინარეზე ფართო ზოლად ირეკლებოდა. მაღალი ცის ფონზე ცაცხვის ხეებით შემორაგული შავი დამბა მოჩანდა. ხელმარჩე ბაღებს კი ტაძრის სილუეტი დაყურებდა თავს. მომეჩვენა თითქოს სუნთქვა წყლის გაფონს ავაყოლე. სულ ერთი წამით, რასაც დროსაც კი ვერ დაარქმევდი, ისეთი გრძნობა დამეუფლა, თითქოს ხიდის ნაწილი ვიყავი და სუნთქვასავით წყალის ჩემი სხეულის გავლით მიედინებოდა. ამას იმდენად ცხადად შევიგრძნობდი, რომ არც კი მიკვირდა. მერე ფიქრადაც აღარ ვფიქრობდი, რადგან ჩემთვის ესეც ისევ ქვეცნობიერად არსებობდა, როგორც სუნთქვა და წყალი. ჩემგან ხელმარცხნივ საცხების მრუმე ხეივანი უეცრად მკრთალი შუქით განათდა. თვალი მივადევნე და ყურში ისევ ჩამესმა მრეცხავი ქალების ხმა. მხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ ეს ხმა აქამდე არ მესმოდა. მერე საცხვის სურნელით შევიგრძენი, რომელიც წყლის თავზე გადაქროლილმა ნიავმა თუ წამოიღო აქეთ. მოხეტიალე სინათლე მალევე ჩაქრა და ჩემ ზურგს უკან ფანჯრები ჩავნელდა. მდინარეში წყალი წამით კუპრივით გაშავდა, მაგრამ ზედ მაშინვე მთვარის სხივები აცივცივდა. აქამდე სამრეცხაოდან წამოსული კაშკაშა სინათლე რომ აღშევდა. დარაკი იმ კვეთრ ყვითელ შუქს თავი დავაღწიე, მთვარის სხივები ახლა უფრო ნაზად და მრავალფრად აკიავთა. წლების წინ ჩემი ცხოვრების სინათლეც ხომ ასევე ჩაქრა და გამიკვირდებოდა, თუ კი ის ნაზი სხივები ადრე არასოდეს რომ არ მენახა, ისევ აკიაფთებოდა ჩემ ცხოვრებაში, როგორც ახლა მთვარის შუქი კიაფობდა მდინარეში. ხიდიდან წამოვედი და ბნელ ხეივანში დავიწყე ბორიალი, რადგან ის ნახევარი საათი ახლა როგორ მე უნდა გამეტარებინა. კუნაპეთ ღამეში სულ უფრო მძაფრად შევიგრძნობდი ცაცხვის სურნელს. მთვარის ხეები ვერცხლისფრად მოხფენოდა სახლების სახურავებს და ციხე კოშკებს. ეგონა თითქოს ქალაქი ცდილობდა ეჩვენებინა ჩემთვის, რომ თავს ვიტყუებდი. საფრთხე არსაიდან მელოდა. აღმადაღმა გზებიდან ხანგრძლივი სიარულის შემდეგ შემეძლო შინ მშვიდად დაბრუნებულიყავი და საკუთარი თავი მეპოვა. ამაზრებისგან თავის დაცვა აღარ მჭირდებოდა. ჩემში თავისდაუნებურად გაიღვიძა რაღაც გრძნობა, რომელიც ყველანაირად მიცავდა. პარიში, რომსა თუ სხვა ქალაქებში, ხშირასწორედ იმის გამო ვიჯექი ციხეში, რომ შვენიერების ხილვისას სიფთხილეს ვადუნებდი და მავიწყდებოდა, რომ ეს ხილვა შვენიერების სიყვარულით და მისი შეგრძნებით გამოწვეული მასტური ილუზია იყო. თუმცა პოლიციელებს ეს არავიწყდებოდათ და მთვარის შუქისა და ცაცხვის სურნელის წყალობით მსტოვრები ახლაც აქ გადაქცეულიყვნენ წმინდანებად. ჰიტლერ პლაცთან მივედი. ფრთხილობდი და გრძნობები ღამურას ფრთებივით გამახვილებული მქონდა. ჰელენის სახლი იმ ქუჩის კუთხეში იყო, მოედანზე რომ გამოდიოდა. ქუჩისთვის სახელი ჯერ არ გადაერქმიათ. ფანჯარა ღია იყო, რატომღაც ჰერას და ლიანდრეს მითი მერე კი მეფის ვაჟის ზღაპარი გამახსენდა. მონაზონმა გზამკვლევი შუქურა რომ ჩააქრო და უფლისწული ზღვაში დაიხჭა. უფლისწული არ ვიყავი, გერმანელებს კი ბევრი მშვენიერი ზღაპარი ჰქონდათ, მაგრამ ამის მიუხედავად ან იქნებ სწორედ ამიტომ მსოფლიოში ყველაზე შემზარავი საკონცენტრაციო ბანაკები შექმნეს. გავიფიქრე ჩემთვის და გადავკვეთე ქუჩა, რომელიც არც ჰიტლერ პლაცს და არც ჩრდილოეთის ზღვას არ გავდა. შენობის ხოლში ვიღას ქალ შევეჩეხე, მაგრამ უკან ვეღარ გაბრუნდებოდი და კიბეს თავდაჯერებული კაცის ნაბიჯი თავუყევი. ამ ხანდაზმულ ქალს ადრე არ ვიცნობდი, მაგრამ გულმა ბაგაბუგი დამიწყო. მითხრა შვარცმა და გაიღიმა. ეს სწორად კლიშეა, რომლის მნიშვნელობასაც მხოლოდ მაშინ აცნობიერებ, როცა საკუთარ თავზე გამოცდი. უკან აღარ მიმიხედავს, მერე სადარბაზო კარი გაჯახუნდა და კიბეს რაფა თავირბინე. ბინის კარი ოდნავ შეღებული იყო და რომ შევედი, ჰელენი უკვე კართან იდგა. ვინმე ხომ არ დაგინახა, მკითხა მან. ვიღას ხანდაზმულ ქალს შევეფეთე. უკუდოდ იყო? ხო, ქუდი არ ეხურა. ჩემი მოახლე იქნებოდა. ის ზევით სხვენზე ცხოვრობს, უთხარი, ოშაბას შუადღემდე თავისუფალი ხარ მეთქი. ეტყობა თავისთან ავიდა და გამოიპრანჭა.
მოხლებს გონიათ, რომ ქუჩაში გამვლელებს მეტი საქმე არ აქვთ და მხოლოდ მათ ჩაცმულობას აკრიტიკებენ. ეშმაკსაც წაუღიეკ შენი მოახლე.

ხარიმე, ვინც იყო, თავარია რომ ვერ მიცნო. ვინმე თუ მცნობს, მაშინ ხვდები. ჰელენმა საწმივარი და ქუდი გამომართვა და იქვე შემოსასვლელში აპირებდა ჩამოკიდებას. არა, აქ არა, უთხარიმე. კარადაში შეკიდე, ვინმე თუ მოვა, აქ მაშინე დაინახავს. მოსვლით აქ არავინ მოვა, მითხრა ჰელენმა და ოთახში შემიწვა. შევტრიალდი, კარი გასაღებით ჩავკეტე და უკან გავყევი. ემიგრაციაში ყოფნის დროს ხშირად მახსენდებოდა ჩემი ბინა. მერე მის დავიწყება შევეცადე. ახლა ისე რომ დამბრუნდი, აქაურობა არავითარ გზნობებს აღარ იწოვდა ჩემში და იმ სურას გავდა ერთ დროს მე რომ მეკუთვნოდა, ახლა კი მხოლოდ ჩემი ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს მახსენებდა. კარში გავჩერდი და ოთახს თვალი შევავლე. აქ თითქმის არაფერი შესრულილიყო გარდა იმისა რომ ტახტსა და სავარძელზე ახალი ნაჭერი გადაეკრათ. რადგანაც მახსოვს რომ ეს სავარძლები ადრე მწვანე იყო, უთხარი ჰელენს. გეშლება, მწვანე კი არა, ლურჯი იყო. შვარცი ჩემკენ მობრუნდა. ისიც ნიფთებს თავიანთი ცხოვრება აქვთ და საშინელება როცა მათ საკუთარ ცხოვრებას ადარებ. კი მაგრამ რა საჭიროა ასეთი შედარება, ვკითხე მე. განათქვენ ასე არ იქცევით? ხო, მაგრამ მე შედარება სხვადასხვა დონეზე არ ვახდენ და საკუთარი თავით შემოვიფარგლები ხოლმე. აი მაგალითად, როდესაც პორტთან მშიერი ვდგავარ და საკუთარ თავს შემსავე წარმოსახულ მეს ვადარებ, რომელიც კიბოთი იტანჯება, მაშინ გრძნობ რომ ბედნიერი ვარ, რადგან კიბო არ მჭირს და მხოლოდ მშიერი ვარ. კი მაგრამ აი სამენს კიბო რატომ ახსენეთ? კითხა შვარცმა და მომაჩერდა. ცხადია შემეძლო მისნაცვლად სიფილისი ან ტუბერკულოზი მეხსენებინა, მაგრამ ამ დროს კიბო მადგება ინაზე, მის სიახლოვეს უფრო შევიგზავნოთ. რას ამბობთ? შვარცი ისე შემომაჩერდა. კიბოს სიახლოვეზე როგორ ლაპარაკოთ? ის ხომ ყველაზე შორეული რამ არის ჩვენთვის. ეთილი და ესე იყოს, უთხარი მოჩილოთ. ეს მხოლოდ მაგალითად მოიყვანე. კიბო იმდანაც შორეულია, რომ მას ვერაფერს გაუგებ. ნებისმიერი მომაკვდინებელი სენი ასეთია ბატონო შვარც და აი ეს ყოველთვის ასეა. მან თავი დააქნია და დადუმდა. ისევ გშიათ? არა, რატომ მეკითხებით? წერა მგონი შიმშილი ახსენეთ. არა, ესეც მხოლოდ მაგალითად მოიყვანე, თქვენთან ყოფნის დროს დღეს უკვე ორჯერ ვიახშმე. შვარცმა თავი ასია. რა კარგად და იმედიან აჯღერ სიტყვა ვახშმობა რა, მაგრამ როგორი მიუწდომელი ხდება მაშინ, როცა ყველაფერი უკვე წარსულს ბარდება. ჩუმად ვიჯექი და ცოტა ხნის შემდეგ შვარცმა შვიდად მითხრა. დიახ, სავარძლებზე ყვითელი ნაჭერი გადაეკრათ. ეს იყო ყველაფერი, რაც აქ ამ ხუთ წელიწადში შესრულილიყო. მე კი ამ დროს თითქოს ბედის დაცემით ცხოვრება წაღმა უკუღმა მატრიალებდა. ალბათ იფიქრებდეს კაცი, რა მიკი მოკიბულად ლაპარაკობს, მაგრამ სულ ეს იყო რის თქმას მინდოდა. მიახასია, ადამიანი კვდება, მისი სახლი, ლოგინი და სხვა ნივთები კი რჩება, მერე მათი განადგურება სურთ ხოლმე. თუ ადამიანი ამ ნივთების მიმართ გულგრილია, მაშინ ასეთი სურვილიც არ აქვს. ეს ნივთები არ უნდა განადგურო, თქვი მე. თავად ადამიანი არც ისე მნიშვნელოვანია. რაო? რა თქვით? კითხა შვარცმა და დაბნეული სახით მომაჩერდა. ადამიანი მნიშვნელოვანი არ არისო? რა თქმა უნდა, ეს ასია, მაგრამ მაშინ მითხარით, რა არის ამ ქვეყნად ადამიანის სიცოცხლეზე უფრო მნიშვნელოვანი? არაფერი. მიუგე მე და ვიცოდი რომ ეს მართალიც იყო და არც იყო მართალი. ადამიანის სიცოცხლეს ჩვენვე ვანიჭებთ მნიშვნელობას. შვარცმა სწრაფად გადაკრა შავი ღვინო. მე და რატომ ფიქრობთ რომ ეს ასე არ უნდა იყოს? კითხა მან ხმამაღლა. იქნებ მითხრათ, რატომ არ უნდა მიგვაჩნდეს ადამიანის სიცოცხლე მნიშვნელოვნად? ამას ვერ გეტყვით. ესეც ალბათ მხოლოდ ერთ-ერთი სულელური გამონათქვამია. პირადად მე ადამიანის სიცოცხლე ძალიან მნიშვნელოვანი რამ გონია. სადაც დავხედე. სამი დაწყებულიყო. ორკესტრი საცეკვაო მუსიკას უკრავდა. ტანგოს მელოდიაში საყვირი მოკლე მოგუდულ ხმებს გამოსემდა და ზღვაში გასული გემი შორეულ საყვირს მაგონებდა. გათენებამდე რამდენიმე საათი გადარჩა, მერე კი შემიძლია წავიდე, გავიფიქრე გულში. ჯიბეში ხელით მოსინჯე გემის ბილეთები, რათა დარწმუნებულიყავი რომ ნამდვილად მქონდა. როგორც ჩანს, უჩვეულო მუსიკამ, ღვინომ, ფარდებ ჩამოფარებულმა დარბაზმა და შვარცის ხმამ ისე გამაბურა, რომ ჩემს გარშემო ყველაფერი არარეალურად მეჩვენებოდა. სასტუმრო ოთახის კართან გავჩერდი, განაგრძო მოყოლა შვარცმა. ჰელენმა შემომხედა და მკითხა, ნუ თუ საკუთარი ბინა ასე გეუცხოვებაო. თავი გავაქნიე და რამდენიმე ნაბიჯი წინ გადავდგე. საშინლად შემსფარი ვიყავი. ეგონა სადაცა ეს ნივთები ხელს შემავლებენ მეთქი, მე კი გზნობდი რომ მათთან აღარაფერი მაკავშირებდა. მე შიშით გავიფიქრე, ვაი თუ ჰელენთანაც უკვე აღარაფერი მაკავშირებს მეთქი. ყველაფერი ისეა როგორც იყო, ჰელენ, არაფერი შეცვლილა, უთხარი აღელვებული და სასო წარკვეთილი ხმით. არა, აღარაფერია ისე როგორც იყო. მითხარი რატომ დაბრუნდი? იმისთვის რომ ყველაფერი ძველებურად იყოს? კითხა ჰელენმა. არა, ვიცი რომ ის ყველაფერი აღარ არსებობს,

0: მიუგე მე, მაგრამ განა ჩვენ აქ ცხოვრობდით, ماشي მითხარი რა დარჩა იმ ცხოვრებიდან ჰელენ? მის კვალს აქ ნუღარეძებ. ეს კვალი არც იმ ძველ ტანსაცმელს შემორჩა, რომელიც უკვე გადავყარეთ. ამას გულისხმობ? არა, ეს შენ გამოარკითხე. რა კი მუდმივად აქ იყავი, ამიტომ შენ გამოგეკითხები ამას. ჰელენმა უცნაურად შემოხედა. ადრე რატომ არასოდეს გიკითხავს ეს შემთთვის? კითხა მან. ადრე? ადრე როგორ უნდა მეკითხა, როცა ჩამოსვლა არ შემეძლო? კითხე გაოგნებულმა. არა, იმას გულისხმობ, რომ წასვლამდე არ გიკითხავს. არ მესმოდა რას მეუბნებოდა. წასვლამდე რა უნდა მეკითხა ჰელენ? იგი ერთხანს დუმდა. რატომ არ მკითხე, შენთან ერთად ხომ არ წამოვიდოდი? მკითხა მერე. კი, მაგრამ ამას როგორ მკითხავდი ჰელენ? განა ვარ სიტყოდი შენს ოჯახზე, ყველაფერზე, რაც ასე გიყვარდა და მე წამოყვებოდი? ჩემი ოჯახი მძულს, ხლა დავიბენი. შენ არ იცი, რას ნიშნავს უცხო ქვეყანაში ცხოვრება. წავიდუდუნე ბოლოს. იმ დროს ეს შენ არ იცოდე, მართალს ამბობდა. ხო, მაგრამ აქედან შენი წაყვანა არ მინდოდა უთხარი ძალგამოცლილმა. აქ ყველაფერი მძულს, გესმის, ყველაფერი. მითხარი, რატომ დაბრუნდი? კითხა მერე. ადრე ხომ არ განიცდიდი ამ სიძულვილს? გეკითხები, რატომ დაბრუნდი მეთქი? გამიმეორა მან. ჰელენი ოთახის მეორე მხარეს იდგა, მაგრამ ახლა ერთმანეთს ამყვითელ სავაზლებზე ბევრად დიდი მანძილი და იმ ხუთ წელიწადზე ბევრად დიდი დრო გვაშორებდა. უეცრად თითქოს გამოფხიზლდი. საშინლად დავიბოღმე და აშკარად იმედ გაცრუება ვიგზენი. მინდოდა მისთვის სიზნელეები ამეცილებინა თავიდან, ის კი ამ ჩემმა გუწრფელმა სურვილმა თურმე ძიმედ შეურაცხო, რა კი გავიქეცი და დავტოვე. რატომ დაბრუნდი, იოზეფ? გამიმეორა ჰელენმა. ძალიან მინდოდა მეთქვა, რომ მისი გულისთვის დაბრუნდი, მაგრამ ამის თქმა გამიჭირდა. ეს არც ისე ადვილი იყო. მხოლოდ ახლა მივხვდი, რომ უკან მიმაქანებდა სასოწარკვეთა, რომელმაც მაგზნობინა, რომ თმენის ყოველგვარი მარაგი ამომეწურა. თავის გადარჩენის სურვილი კი ისეთი ძლიერი აღარ იყო, რომ გამყინვარებულ სიმარტოვეში არსებობა გამეგზელებინა. ახალი ცხოვრების დაწყების უნარი და სურვილი არასოდეს მქონია. ჩემს წინალდა ცხოვრებასთან საქმე ჯერაც არ მომეთავებინა, რადგან მისი ვერც დაიწყება შევძელი და ვერც დაძლევა. რა კი სულიერი განგრენა დამეწყო, არჩევანი უნდა გამეკეთებინა. მისი მყრალეში ამომძრობოდა სული, თუ უკან დაბრუნებულიყავი და განკურნება მეცადა. ამ ყველაფერზე ასე ღრმად არასოდეს დაფიქრებულ ვარ და ამას ახლაც ბუნდოვნად ვაცნობიერებდი, მაგრამ რასაც მივხვდი, ისიც ხსნა იყო ჩემთვის. გულზე მომეშვა და თავს უხერხულად აღარ გრძნობდი. სამაგიეროდ უკვე ვიცოდი, რატომ ვიყავი აქ. დიახ, ვიცოდი, რომ ხუთწლიანი ხიზნობის შემდეგ აქ მხოლოდ გამძაფრებული გრძნობები, სიცოცხლისადმი მზაობა და ტოლული ბრალდებულისთვის ჩვეული სიფრთხილე და გამოცდილება ჩამოვიტანე. ჩემმა მეორე ცხოვრება მაშკარად მარცხი განიცადა. საზღვრებთან გათენებული და ის საშინლად მოსაწყენი ყოფა, როცა მხოლოდ იმისთვის იბრძვი, რომ შიმშილის სული არ მოხდეს და რამდენიმე საათით ახერხებ წაძინებას, ყოველთვის თხუნელას მიწისქვეშა ცხოვრებას მაგონებდა. მაგრამ ახლა უკვე ჩემი კარის ზღურბზე ვიდექი და ეს ყველაფერი უკოლოდ გამქრალიყო. მართალია გავკოტროდი, მაგრამ არავის ვალი არ მქონდა და თავისუფალი ადამიანი ვიყავი. ამ წლებში ჩემმა მემ თვითმკვლელობა მაშინ ჩაიდინა საზღვარი, რომ გადაკვეთა. მისთვის უკან დაბრუნების გზა უკვე აღარ არსებობდა, ის მკვდარი იყო. სამაგიეროდ არსებობდა ის მეორე ახლანდელი მე, ნაჩუქარი დროის ყალობით რომ ცხოვრობდა. ახლა უკვე არავითარ პასუხისგებლობას აღარ გრძნობდი და თითქოს მხრებიდან მძიმე ტვირთი მომეხსნა. შვარცი ჩემკენ შემოვრუნდა. გესმით, რისი თქმა მინდა? მგონი ისევ და ისევ ურთიერთ საპირისპირო აზრებს გამოთქვამ, ხომ? რატომაც გონია, რომ მესმის თქვენი, მიუგე მე. თითქმელობის მცდელობა ის სიკეთეა, რომელსაც ადამიანი შვეთად აცნობიერებს. იგი თავისუფალი ნების ილუზიას უქმნის. ამგვარ თვითმკვლელობებს ალბათ ბევრჯერ ჩავდივართ, მაგრამ ამის შესახებ უბრალოდ არაფერი ვიცით. მესორეთ ამის თქმა მინდოდა, გამოცოცხლა შვარცი. ნეტავ შეგწოვდეს იმის გაცნობიერების უნარი, რომ ამგვარ თვითმკვლელობებს ჩავდივართ, მაშინ მკვდრედით აღდგომასაც შევძლებდით. მრავალი ცხოვრებით ვისხოვრებდით. გამოცდილების შირქოვან წყლულებს ერთი კრიზისიდან მეორეში არ გადავათრევდით და საბოლოოდ არ დავიღუპებოდით. რა თქმა უნდა, ჰელენს ამას ვერ აუხსნიდი. დარს იყო საჭირო, განაგზო შვარცმა. მეკიშვებით ამოისუნთქე, რადგან უესრად ვიგრძენი, რომ ამის ახსნის სურვილის კი არ მქონდა. იმ წუთში უკვე ვიცოდი, რომ ყოველგვარი ახსნა განმარტება ახლა პირიქით მთლად არევდარებდა ყველაფერს. ჰელენს ალბათ უნდოდა მეთქვა, რომ მისი გულისთვის დაბრუნდი, მაგრამ გულთან ხილაობის სახლად შეძენილი უნარი მკარნახობდა, რომ ეს დამღუპველი იქნებოდა ჩემთვის. მოხდებოდა ის, რომ ჩვენ ცხოვრებაში წარსული შემოიჭრებოდა, რომელიც დანაშაულის ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობებისა და შეურაცხყოფილი სიყვარულის გამო მთელ რიგ არგუმენტებს ამოგვიყენებდა და ამიტომ საერთოდ ვერაფერს გავარკვევდით. თუ სულიერი თვითკვლელობის ლამის უდარდე ლიდიას ახლა რაღაც აზრი ჰქონდა, მაშინ იგი ყოვლის მომსვლელიც უნდა ყოფილიყო და არამხოლოდ ჩემი გადასახლების წლებს, არამედ ჩვენი ცხოვრების წინა წლებსაც უნდა შეხებოდა. წინამდო შემთხვევაში სხვა უფრო ძველი განგრენის საფრთხე დაუყოვნებლივ იჩენდა თავს. ახლა ქრომ იდგა ის ჰელენი ჩემი მტერი იყო. მანიცოდა ჩემი სუსტი წერტილები და მზად იყო სიყვარულის სახელით ჩემთვის დარტყმა მოეყენებინა. მე კი ამ დროს სრულიად უმწეო ვიყავი და თავის მართლების არავითარი შანსი არ მქონდა. სიკვდილის ადრინდელი მხსნელი განცდა ახლა ჩემთვის უკვე სიკვდილსა და მკვდრეთით აღდგომას კი არა, მტანჯველ მორალურ სიკვდილს და საბოლოო განადგურებას ნიშნავდა. ამიტომ ქალს არაფერი არ უნდა აუხსნა და უნდა იმოქმედო. ჰელენს მიუახლოვდი მხარზე, შევეხე და ვიგზენი, რომ მთელი ტანი უცახცახებდა. რატომ ჩამოხვედი? მკითხა ისევ. მართლა ჰელენ, სულ დამავიწყდა, რომ ძალიან მშია. მთელი დღეა პირში ლუკმარ ჩამიდია. უთხარი მე. იქვე პატარა იტალიურ მაგიდაზე ვერცხლისფერ ჩარჩოში უცნობი მამაკაცის ფოტოს მოვკარი თვალი. აქ ეს კიდევ გჭირდება? მკითხე მშვიდად. არა, მითხრა შემსვარმა, ფოტო აიღო და მაგიდის უჯრაში ჩადო. შვარცმა შემომხედა და გაიღიმა. დიახ, ჰელენს ფოტოს ნახევან გადაგდება არ უფიქრია. ადგა მაგიდის უჯრაში ჩადო, როცა მოისურვებდა შეეძლო ისევ ამოეღო და ძველ ადგილზე დაედო. არ ვიცი რატომ, მაგრამ მის საქციელში გონივრული საფუძველი დავინახე და აღფრთოვანებული დავრჩი. 5 წლის წინ ამის გამო ერთ ამბავს აუტეხავდი, მაგრამ მისმა საქციელმა ამ სიტუაციაში გარდატეხა მოახდინა და მაღალფარდოვანი სიტყვებისაგან გვიხსნა. პოლიტიკაში ასეთი სიტყვების ხმარებას ვეგუებით. გრძნობების გამორვინებისას კი სამწუხაროდ ჯერ კიდევ გაურბივართ მათ. თუმცა აჯობებდა პირიქით ყოფილიყო. ჰელენის ეს, ასე ვთქვათ, ფრანგული ჟესტი სიყვარულის ნაკლებობას არნიშნავდა და მხოლოდ ქალურ სიფრთხილეზე მეტყველებდა. რა კითხულ უკვე გაუცრუ იმედი, ახლა ასე უცებ, რატომ უნდა გაშენოდა ჩემ და მინდობა. ჩემი მხრივ, მეც ტყუილად ხომ არ ვიცხოვრე საფრანგეთში. ამიტომ ისთვის აღარაფერი მეკითხავს. თუმცა რა უნდა მეკითხან, ვინ მომცა ამის უფლება? გამეცინა. ჰელენი შეკრთა, მაგრამ მერე სახე ნელ-ნელა გაუნათდა და თვითონაც გაეცინა. ხო, მართლა, ჩემთან განქორწინება გააფორმე? კითხე მე. მან ვარის ნიშნად თავი გააქნია. არ გამიფორმებია, მაგრამ შენ გამოარა. ასე ჩემი ოჯახის ჯიბზე მოიქეცი. ერიხ მარია რემარკი. ლისაბონის ღამე. გაგზელებას მოისმენთ ხვალ. ღამის 12 საათზე.
1: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.

problems climb. No sense or rhyme. This problem time.